me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ngjarja e ditës.
1: Flota e mjeteve të policisë së shtetit sot pasurohet me 23 motor të ri të destinuar për policinë rrugore dhe forcat shqiponje. Por, për te numrit dhe metalit, këto mjetën, në fakt, mbartin një kuptim të veçantë. Drejtësia nuk duhet vetëm të ndëshkojë krimin, por edhe ta kthejë atë kundër vetes së tij. Asnjë lek taksa paguesish nuk është prekur për këtë investim. Financimi vjen nga pasuritë konfiskuara, krimi i organizuar kryesisht, nga vetë burime që dikur ushqenin palishmërinë, sot ushqen sigurinë e qytetarëve. Kjo është drejtësi në formën e saj më simbolike. Kapitali së keqes i shëndruar në mburojë të së mirës. Lufta kundër krimit nuk matet vetëm me arrestime apo procedime. Ajo matet me aftësinë e shtetit për të goditur grupet kriminale aty ku dhëmbin më shumë, në themelet e tyre ekonomike dhe për ta rikthyer atë pasuri në investim publik. Ky standard po forcohet çdo ditë. Dhe këto motocikleta janë pjesë e një procesi më të gjerë modernizimi, që rrit gatishmërinë operacionale, shpejtësinë e reagimit, si dhe sigurinë e vetë punonjësve të policisë në terren. Shqiponia dhe policia rrugore janë struktura që jetojnë për ditë në vijën e parë të përballjes me rrezikun. Për ta, këto mjete nuk janë luks, janë domosdoshmëri. E përgëzoi për këtë Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, e cila vetëm gjatë periudhës 2024-2026 ka financuar projekte me vlerë 181 milion lekë dhe rreth 3 milion euro për automjete, teknologji hetimore, luftë kundër krimit kibernetik, kontroll kufitar dhe kapacitete të tjera thelbësore për policinë e shtetit. Investimi tek njerëzit, sidomos tek ata që mbrojnë ligjin, nuk është kurrë shpenzimi kot, është themeli i çdo zhvillimi. Të dashur punonjës të policisë së shtetit, këto ditë ju dhe kolegët tuaj keni kaluar një periudhë të ngarkuar dhe sfiduese. Jo vetëm në terren, por edhe në sheshin e pamëshirshëm të opinionit publik. Keni përballuar provokime, akuza dhe gjykime të nxituara, aty ku shpesh rrjetet sociale flasin para se të flasin vetë faktet. Dhe verdiktet shpallen nga gjyqjet publike. Mendoni për çfarë do të thotë të përballesh me një urrëtitje të pafiltruar ku heroi apo deliranti revolucionar ju akuzon publikisht për dhunë, në një teatralitet të skenuar me qëllimin e vetëm për të bërë viral. Në skena të tilla, të vetmit pa faj mbeten dy palë. Punonjësi i policisë, i cili duhet të ruajë me çdo kusht dinjitetin nëpërmjet durimit, sepse kështu e kërkon profesioni i tij, dhe vetë akuzuesi në disa raste, i cili në ndonjë rast që kemi dëshmuar së fundmi, ka më shumë nevojë për kujdes, ekzaminime dhe mundësish për trajtim sesa për përgjegjësi ligjore. Por sot dua t'ju them diçka të qartë dhe të ndjerë. Vazhdoni kështu pa e humbur kurrë durimin dhe pa rënë kurrë pre e provokimeve. Uniforma që mbani kërkon vetëpërmbajtje dhe përballë atyre që nuk respektojnë as ligjin, as institucionet, aq më pak të drejtën kushtetuese për një manifestim paqësor. Policia nuk përgjigjet me emocion, përgjigjet me ligj. Ky është dallimi mes shtetit dhe kaosit. Kjo nuk do të thotë që askush qëndron mbi ligjin. Çdo pretendim duhet hetuar, madje deri në fund, duke apeluar çdo shkelje, çdo procedurë dhe për të siguruar që çdo shkelje dhe palishmëri ndëshkohet. Pasi ky është standardi që duhet mbetet i fortë dhe i pandryshuar. Por paja që vërtet është dhe një parim tjetër. Askush nuk duhet dënuar publikisht mbi bazën e perceptimeve, montazheve apo zhurmës virtuale. E vërteta lind vetëm nga hetimi i plot, nga shtërimi të gjithë mjeteve ligjore, nga drejtësia e ndërtuar mbi provë dhe jo ndikuar nga presioni publik apo ai në rrjet. Vetëm kështu mbrojnë njëkohësisht të drejtat e qytetarit, por dhe digniteti ati që mbron shtetin dhe uniformën. Në fund, të gjithë e kuptojnë se një institucion në shërbim të ligjit u dhënua, punonjësit në krye detyrës u sulmuan, gazetarë dhe operatorë të medjes u intimiduan, dhe pavarësisht se platformat morën në fakt klikimet që aq shumë i duan, disa u shpallën heroj, dhe zëra moralizues triumfuan mbi çdo që guxoi të mendonte ndryshe jashtë efektit të turmës. Dita ditës, koha tregoi dallimin mes një manifestimi paqësor i cili fillimisht nisi qytetar dhe më pas degradoi në një spektakël me koreografi të skenuar ku personazhet më të votuar janë ata që ditë të performojnë më mirë para kamerës dhe kuptojnë më mirë algoritmin e rrjeteve. Dhe jo ata që mbrojnë me vërtetësi një pari. Shumica dërmuese e shqiptarëve midis ato e din shumë mirë se çdo ditë mira, efektiv policie, gra dhe burra dalin nga shtëpitë e tyre pa ditur çfarë i pret deri në fund të ditës. Ata dalin për të mbrojtur jetën, pronën dhe sigurinë e qytetarëve. Për këtë ju meritoni mbështetjen maksimale nga çdo kusht. Zyrtar, qytetar dhe kushdo tjetër pjesë e shoqërisë shqiptare. Ndaj, dua t'ju garantoj sot qartë dhe pa ekuivok. Ministria e Punëve të Brendshme, unë personalisht dhe qeveria shqiptare do të kenë janë dhe do të jenë gjithmonë në krahun tuaj, sepse ju zbatoni ligjin me ndeshmëri, me integritet dhe me shumë durim. Faleminderit dhe punë të mbarë.
0: Ju falenderoj zoti ministër. Ftoj drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues Madhor Skënder Hita për të mbajtur fjalën e rastit.
2: I nderuar ministri i Punëve të Brendshme, e nderuar kryeadministratore e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara. Të dashur koleg, sot nuk kemi mbledhur thjesht për një aktivitet ceremonial apo për të prezantuar logjistikën e radhës që kemi marrë, por për të prezantuar një investim më simbolik, të fortë dhe me efektivitet të lartë në teren, në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit. Blerja 23 motomjeteve me parata sekuestruara të përfituara nga veprimtari kriminale do t'i shërbejë forcës së posaçme Shqiponia dhe policisë rrugore për ta përmbushur dhe më mirë detyrën e përditshme. Në një realitet ku ritmi i ngjarjeve dhe fluksi i lartë i qarkullimit rrugor kërkon ndërhyrje sekondash, mjetet e shpejta dhe të manovrueshme janë një domosdoshmëri operacionale. Ato na japin mundësinë të thyejmë kohën, të jemi më pranë qytetarit në çdo emergjencë, të parandalojmë ngjarjet kriminale në kohë dhe të garantojmë kontroll të plotë mbi territorin. Ky investim dëshmon mbështetjen e palëkundur të qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë Punëve të Brendshme për policinë e shtetit. Kjo mbështetje po përkthehet përditë në projekte konkrete dhe të prekshme, duke rritur kapacitetet tona logjistike, operacionale në mbrojtje të ligjit dhe rendit. Shpreh mirënjohjen për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara, duke theksuar se bashkëpunimi ynë është modeli më i mirë i një fronti të përbashkët kundër palishmërisë. Vetëm për periudhën 2024-2026, përmes kësaj agjencie janë mundësuar financime në vlerën rreth 4.7 milion euro. Këto nuk janë thjesht shifra, por investime jetike në pajisje dhe në infrastrukturën tonë. Përmes këtyre fondeve kemi fuqizuar sektorin për hetimin e narkotikëve, forcën e posaçme operacionale dhe kemi rritur sigurinë në kufi me sistemet i gate në Durrës dhe gati për Sarand. Kemi investuar në automjete, në mjete dhe softuere të fjalës fundit për luftën ndaj krimit kibernetik, ndërsa jemi në proces së blerjes së pajisjeve të specializuar shihetëse dhe tjera. Ky është mesazhi më i qartë i vendosmërisë sonë, se ajo që dikur është marrë qytetarëve me palishmëri, sot u kthehet atyre në formën e sigurisë, rendit dhe mbrojtjes së jetës. Pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara nga krimi organizuar, po kthehen në instrumente të fuqishme në duart e ligjit për të shërbyer përditë më mirë qytetarëve. Të nderuar koleg, uniforma dhe misioni ynë lartësohet nga besimi i qytetarëve, angazhimi, përkushtimi, profesionalizmi jonë në teren. Dua t'ju shoh çdo ditë në rrugë në çdo lagje për të parandaluar ngjarje kriminale, ndëshkuar shkelësit e ligjit, garantuar rendin dhe sigurinë në çdo cep vendit dhe sa më pranë e nëndim të qytetarëve. Jemi në kulmin e sezonit turistik dhe me këto motomjete janë një ndihmë e vyer për shërbime në teren, por ndihma më e madhe dhe garancia vetme e suksesit ton është integriteti juaj në kryerjen e detyrës. Ndaj, përmbusheni atë me përgjegjësi të lartë në këtë mision të shenjtë. Në mbyllje, dua t'u drejtojmë dhe qytetarëve që duan rregullin dhe ligjin. Mbështetja dhe besimi juaj janë busulla jonë e orientimit, pasi çdo rezultat që ne arrim është fryt i këtij bashkëpunimi. Ju siguroj se çdo përpjekje dhe sakrificë e punonjësve të policisë së shtetit ka dhe do të ketë vetëm një qëllim, shërbimin për ju dhe Ademun. Ju faleminderit.
0: Ju faleminderit zoti drejtori i Burgjisë. Ftojmë kryeadministratoren e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, zonjën Rstena Xhaja, për të mbajtur fjalën e rastit.
3: I nderuar ministër i Punëve të Brendshme, i nderuar drejtori i Burgjisëm i Policisë së Shtetit, të nderuar drejtues të Policisë së Shtetit, të nderuar të ftuar. Është kënaqësi të jem sot përpara jush për dorëzimin e 23 motocikletave të reja për forcën e posaçme Shqiponia dhe policinë rrugore. Këto mjete janë financuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara me fondet krijuara nga pasuritë e konfiskuara. Ky është një shembull konkret se si asetet e marra nga krimi i organizuar i kthehen në investime që forcojnë institucionet e shtetit dhe rrisin sigurinë e qytetarëve. Ky financim është pjesë e vizionit të agjencisë që çdo pasuri e konfiskuar të mos mbetet thjesht një statistik apo një procedurë administrative, por të shndrohet një vlerë konkrete për shoqërinë. Kjo realizohet si përmes mbështetjes së institucioneve legjislatuese, ashtu edhe përmes ripërdorimit social të pasurive. Në përputhje me objektivin strategjik për alokimin e të paktën 50% të pasurive të konfiskuara për ripërdorim social, Agjencia ka vjuar me mbështetjen njëkohësisht institucioneve të përfshira në luftën krimit të organizuar dhe organizatat që ofrojnë asistencë për viktimat e krimit dhe grupet vulnerabël. Vetëm për vitin 2025-2026, Agjencia ka shpërndarë rreth 18 milion euro për institucionet e hetimit dhe njëkohësisht rreth 2000 pasuri të luajtshme për organizatat që merren me trajtimin e personave vulnerabël. Falë kësaj qasje, agjencia ka të kaluar objektivin strategjik që 50% e pasurive të kalojnë për ripordojmë social. Motocikleta që dorëzojmë sot janë një shumbull konkret e këti transformimi. Ato do të rrisin kapacitetet operacionale të policisë shtetit dhe do të përmisojnë reagimin në teren dhe do të kontribuojnë drejt për drejt në mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Si përfundim, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për ministrin e punëve të brendshme për mbështetjen që jep ai në vazhdimësi, policinë e shtetit dhe komitetin ndërinstitucional për marrjen e masave kundër krimit të organizuar, i cili ka mbështetur gjithmonë këtë lloj financimesh. Bashkëpunimi ndërinstitucional është çështje për ta kthyer konfiskimin e pasurive në përfitime konkrete dhe për qytetarët. Për agjencinë që kam nderin të drejtoj, konfiskimi nuk është fundi i këtij procesi. Ai është fillimi i një transformimi, transformimi i aseteve të krimit në mjete për policinë, në mbështetje për viktimat, në mundësi për komunitetet dhe në investime forcojnë shtetin. Ky është kuptimi i vërtet i ripërdorimit të pasurive të konfiskuara dhe ky është modeli që do të vazhdojmë edhe në vazhdimsi. Faleminderit.
4: Ngjarja e ditës.
5: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

학교도 하나 니 야호나.

O Allahun, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojmi me teube. Nuk kemi ku të kthejmi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se të ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o Ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o Ti që i mposhtë të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o Ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je,

Allahu in, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd. Dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu in, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu in, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

Në nxelet e shkymë e tharnume, i duket fort mirë fukaras lëkura nëzime. Në nxelet nyta lëkure dëngume, mështjeo një zemër të madhe pa lustrime. Fjallët e një dvarë funision të bukra, se goja atërën e thamën zjarë vetë të mankesa, të pa numër të janë dhimët mi trupa, të lakuricun e të pisë që duken si qelpsa. Të kurën, nga pesha randë dhe halëve, eshnat e njo matrive kanë fillu me unëzi. Nga barat e lasheve e problemeve, eshnat deformohen, po zemra rinë flori. E pastër si loti që rrjedh nga syni, ash zemra një gjokë si djersitën. Të lullum e të tham nga tymi, pra një zjari, as nesën, as të fikun. Dhem zemra kur shef njërës që duken si hije, tu zvarit në për rrugës dathëm, në për shinatën ditën dur duke i shtrije, tu lyp shpres, mas me vdekë mund shumë. Miradina kërkon një i varë funë që silët rrugëve. I pangim kur nga buka jo, s'kërkon Miradina, nën rasat e gurve si puna milingonave, kërkon ushqim, pak dritëse që rajërsina. Me vite, i shtypun nga qulli fatit, i bamun zi ple, trupi është drejt skitën, nga acari dinit, nga smunjet në gratit. Kur zemër bardha nuk jo një e knaqën. Në këtë jetë, ma shumë të u hekë se të u gzu. Po kalojnë ditë të vitet një nga një. Ftyra ka dalë me urullë ka fillu. Nga kohë e vujtjet që si alë të ushtë në vërë. Trupi mund qahet, mund trullet. Trupi mund vjetrohet, bahet rasht. Trupi mund deformohet e t'kuret. Trupi, po zemra jo, zemrarin një ashtu si ashtu. Mrena në gjokës thellë në lëkure fashitun, qëndrën pasunia e po qmushme fukaras. Zemra e bardhë si bore pa shkelun, njetën e përjetësis dhe t'kesh përblim. Thomas. A thu, mshirë do t'ketë në botën e pa vdekshme, dikush që nuk pati kurrë me qa me u gëzu, gjatë tonë jetë vetë në këtë botë të rejshme. Jo, s'do t'ketë mshirë, do ketë veç drejtë. Mi tanë do t'ket drejtësi pa korruptim. Gjygjin e pa shmangshëm para e Zotit. Mjerë kush nga kjo botë mori vetëm me katin, e zemrën ma të zezë se puple e korbit. Mjerë zemrët e vdohta, e të ngurë të sigur, pa njeja dhimet e as dashonijet. Mjerë zemrë ati që njëhet i lumëtën, tu pasunum kuris të ti që skas që ti shpish. Mi kry, fukaras ashtë kolla i kamen me javu. A ti, mirit që në sofer s'ka kur zhanë mrame. Me ngif mi zbarkun, para se me evu me fjet, në shtratë thymë, e në batanijet shkyme, në tavan dhomës me gjemimet lymë. Stolisën rreta më rimon nga shtë vjetru, e të plasaritun, sa që nësë plasave dohën qilin, dhe në pafundësi qilit, mendja më rëratin, e braktis trupin, e lën hijet vdekjes, në në kom pa shpirtënve, kërkon djenjën e busqeshjes. Po është palateve të naltat komodisën, rështohen fmi barki ashtë të nyqa. Gjigatën në baltën qura, e të udrilë
prej unit, i lypin lëmorësët njës që qelbet nga hera parfumit. Eshtë në njët i stolisën nga gjerdanet arta, për jashtë a shkelqen, për mrena, ashtë si puna lumit.

azéz se sníhet keč dobo. Thúhed nkwaran se ura sirátit te thíke kom jubo. A ti če mošum se emíra kéčej pešan. A ispetim ská ntfunt fárit perfunan. Hoja e prífti thóin de moje fukarán. Ma se pošna ma se fűvetem se ská ma se menjana. Mase talkur diçka hatu than. Mas ju livdo. Mas ja ban zemrën në qa. Fukaras, mas ju ka përdis. Lene në halët vet. Nëse s'munesh me një mu, mas e myt në ofendimin për buzje. Lene në trishtimet qet. Balanje në mjerimit që ja rrin, derit e kryt. Në veria nda jetë se vetës, ishtohet edhe fmis, ati fmis që përkon prej durve të skamit, që mjerimi në hi e ngarkon peshen e burnis. Për të jeta, s'ka shije se kur si ndat qamit, nga përbuzja, e njërimi, shpërfidhja, dhe imbaritet. Në zemrën e therën nga jeta e grisën prej 99 gjuhëve që varfnia flet. Friga li ndjenja për një nesër ma të vujton. Njërim trishtimi me zemrën e pastër të fëmijës të lumë. Ashtë të sikur i pasoni që i duket vedi zot dhe fillon talet me hetë që ashtë i varfun. E s'ka kur gja përve shpirtit në këtë bot. E, kjo bot kalimtari si gzimit dehunit. Gzim halëgjish që gjenë gushtlim got të alkolit për të rejt varfnin. Gota halët t'i mbyt, kur komt t'lëshojnë e zdin ka t'shkojnë syt. Varfnia zgërdhihet me buzët e sajt lugota, që me vite na i pindisht e trashigimive. E bota qesh, e qeshim dhe na nga ignoranca. Nga sohët e mendjeve me mure shiut e përdhese. Fukaraja njët s'klen ma te për se dashnin e ti. Se shpirti pare zban, me i dhanë fmis shkollën e. Shumë, len i shpi sa me thanë të mytën vjetërsi që koha si janë supe për qdë gja. E gjithken. Dhe kujtin, mund t'i lojnë e fjallë t'urt. Si, jeto me në herë e vladjen. Mos i shtri t'urt kur me vjevë. Se gjoja huj nuk të mon, sa dhe që për momentin duket se t'i gëzën. Hajnija vër vla, ta dzen fryme në herët ose vën. Nushta atë dit kur t'bahet se gjithë shka kem rrit, e duket se krejt botën e sëndon. Atë dit kur t'ni esh i lumëtën, harami t'pa ditë. Dhe krejt pasunia në real të lumit shkon. Pasunia është si bukuria vashës kur është e njohë. E re, me trup të plot, të mushën me aromë. Dhe sa është e re, e bukur, gjithë kush e donë. Por kur të plaket, kërkush ma se shiqët. Pra dhe ty, o zëtë një pasanik, sa të kesh, ta ndojnë. Po kur pare të marojnë, ta në të harojnë. Dhe shoku jo t'ingush që të shitet i mirë. Nuk kamet një mund ditën, ma të fështirë.

pasunia rëva është djepi interesit. Djep që përkun miliona njërës të rejtën pasuni. Dhe në menimin që e rrit vlerat vedit, duke pas 2-3 pare ma shumë sej. Varfnia është djepi vujtjes e i mirimit. Djep që përkun letë shumë njërës të varfun. Barkja është pasyt i shkëlqen prej nerit. Dhe me nerën jeton. Vdes i varfun me zemër të pasur.

Duarte. Chunkan Beer. Edhe ajri që thith më pluroset në shpirt. A shumë kam udhëtuar në rrugë pa kthim. Kam hapur plagë që rëndojnë në këmbët e mia. Lia gjurmë nga zvaritja, ndërsa dheu kërkon të ndim nga liksia. Po unë ecja, ecja, madje këmbëdorazi. U shehesha në rësirën haramit, krenohesha me padrejtësi, përqafoja pushtetin e arrogancës. Ecja. Në çdo qast filmik të jetës, shkrepja me aparatin e kujtimeve, gjynahet e udhëtarve. Sa të shumë t'janë, se cili në garë për egon, në luftë me vetë vetën. Jam lodhur nga pamja qytetit tim, nga mbrëmjet që të pastrehet struken kudo, në drasat e kalbura, në këtë dhomë kubike. Kam shuar dritat për të ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpres në detin e labirintit. Si vizim liqeri, lotët mi janë grumbulluar tek fyti. E presin të shpërbohen atome. Jam e vetme, si lulja në shkretir. Më etur se kur. Drit nuk ka, vetë mërsir. Ashtë ky fundi i filimit, apo një filim i pa fund. Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber. Dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je? Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetme dua, vetëm një herë, të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të blerë asgjë. Por jo, tani gjithçka dua ta humbas, vetëm një herë të jem pranë teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjyrat e tua shoh vendin mbi cilin të ecë, të vrapoj, sepse ti je këtu, në mua,
jetë këne. Dy njan, urstime kam. Letë më këthehen vitet në qmim. Unë do të pres. Vetë unë. Pritje.

Një njeri vdes, shumë të tjerë qajnë. Pse? Jo pse vdiq, por pse unë danë. Vdekja nuk do të kishte dhimbje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mund tjetë ajo që njëkohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashurit tyre thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për të qenë bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi i hedhur në flakët e zjarrit? A ka njeri më të vetmuar se Hagjerja me Ismailin e vogël në mes shkretirës? A ka njeri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh? A ka, më thuaj? Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një han. Ajo han u nda në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiejve. Ai është më i vetmuar se të gjitha zemrat në dynja. Por kur vetmin nuk e ka ndjerë? Aty kur i ai, s'ka dritë, se ai është vetë kandili ndriçues. Ai që mësohet njëherë me praninë e ti, në mungesë të ti, fjalët i vdesin në buzë. E dynjaja i mushtohet. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen nuk mallëngjen as për takimin. Në gjoksin e ti është shkruar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari i pafundësisë. Ai mbyll sytë, po zemra e tij nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, e futu në shpellën e tij. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e ti, aq më shumë do të ndjesh vetmin. Sa më shumë të hysh në thellësinë e shpellës së ti, aq më shumë do të qesh dritë. Si do të ekziston dhe rësira? Sikur të mos ishte drita, si do të gjenim dritën, po të mos ishte errësira? Futu në shpellën e Muhamedit dhe lexoje veten, lexoje mishin, gjakun dhe frymarrjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk ja ndron shijen ujit të detit,
Atëherë, vetëm atëherë, e kupton pse deti nuk e kthen prap asnjë lum. Futu në hirën e Muhamedit që ta ndjesh se vdekja nuk është vetëm darje, por edhe takim. Fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim.

그 두 아나디 야호나.

Delfinët. Më shumë se 70% e sipërfaqes së tokës është e mbuluar me ujë. Në ujërat e thellë të oqeaneve, një numër i madh krijesash me një shumëllojshmëri të papërfytyrueshme jetojnë në harmoni me njëra tjetrën. Një prej këtyre krijesave është edhe miku mendjempret i njerëzit, delfini. Delfinët janë krijesat më të zgjuara detare. Ata janë miq dhe ndihmës të mirë. Ata i kuptojnë shumë mirë urdhrat dhe dinë se si t'i zbatojnë ato me mjaft përpikmëri. Trupi i delfinit është krijuar sipas një projektimi mahnitës. Ne i shohim gjithmonë delfinët në sipërfaqe të ujërave, por pjesën më të madhe të jetës ato e kalojnë në thellësi. Në vende ku rrezja e shikimit është shumë e vogël dhe ushqimi i pakët. Delfinët mund të shohin më mirë në errësirën e thellë se ç'mund të shohim ne në dritë. Si ja arrin delfinët kësaj? Zoti i krijoi delfinët të pajisur me një sistem të ndërlikuar që u lejon atyre të gjejnë drejtimin nëpërmjet valve të tingujve. Shkencëtarët e kanë emërtuar këtë sistem ekolokalizim. Për të gjetur se si delfinët e arrin këtë, ne duhet të vëzhgojmë me kujdes kokat e tyre. Delfini merr frymë përmes zgavrës vendosur në krye të kokës. Poshtë zgavrës janë vendosur disa qese të vogla të mbushura me ajër. Kur ajri kalon në këto qese, ato nxjerrin tinguj shumë të lartë. Qeset e ajrit veprojnë si një pasqyrë akustike, duke i grumbulluar tingujt e prodhuar me anë të disa nyjeve të vogla të indit dhjamor, pikërisht poshtë zgavrës. Më pas këta tinguj përcillen me intervale shumë të shpejta në mjedisin rrethues. Tingulli i nxjerr nga delfinët kthehet më një herë mbrapa kur has ndonjë pengesë. Delfinët i dëgjojnë me shumë vëmendje këto jehona. Këto valë të tingujve thithen nga zona e nofullës së poshtme, e quajtur dritarja akustike. Prandaj, informacioni akustik përçohet në veshin e mesëm dhe më në fund në tru për interpretim. Jehonat që vijnë nga mjedisi rrethues u japin delfinëve të dhëna të holësishme rreth largësisë së objekteve, madhësisë dhe lëvizjes së tyre. Fal këtij sistemi, delfinët mund të kontrollojnë një sipërfaqe mjaft të gjerë. Ata madje, me anë të këtij sistemi tingu gjurmues të përkryer, mund të ndërtojnë një hartë oqeanit. Me të vëzhgon shtratin e një oqeani si një instrument elektronik. Fakti se një sistem kaq i përparuar teknik është ndërtuar prej mishi dhe eshtrash dhe është vendosur në trupin e një krijese detare, dëshmon qartë artin krijues dhe fuqinë e Zotit. Në ndeset bashkohore, e gjejnë drejtimin me anë të një sistemi tinguj gjurmues. Delfinët e kanë përdorur një teknik të tillë për miliona vite me radhë, ndërsa njeriu e zbuloi atë vetëm në shekullin e 20. Është e pamundur që një krijesë të zotërojë një sistem kaq të përkryer vetvetiu. Ky sistem i jashtëzakonshëm i delfinëve është një përvojë e qartë se është Zoti ai që i krijoi ata. Sistemi tinguj gjurmues me një frekuencë të lartë nuk kryen vetëm funksionin e identifikimit të objekteve në detë. Delfinët e përdorin këtë sistem edhe për të gjetur ushqim. Duke udhëtuar në grup, delfinët i drejtojnë këto valë të fuqishme në drejtim të llojeve të ndryshme të peshqive. Në këtë mënyrë, ata e hutojnë gjahun dhe mund ta kapin atë lehtësisht. Peshqit e goditur nga kjo armë mrekullueshme mund të bëjnë gjithashtu një pre e mirë për zogjtë e detit. Delfinët e përdorin këtë sistem edhe për të dërguar mesazhe. Me një sistem mahnitës komunikimi, ata mund të këmbejnë mesazhe me njëri tjetrin, madje edhe në largësi prej 220 kilometrash. Kjo nënkupton se një delfin në Bosfor mund të këmbejë mesazhe me anë të këtij sistemi me një delfin tjetër që ndodhet në ngushticën e Dardaneleve. Delfinët e përdorin shpesh këtë sistem të mrekullueshëm komunikimi për të gjetur shokun dhe për të paralajmëruar njëri tjetrin në rastin e ndonjë rreziku. Teknologjia e syrit. Zoti e ka krijuar çdo qenie të gjallë me një sistem të mrekullueshëm shikimi. Njerëzit kanë sy të mrekullueshëm që ju lejojnë atyre të shikojnë jashtë ujit, por në brëndësi të tij, të shikuarit është pothuajse i mjegull. Kjo ndodh për arsye se syri i njeriu nën ujë ka probleme me fokusimin. Për të dalë nga kjo gjendje, ne përdorim syze nën ujore, të cilat formojnë një xhep ajri rreth syve tanë. Ne mund të shohim qartë në ujë
vetëm nëpërmjet këtyre syzeve. Në të njëjtën mënyrë, njerëzit përdorin kamera të një teknologjie të lartë për të fotografuar nën ujë. Sytë e delfinit janë si kamera të veçanta që u mundësojnë atyre të shohin qartë si nën ujë, ashtu edhe mbi të. Ata kanë lente elastike që zjerohen e ngushtohen me qëllim që t'i lejojnë ato të fokusohen si nën ujë, ashtu edhe mbi ujë. Sa herë delfinët dalin në sipërfaqe, ata vëzhgojnë me shumë kujdes lëvizjet e tufave të zogjve rreth tyre. Këtë e bëjnë sepse sa herë që rreth tyre grumbullohet në një tufë zogj, kjo do të thotë se edhe peshqit gjenden atje. Delfinët e dinë këtë shumë mirë dhe e përdorin informacionin për të siguruar mundësi më të mëdha gjuetie. Ky ndërtim i veçantë i syrit të delfinit e mbron atë edhe nga uji i kripur i detit. Sytë e delfinit ka një tjetër cilësi të veçantë, se cili sy mund të fokusohet në një vend të ndryshëm nga tjetri në të njëjtën kohë. Fal kësaj, një delfin vetëm me njërin sy mund të shohë përpara në drejtimin në të cilin noton, ndërkohë mund të nuhas rreziqet dhe të mbrohet, për shembull nga një tufë peshkaqenësh. Kur është e nevojshme, një delfin mund ta mbyllë njërin sy të vë njërin gjysëm të trurit në gjumë dhe më vonë të mbyllë syrin tjetër dhe të vë gjysmën tjetër të trurit në gjumë. Në këtë mënyrë, ai nuk bie asnjëherë plotësisht në gjendje të fjetur dhe është gjithmonë i mbrojtur nga rreziku. Mbështetësit e teorisë së evolucionit pohojnë se të gjitha qenjet e gjalla në tokë dhe të gjitha sistemet e tyre të përsosura erdhën në jetë si rezultat i rastësisë. Nëse kjo do të ishte e vërtetë, do të ishte e nevojshme të përmendej se edhe sistemi i tingujt gjurmues i delfinëve dhe mekanizmat tepër të zhvilluar të shikimit duhet të jenë vepër e rastësisë. Ndërkohë që asnjëri nuk do të pranonte që sistemi tinguj gjurmues i një nëndetëse ose i një kamera mund të vini në jetë në këtë mënyrë. Të pohosh se sistemi tinguj gjurmues apo sytë e një delfini, të cilin teknologjikisht qëndrojnë shumë herë më lartë se një kamera normale, janë pasojë e rastësisë, është krejtësisht edhe plotësisht e paarsyeshme. Fakti që një sistem teknologjik kaq i përparuar ka qenë i vendosur në trupin e një gjallese prej miliona vitesh tregon një fakt të qartë. Zoti i krijoi delfinët dhe u dha atyre cilësi të veçanta që ato zotërojnë. Lëkura e delfinit. Gjatë gjithë historisë, njerëzit janë munduar të ndërtojnë mjete lundruese që mund të rezistojnë të gjitha kushteve atmosferike detare. Por ekziston një pengesë shumë e madhe që anijet duhet të mposhtin, fuqia e rezistencës së ujit. Sa më shumë që anija lundron, aq më shumë rritet rezistenca. Për këtë arsye, inxhinierët mundohen ta zvogëlojnë këtë rezistencë sa më shumë të jetë mundur kur ndërtojnë anijet, varkat apo nëndecet. Një sasi e madhe motorike e këtyre mjeteve lundruese konsumohet për mposhtjen e forcës së rezistencës. Delfinët e pëlqejnë notin e shpejt. Një anije duke udhëtuar me një shpejtësi të tillë do të haste një rezistencë tepër të madhe. Por delfinët nuk ndeshen në një problem të tillë, pasi Zoti krijuesi i tyre i ka pajisur me të gjitha karakteristikat e nevojshme për t'ju përshtatur jetës nën ujë. Lëkura e tyre dhe struktura e trupit janë të ndërtuar në atë mënyrë që ta zvoglojnë rezistencën e ujit në maksimum. Dhe tani le ta vëzhgojmë më nga afër këtë ndërtim të mrekullueshëm. Në çastin kur delfini fillon të notojë, një shtresë e holl uji formohet rreth lëkurës së tij. Kjo shtresë uji quhet shtresa kufitare. Lëkura është ndërtuar me mjaft elasticitet dhe kur ndodhin turbullira, ajo lëviz në formë valësh. Lëkura e mposhtë rezistencën duke lëvizur në drejtim të kundërt të turbullirave në shtresën kufitare. Rezultati është një not i shpejt dhe i qetë. Ky ndërtim është me të vërtet i përsosur dhe i mrekullueshëm. Pas vitesh kërkimi, inxhinierët gjerman të nëndecëve e vunë re këtë ndërtim të lëkurës së delfinit, e imituan, e patën sukses në ndërtimin e nëndecëve të veshura me të njëjtat karakteristika. Nëndecët e ndërtuara në këtë mënyrë ishin të afta të fitonin 250% rritje të shpejtësisë. Është krejtësisht e pamundur që një ndërtim i mrekullueshëm si ky, të cilën njerëzit u munduan ta imitonin, të ketë dalë në dritë rastësisht. Një sistem i tillë i përsosur
është krijuar prej inteligjencës dhe forcës madhështore të krijuesit. Ndërtimi mrekullueshëm i trupit të delfinit është një ndër shembujt e panumër të cilët tregojnë forcën krijuese me të cilën Zoti krijoi qenjet e gjalla. Por ata njerëz që e njohin madhështinë e Zotit dhe artin e tij krijues, çdo qenie e gjallë në natyrë është një pafundësi mrekullish që i kujton njeriu Zotin e gjithë fuqishëm, ashtu si që shpalet në jetin e më poshtëm kuranor. Ftesë për meditim dhe paralajmërim për çdo njeri të nënshtruar, që i kthehet Zotit i penduar. Elefantët. Kjo është Afrika. Kafsh nga më të ndryshmet mund të jetojnë në këtë kontinent. Kjo është bota më e madhe e kafshëve më të mëdha toksore. Trupat e tyre gjigant kanë madhësinë e një shtëpie një katëshe. Një elefant peshon afërsisht sa 50 njerëz dhe normalisht jeton 70 vjet. Në përgjithësi, elefantët jetojnë e udhtojnë në kope dhe çdo kope ka rreth 30 elefant. Një elefant femër kontrollon dhe elefantët e tjerë punojnë bashkarisht për të përmbushur detyrat që ka caktuar udhëheqësia. Brënda kopes ekziston gjithmonë një rregull dhe hierarki e saktë. Në një ditë një elefant konsumon rreth 225 kg ushqim. Kjo nuk kupton se në një ditë një kope e përbër nga 30 elefant konsumojnë rreth 7000 kg ushqim. Për një kafsh kaq të madhe, ndërsa jeton në ndjellin e nxehtë, etja është një kërcënim serioz. Për këtë arsye, ata çdo ditë duhet të gjejnë burime ujë. Për të gjetur ushqime dhe ujë, ata duhet të udhëtojnë papushuar afro 50 km dhe për 3 ditë të qëndrojnë pa ujë. Trupat e tyre janë krijuar për mjedisin e ashpër në të cilin ata jetojnë. Tani le të vëzhgoj më nga afër karakteristikat e veçanta të elefantëve dhe të bindemi për mrekullinë e krijimit të mishëruar në këto kafsh. Feçka. Ajo që na tërheq më shumë tek elefanti është feçka e tij. Ajo mund të kryej një sër funksionesh të ndryshme. Në vitet 1700, shkencëtarët besonin se feçka e elefantit përbëhej nga një muskul i vetëm. Numri i muskujve në trupin e njeriu është 639, ndërsa tek feçka e një elefanti ka me qindra e mijëra të tilla. Këto muskuj vendosen njëri mbi tjetrin dhe pajisin elefantin me një aftësi të pakufishme lëvizëse. Feçka përbëhet nga dy grupe kryesore muskujsh. Muskujt e vendosur në mënyrë diagonal mund të përthyen duke i dhënë mundësi feçkës të kthehet në çdo drejtim. Ky grup muskujsh i lejon trungut të veprojë si një vegël për të ngritur pesha të rënda. Grupi tjetër i muskujve jep mundësi elefantit të bëjë veprime më delikate me një kontroll të shkëlqyer. Kjo pjesë e feçkës është po aq e ndjeshme sa edhe gishtat e njeriu. Feçka e elefantit është çdo gjë për të. Mbështetësit e teorisë së evolucionit pohojnë se cilësitë e veçanta të zotëruara nga kafshët erdhën në jetë rastësisht dhe hap pas hapi. Megjithatë, një ndërtim kaq i ndërlikuar si ai i feçkës së elefantit, ku mijëra muskuj funksionojnë njëkohësisht, është e pamundur të ekzistojnë rastësisht. Për shembull, nëse vetëm një grup i këtyre muskujve nuk do të ishte i pranishëm, elefanti nuk do të mund të lëvizte feçkën e tij dhe do të vdiste brenda një kohe të shkurtër. Megjithatë, elefantët e kanë përdorur feçkën e tyre në mënyrë krejt harmonike për miliona vjet. Ky projektimi përsosur i trupave të tyre tregon edhe një herë se është Zoti ai që krijoi gjithë këta qenie të gjalla. Këmbët e elefantit. Elefantët janë kafshët më të mëdha toksore dhe peshojnë rreth 5 tonë. Fakti që ata mund të ecin shumë lirshëm, pavarësisht nga pesha e tyre, është padyshim rezultat i një ndërtimi të veçantë. Elefantët kanë këmbë që funksionojnë si një makine mrekullueshme. Megjithse të rënd, elefantët ecin me një shpejtësi të mahnitshme. Një astek i trash prej indi elastik arritet në bazën e secilës këmbë duke tërhequr lëkundjet e peshës. Ky astek, si shtres poshtë këmbës, shpërndan efektin e shtypjes që elefanti ushtron në tokë dhe gjithashtu lejon atë që të ngrej këmbët lehtësisht. Falë kësaj, elefantët mund të udhtojnë lehtësisht
në largësi të mëdha, me gjithë peshën e tyre të rëndë. Si pas ligjeve të fizikës, një grua që vesh këpuc me taka të larta mund të ushtroj më shumë shtypje në tokë se sa njëra këmbë e elefantit. Teoria evolucionit pohon se qenjet e gjalla kanë arritur në gjendjen e tyre të tanishme pas një procesi të gjatë evolutiv. Krijimi i këmbës e elefantit, me indin elastik në fund të saj, e hedh poshtë këtë proces evolutiv. Pas i pak të ind, elefantët nuk do të mund të ecnin në ditët e para të jetës dhe kështu do të vdisnin nga uria dhe etja. Por kjo nuk ndodh. Me mrekullitë e krijimit të tyre, elefantët provojnë mjeshtrinë dhe forcën krijuese të Zotit ton të madhërishëm. Komunikimi i heshtur. Në shoqërinë tonë, komunikimi ka një rëndësi të veçantë. Elefantët që jetojnë në grup kanë një sistem komunikues të mrekullueshëm. Shkencëtarët për një kohë të gjatë kanë vëzhguar me kujdes komunikimin e elefantëve. Zbulimet tregojnë se ata komunikojnë me anë të ultratingujve infrasonik, të cilët nuk mund të dëgjohen prej veshit të njeriu. Është provuar se këta ultratinguj i lejojnë elefantët të flasin një gjuhë të veçantë me elefantët e tjerë deri në 4 km larg. Shkencëtarët kanë përcaktuar gjithashtu deri në 30 thirrje dalluese të elefantëve. Sinjalet formohen kur lëvizin disa masa të mëdha, siç ndodh me dukuritë natyrore, si shpërthimet vulkanike. Tingulli infrasonik është një mjet shumë i veçantë regjistrues. Më parë, mendoj që të vetmet kafshi mund të prodhonin këtë lloj tingulli ishin balenat, krijesat më të mëdha ujore, por tashmë dihet se elefantët përdorin të njëjtën mënyrë komunikimi. Sipas shkencëtarëve, në kushte të përshtatshme, elefantët mund të dëgjojnë një thirrje në largësinë prej 10 kilometrash në saj të valve infrasonike. Kjo aftësi mahnitse na shfaq neve një sistem komunikimi që përhapet në një sipërfaqe tepër të madhe. Ky sistem i veçantë komunikimi është një cilësi e mrekullueshme që Zoti e krijoi për elefantët. Forca themelore e valve infrasonike varet nga rruga që ato përshkrojnë. Tingujt me frekuencë të lartë, të përbëra nga valë të shkurtra, e humbin fuqinë e tyre brenda një kohe të shkurtër. Valët infrasonike janë shumë të gjata dhe kështu duhet kohë e gjatë për të humbur fuqi. Elefantët mund të bashkërendojnë lëvizjet e kopesë së përhapur në 10 kilometra. Në rast rreziku, elefantët përdorin një metodë tjetër të veçantë komunikimi. Për shembull, kur ata hasin një rinoceront, ata godasin tokën fuqishëm me këmbët e tyre dhe nëpërmjet lëkundjeve që prodhojnë, lajmërojnë anëtarët e tjerë të grupit. Në këtë mënyrë, ata marrin masa parandaluese para se rreziku të ndodhë. Përfundimi. Cilësitë e veçanta që zotërojnë qenjet e gjalla janë një provë qartë që është Zoti që i krijoi ato. Kjo e vërtet është shpallur në Kur'an. Në krijimin tuaj dhe në ato gjallesa që lëvizin, ka argumenta për njerëzit që kuptojnë. Çdo cilësi e re që mësojmë rreth elefantëve na shfaq të njëjtën të vërtetë. Kjo botë e madhe shtazore, që shohim në tokë me cilësi dhe karakteristikat e saj të veçanta, u krijua nga Zoti, sunduesi i gjithfuqishëm.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: ju flet Radio Erona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë balkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në pjesën e 30 të programit Sultanët Osman. Sot do të flasim për Sultan Mehmetin e 4-të, që sundoi nga viti 1648 deri në vitin 1687. Ai ishte djali i Sultan Ibrahimit dhe e Turhan Hatice Sultanës. Ai lindi në Stamboll në vitin 1642 dhe hypi në front në vitin 1648 në moshën 6 vjeçare pas vrasjes së tatit si rezultat i kryengritjes që bën jeniqerët, midis të cilëve ishte edhe ëma Kasim Sultania. Duke qenë se ai ishte në moshën e vogël, edhe gjulusi mbahet i shkurtër, pas kësaj ai bëhet synet. Mehmeti IV qëndroi në fronin Osman për një kohë afro 40 vjet dhe në kohën që ai hypi në fron, thesari i shtetit ishte konsumuar pothuajse komplet për shkak të shpenzimeve që bëri i ati vet Ibrahimi. Kur ai hypi në fron, jeniqerët pavarësisht se kishin premtuar se nuk do të kërkojnë gjulus, fillojnë të bëjnë trazira, duke kërcënuar rregullin publik dhe kështu ai shtihet në dorë nga konfiskimi i mallrave që pati siguruar Xhinxhi Hoxha në sajet e abuzimeve që kishin bërë gjatë periudhës së Ibrahimit. Vitet e para të sultanatit të Mehmetit të 4 kalojnë në intriga që thurnin kundra njëra tjetrës gjyshja e Mehmetit të 4 Kasim Sultania dhe nëna e tij Turhan Hatice Sultania. Kur në vitin 1651 Kasim Sultania bën komplot kundër Mehmetit të 4 në favor të nipit tjetër Sulejmanit dhe ky komplot zbulohet nga ema e Mehmetit të 4 Kasim Sultania, atë e vrasin. Duke qenë se ekonomia vendit ishte rënuar shumë, aq sa nuk arrinin të paguheshin edhe rrogat në vend të akçes, filloi të shtypej një monedhë tjetër me përqindje të vogël argjendi. Me këtë para u paguanin edhe pagat e ushtarëve. Mirë po kur tregtarët protestojnë duke mos e pranuar këtë monedh, jeniqerët ngrenë krye dhe pas kësaj në vitin 1656, në pemën e rapit në sheshin Sultan Ahmet, varen 30 persona që pranoshin si ishin përgjegjës për këtë gjë. Kjo ngjarje në historinë ka hyrë në histori si ngjarja e Çenarit. Në fakt, kjo rezistencë e kishte burimin brenda për brenda shtetit. Sepse burokracia e lartë ishte koshiente që kishte vënë në krye të fronit një fëmijë i cili nuk mund të bënte ballë punëve të shtetit, madje duke e bërë pengesë edhe për administrimin e mirë të tij. Kështu që ata fillojnë e mbajnë peshën në punën e shtetit duke e rritur ata vazhdimisht. Madje për ta mbajtur Mehmetin e 4 larg punëve të shtetit, e bëjnë atë që të fitojë disa hobi, siç ishte për shembull edhe gjuetia. Për këtë arsye, në histori Mehmeti i 4 ka hyrë me emrin Mehmet Gjuetari. Dhe aq i fort ishte pasioni Mehmetit për gjuetin, sa që një pjesë të sultanatit ai e kalon në Edirnem me gjueti. Burimet e asaj periudhe shkruajnë se ky pasion i Mehmetit bëri që të neglizhohet shumë Stambolli, duke shëndruar atë në fshat. Pasioni i Mehmetit të 4-të nuk ishte kufizuar vetëm me Drenen, por ai preferonte edhe Silistren, Shumnun, Filiben, Teselian dhe rajonin e Morës ku shkonte shpesh për gjueti. Kjo është edhe arsyeja që Sultan Turhania e Mehmetit të 4-të i jep detyrën e kryeministrit Kyprylu Mehmet Pashait më 15 shtator 1656, duke veshur atë me një autoritet të lartë. Pas kësaj, sultanati i Mehmetit të 4-të do të kujtohet si periudha e Kyprylyve. Pas Kyprylu Mehmet Pashait, në këtë post do të vijet i biri i tij Fazl Ahmet Pashai, e më pas dhëndri Kara Mustafa Pashai nga Merzifoni, të cilët do të drejtonin perandorin Osmane. Kyprylu Mehmet Pashai, për të vendosur autoritetin e vet, fillon e largon kundërshtarët nga pozitat shtetërore, duke i emruar larg Stambollit, ose duke i jashtësuar fizikisht. Dërsa Mehmetin e 4-të ai e bën që të jetonë në Edirne dhe të merret me gjueti. Kështu a i bëhet drejtues absolut i Stambollit në emër të sultanit. Një tjetër problem me të cilën has Kyprylu Mehmet Pashai, pasi e merr fuqinë në dorë, ishte lëvizja e Kadizë dilerve që kishin filluar qysh në kohën e Muratit të 4, Ibrahimit dhe Mehmetit të 4. Lëvizja e kishte marr emrin nga Kadizade Mehmet Efendiu. Ajo ishte lëvizja fetare e ndikuar nga shkolla e Ibni Tejmijes e formuar nga Birgvi Mehmet Efendiu. Kjo lëvizje i dilte kundër mësimeve të historisë, filozofisë dhe matematikës. Kyprylu Mehmet Pashai e internon Mehmet Efendiun deri në Çipro dhe në Stamboll i jep fund kësaj lëvizje. Pas kësaj, ai fillon e merret me problemet e jashtme. Ai merr përsëri ishujt e Bozjadës dhe Limanin në vitin 1657, të cilat kishte pushtuar Venediku gjatë marrjes së Hanies dhe rrethimit të Kandijes. Ai heq kështu edhe bllokimin e Çanakales dhe Bosforit, kështu ndihmohet edhe rrethimi i Kandijes. Në vitin 1658, Kyprylu Mehmet Pashai merr kalat e Janovës dhe Varadit
në rajonin e Erdelit, duke e lidhur kështu Erdelin më ngushtë me qendrën. Mehmet Pashaj për 5 vjet vendos disiplinën me ushtrinë dhe i kontrollon më mirë Erdelin dhe Kretën në favor të shtetit Osman. Pas vdekjes së Kyprylit Mehmet Pashajt në vitin 1661, vendin e tij si kryeministër e zë i biri Fazıl Ahmet Pashaj. Ky i fundit organizon një fushat në Slovaki, mbi ujvarin dhe më 3 gusht të vitit 1664, nënshkruan me Austriakat një marveshje për pashje në Varshap. Kështu sovraniteti i Osmanve në Erdel njëhet ligjërisht. Pas kësaj, Fazıl Ahmet Pashaj e drejton vëmendjen nga Kreta. Në vitin 1667, a i dërgon ushtrin aty dhe pas një rrethimi prej 2 vjetësh, a i e merë Kretën përfundimisht. Kur në vitin 1672, ushtria Osmane me pjesëmarrjen vetë personalisht të Mehmetit të Katërt, ndërron fushatën e Kamaniqës në Ukrainë, a i pushton atë dhe po atë vit nënshkruhet marveshja e Buqasit, pra e paqes me Polonin dhe kështu Ukraina u jepet Kazakve. Në vitin 1676, Fazıl Ahmet Pashaj vdes në postin e tij vjet dhëndri i Kyprylit Mehmet Pashajt Kara Mustafa Pashaj nga Merzifoni. Përsëri me pjesëmarrjen e vetë sultanit dhe kryeministit të ri, pushtohet Kalaja e Çehrenit mbi lumin Dnepër në afërsi të Kievit. Me Rusin nënshkruhet marrveshja e Bahçesarajit dhe sovraniteti Osman mbi Krimin dhe Moldavin njihet prej rusëve. Nën komandën e Kara Mustafa Pashajt nga Merzifoni, korën fitore ndaj Venedikut, Polonis, Rusis dhe Austris dhe kështu vjen në rend të dytë rrethimi i dytë i Vjenës. Vetëm se në vitin 1683, ushtria Osmane për para Vjenës nuk pati sukses. Pas vdekjes edhe të mbrojtësit të ti Turhan Sultanës, Kara Mustafa Pashaj nga Merzifoni ekzekutohet si fajtor për humbjen ndaj Vjenës. Pas kësaj, në kohën e Sultan Mehmetit të Katërt, shteti Osman fillon e humbet tokat e mëdha. Perëndikasit pas marrjes së ishullit të shën Mavros, marrin edhe Moren, Prevezën, Koronin, Modonin dhe Anavarin, si dhe më pas edhe Athinën. Ata sulmojnë edhe Bosnjën dhe Shqipërinë. Ushtrit austriake futen në Hungari dhe marrin Peshtin, kurse ushtrit polake dhe gjermane marrin Budinin. Këto humbje i japin fund legjendës së paharrueshme të Osmanëve në Evropë dhe për perandorin Osmane fillojnë humbjet e tokave. Pas kësaj, Sultan Mehmetin e katërt e zbresin nga froni dhe e mbyllin në dhomat e Simishlikut dhe në fron hyp vllai i tij Sulejmani i dytë. Mehmeti i katërt vdes në vitin 1692. Në periudhën e Mehmetit të katërt formohen dy shkrimtar në rang botror. Njëri prej tyre ishte Evlija Çelebiu, i cili shëtiti një gjeografi të gjerë nga Gjermania në Iran e nga Krimea në Sudan, duke shkruar vëllimin e famshëm Sejat Name për 10 vëllimevesh. Kurse shkrimtari dytë ishte Kjatip Çelebiu, i cili në botën perëndimore njihet me emrin Haji Kalfa. Ai shkroi enciklopedin prej 14.500 faqesh mbi biografin e 1.000 autorve islam, e cila është përdorur në lindje dhe në perëndim si burim mbi turkologjin dhe orientin. Xhamia e re që filloi së ndërtuari në vitin 1597 në Eminönü dhe që përfundoi në vitin 1663 është vepër e periudhës së Sultan Mehmetit të Katërt, vepër kjo që ka mbritur deri në ditët tona.

0: Zëri Turqis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem në zemër të qetë, udhëtohem me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Rina do t'i kthej zotimet për mbrojtje në kapacitete konkrete. Përgjigjet për këtë pyetje po kërkohen këtë ditë në Ankara, ku mbahet samiti 36 i NATO-s. Samiti ditëtor mbledh liderët e 32 shteteve anëtare të aleancës, partnerë të NATO-s, përfaqësues Bashkimit Evropian dhe figura kryesore nga industria e mbrojtjes. Në qendër të bisedimeve janë rritja e shpenzimeve të mbrojtjes, modernizimi i kapaciteteve ushtarake, zhvillimi i industrisë së mbrojtjes dhe vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën. Detyra është e qartë: angazhimet aleate të përkthejnë rezultate konkrete të sigurisë kolektive. Samiti konfirmon gjithashtu rolin strategjik të Turqisë brenda NATO-s. Kjo është hera 2 që vendi pret një samit të NATO-s pas asaj në Istanbul në 2004-ën, ndërsa Turqia mbetet një nga anëtarët kyçe të aleancës me forcën e dytë më të madhe ushtarake në NATO. Samiti i këtij viti është një rëndësie të veçantë edhe për Ballkanin. Liderët e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, vend anëtare të NATO-s, po marrin pjesë në samit së bashku me Kroacinë dhe Slovenin. Në tryezë pritet të jenë edhe çështje që lidhen drejt për drejt me rajonin si stabiliteti në Ballkan, vazhdimi i misionit KFOR në Kosovë, mbrojtja e infrastrukturës kritike, forcimi i qëndrueshmërisë institucionale dhe siguria kibernetike. Paralelisht me samitin po mbahet edhe forumi i industrisë së mbrojtjes së NATO-s, ku vende dhe kompanitë kryesore globale po diskutojnë teknologjitë e reja dhe të ardhmen e sektorit të mbrojtjes. Turqia prezantoi gjithashtu një qendër të re të mbrojtjes dhe sigurisë, nga ku do të koordinohen menaxhimi i krizave, operacionet ushtarake dhe përgjigjet ndaj çështjeve të sigurisë. Sepse sot samiti i NATO-s nuk është vetëm një vend takimesh, është vendi ku përcaktohen drejtimet e politikës së ardhshme të sigurisë së NATO-s, dhe Ballkani është pjesë e kësaj historie.
5: Vllaznia Malisheva, sfida e parë e turit parë të UEFA Conference League po afron të jetën mbrëma në orë 20 në Loro Borici, luhet kjo sfidë. Ndërkohë në prag të ndeshjes, një opinion me një ish kampion të Vllaznis si Bregeno Bizi, aktualisht trajner i Vllaznis B, me të grup që u shpall kampion i Shqipërisë. Bregeno, një ndeshje interesante që po pritet me shumë vëmendje nga tifozëria shkodranë.
6: Sigurisht, dhe në disa ndeshje që ne na bjen për reformë një ekip të Kosovës, dhe ekipi ka ardhë mas një fazës 10 ditore përgatitore në Sloveni, gjatë që për cilën edhe trajneri Martini ka pas ko për testu lojtarët, sepse për irë vërtetës në shojmë se është reformatu ekipi, një pjesë e lojtarëve me kriperjes kanë met dhe një pjesë tjetër është reformatu, dhe më thanë. Dhe naturisht është një neshje me shumë emocione, sepse është eksperiencë e re të luash me një ekip të Kosovës, ekipe që na nuk e njohim fort, por që edhe ata kanë bë ndryshime në ekip, sepse me sa dim na edhe ekipin e Malishevës se ka marrë ish trajneri i Vllaznisë që ka qenë këtu
1: dhe Bërdariçi
6: pra. Dhe do shohim një përballje të bukur. Unë besoj se Vllaznia ka eksperiencë në për liga, UEFA League, domethënë për kupat e Europës. Dhe pritshmëria pra është e madhe dhe urojmë që ta kalojmë sa më lehtë, domethënë te tur.
5: Mendoni se tekniku Martini ka pasur kohën e duhur ta formatojë skuadrën duke pasur parasysh largimet e shumta por edhe ardhjet e shumta.
6: Ja, normalisht nuk mendoj se ka pas kohën e duhur, sepse një kohë e duhur duhet me kenë një fazë më gjatë përgatitore dhe vetë ditë që i ka pas shumë të afrume të meshjes Europa League. Pra dhe ma thonë edhe vetë faze, sepse një fazë prajtore nuk mund bëhet dhe ditoshe, do në tri javë, por a i ka përmlad gjitha këta dhe besoj se ka kryu një ide, sepse ka pas kohë që i zhvilloje një 5 neshe kontrolit atje mitësore, por mendoj se janë lojtarë profesionistë dhe duhet me ju përshtat shpet, dhe ma thonë edhe mu ambientu shpet edhe me ekipin.
5: Fundi i sezonit, duke pas parasysh edhe humbjen e trofeut kampion, ka pasur një farë ftohje të tifozërisë shkodrane me ekipin e Vllaznisë. Mendoni se tashmë është momenti të rikthehet tifozëria dhe të fillojë një cikël i ri, pra. Mendoni se mbështetja është e domosdoshme?
6: Sigurisht, kësaj shkodre, këtij qytet, tyne qytetarëve të mrekullueshëm, ne kemi bërë shumë. I thojnë vite po dal kampion, por unë mendoj se me një vit edhe trajneri se mendoj që domethënë kapin fill trofeun, por pështetja tifozëve Shkodran është gjithmonë tifozi numër 12 dhe mos më thon epiqendra e një ekipit, shpirti i ekipit, domethënë arterjet e ekipit janë tifozat dhe unë i bëj thirrje tifozëve që duhet të na pështesin shumë, sepse pa në mesin dhe forcen e tyne në ena me një kam mangu, të më thamë.
5: Besoni bizit se Vllaznia kalon këtë tur?
6: Unë besoj shumë të atmosfera, të shpirti i gars, të afrimi i tifozave për të bërë një ansambl sa më të mirë në stadium.
5: Vllaznia Malisheva luhet të hetën në orën 20 në Loro Borishi, ndeshja e parë e turit të parë të Conference League, me ndryshim shtopinën. Ish kapitenin e Vllaznisë dhe ish trajnerin e Vllaznisë. Shtopina, emocionet sa afrohen, po vjen momenti i ndeshjes.
7: Po, gjithmonë këto ndeshje të Conference League janë emocionuese, qoftë për tifozat, qoftë për ekipin, sepse pritën që Vllaznia me kalu turnet. Por gjithsesi janë ndeshje të vështira, duhet me vlerësuar maksimum.
5: Si shikon këtë përballje? Sa avantazh ka Vllaznia?
8: Oh, më na folet.
7: Besoj që Vllaznia i ka mundësit me kalu sepse ka eksperiencë, tash e Conference League, Kupa Evropiane. Mendoj që duhet dallë maksimum e kanë përqendruar në çdo moment, por Vllaznia shoh një hap përpara kualifikimit.
5: Mendoni se problematika që u shfaq në fundin e sezonit me humbin e titullit mund të ketë ndonjë rënje në aspektin psikologjik?
7: Po çdo gjë kur nuk shkon mirë, sidomos në futboll, ana psikologjike është shumë e rëndësishme, por besoj që ka kalu kotësh edhe është harruar, jo. Mendoj që Vllaznia është përgatitur, por duhet ta shohim fush sepse lojtarët që kanë ardhur nuk kanë se kam në informacion plot problemet, por gjithsesi janë drejtuesat ato që i dinë më mirë gjëra.
5: Pikisht për këtë temë, shumë largime, por edhe jo pak afrime. Tekniku Martini është përpjekur ta kolojdojë skuadën, por java fundit duket se po jep një stabilitet edhe tek emra që do të luajnë nga minuta e parë.
7: Po të them drejtën, janë larguar lojtarë shumë mirë, por gjithsesi drejtuesat e trajnerit bashkë me presidentin janë ata që i dinë më mirë gjonat edhe janë më nësit klubit, janë mundur me zëvësu lojtarë, por thash duhet me i pa në fushë sepse nësë kena informacion të çfarë lojtarë që kanë ardhur. Por si do të qovë Vllaznia me këtë që ka duhet pa tjetër me kalimin tërë, sepse është pozitive edhe për klubin e dhe lojtarët.
5: faktit që luhet ndeshja e parë në Shkodër në Loro Bëri që është pozitive sipas jush?
7: Besoj që po, sepse në ordin edhe tifoza besoj që do të ftesin ekipin. Shifet edhe forca ekipit, gjithësisht neshe të porë dhe diçka që kapi një rezultat pas të i përneshin e dytë jenë sa ma qetë në anë psikologjike.
5: Shkupina dhe një fakt interesant është se të rrasë skuadrave në fush, ka dhe një përbalje trenerëshe. Edi Martini Vlaznis, por rikthehet në Loro Borisi dhe ish trajneri Vlaznis, Tomas Bërdaric. Interesante kjo.
7: Po, është një sfidë interesante edhe për trajnerin, sepse janë të dy që kanë drejtuar Vlaznin dhe besoj që do jetë një emocion për të dy, por gjithsesi Bërdaric e njeh ambientin shkodron, nuk ka se njeh ekipin sepse ekipi është ndryshuar, ka shumë ndryshimin ekip, por gjithsesi tash Vlaznia ka eksperiencë në kupat e Evropës të vitit të fundit edhe e shof një hap përpara, por duhet gjithmonë të përqendrohemi në vallë maksimumi.
5: Dhe besoni që turi kalohet nga Vllaznia?
7: Besoj që është i shumë i mundshëm edhe me patjetër duhet ta kalojmë, kam besim që kalojmë këtë tur.
5: Dhe për shkuar me te, nëse Vllaznia e kalon turin, kundërshtari i Rallës është një ekip skocez.
7: Atë turni i dytë pastaj janë gjëra të ndryshme, janë ekipe të tjera që janë ekipe shumë fizike dhe është pak më vështirësi, por gjithsesi Vllaznia ka treguar që i ka mundësitë me jetë shumë larg në Conference League, por thash duhet të shohim ekipin që është për momentin.
5: Dhe të fundi, por shumë e rëndësishme në aspektin personal, ndryshim Shtopina, si pas informacionit, ka një levizje në këtë sezon të ri futbolistike, do të mbyllë kapitullin si koordinator dhe si trener i Akademisë Vllaznia dhe do tjetë në pankinën e Besidhës e Lezhës për krah mikut dhe kolegut tuaj të hershëm Elvis Flori.
7: Po, është e vërtit, gjej rastin falenderoj presidentin Alban Xhaferin për korreksinë dhe për mirësjelljen që ka pasur me mua, sepse kam 3 vjet që punoj te ekipi parë dhe te akademia. Falenderoj gjithashtu edhe drejtorin Alban Hasanin, sepse kena pas një punë të kushtë bashkë, gjithmonë kena ne bashkë pothuajse shumë kohë. Falenderoj kolegt, punëtor tonë të akademisë aty, sepse kena kaluar mirë. Gjithsesi, kjo është futbolli edhe unë do vazhdoj një sfidë të re, por do ja lë pas prezantimin edhe klubi tjetër që do punoj.
5: I kënaqur që i bashkoni Besidhjes me këtë projekt të ri?
7: Po besoj që po, sepse aty po punohet, po bëhet një projekt shumë serioz dhe kam marrëdhënie të mira edhe me trajnerin, profesor Elvis Florin, sepse gjithmonë a mundu me mbajt afër dhe duhet me kenë një respektueshëm edhe mirënjohës për njerëzit që të trejnë afër.
5: Tifozëria lezhjane është optimiste se tashmë Besidhja ka synime për shkuar më lart. Realizoj kalimin në të parën, por objektivi është superiorja. Pak e vështirë, por
7: e vështirë është, por gjithsesi me punën që po bëhet aty me seriozitetin, me investimet, po rregullohet edhe stadiumi, kushtet e stërvitjes janë të mira. Gjithsesi asgjë s'mungon. Thjesht duhet me hi punë seriozisht edhe me punu maksimum ditë natë që me arritë qëllimin që edhe i qytet të akzojnë një Superligën sa më shpejt, sepse këtë vit është dhe një skuadër plus më shumë.
5: Me çfarë komentohet në opinion në presidenca Besidhjes me familjen Fushaj, presidenti Pierin Fushaj dhe zëvend presidenti Claudio Fushaj, i cili është më afër skuadrës, po punojnë fort dhe me objektiv kryesor kalimin e superiore.
7: Po, çdo tim presidenca bashkë me drejtorin Maloten, bashkë me profesorin, janë ditë natë bashkë në kontakt për të formuar ekipin, edhe besoj që është bërë një punë mirë. Unë kam pa disa lojtarë që janë afruar dhe janë lojtarë shumë mirë, do i shikoni edhe ju në fushë, që kam besim shumë të ato blemi që janë bërë. Por duhet të bërë maksimumin edhe më përqendrohem në stërvitje, sepse pas stërvitje të mirë nuk mund është me arru në gjeshë.
5: Krahas të tjerave, kalimi ju e tek Besidhja ju bashkon me dy miqësuj të afërt, pra me Elvis Plorin që keni një jetë që bashkëpunoni tek Vllaznia, por edhe me Renato Malotën që keni kaluar kohë të ardha tek Egnatia.
7: Po, janë dy shokë të mirë që unë i njoh edhe kena pas marrëdhënie të mira gjithmonë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
9: këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5.000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Flota e mjeteve të policisë së shtetit sot pasurohet me 23 motor të rinj, të destinuar për policinë rrugore dhe forcat shqiptare. Por për të numrit dhe metalit, këto mjete në fakt mbartin një kuptim të veçantë. Drejtësia nuk duhet vetëm të ndëshkojë krimin, por edhe ta kthejë atë kundër vetes së tij. Asnjë lek taksa paguesish nuk është prekur për këtë investim. Financimi vjen nga pasuritë konfiskuara, krimi i organizuar kryesisht, nga vetë burime që dikur ushqenin palishmërinë, sot ushqen sigurinë e qytetarëve. Kjo është drejtësi në formën e saj më simbolike. Kapitali së keqes i shëndruar në mburojë të së mirës. Lufta kundër krimit nuk matet vetëm me arrestime apo procedime. Ajo matet me aftësinë e shtetit për të goditur grupet kriminale aty ku dhëmbin më shumë, në themelet e tyre ekonomike, dhe për ta rikthyer atë pasuri në investim publik. Ky standard përforcohet çdo ditë. Dhe këto motocikleta janë pjesë e një procesi më të gjerë modernizimi, që rrit gatishmërinë operacionale, shpejtësinë e reagimit, si dhe sigurinë e vetë punojësve të policisë në terren. Shqiponia dhe policia rrugore janë struktura që jetojnë për ditë në vijën e parë të përballjes me rrezikun. Për ta, këto mjete nuk janë luks, janë domosdoshmëri. E përgëzoi për këtë Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, e cila vetëm gjatë periudhës 2024-2026 ka financuar projekte me vlerë 181 milion lekë dhe rreth 3 milion euro për automjete, teknologji hetimore, luftë kundër krimit kibernetik, kontroll kufitar dhe kapacitete të tjera thelbësore për policinë e shtetit. Investimi tek njerëzit, sidomos tek ata që mbrojnë ligjin, nuk është kurrë shpenzimi kot, është themeli i çdo zhvillimi. Të dashur punonjës të policisë së shtetit, këtë ditë ju dhe kolegët tuaj keni kaluar një periudhë të ngarkuar dhe sfiduese. Jo vetëm në terren, por edhe në sheshin e pamëshirshëm të opinionit publik. Keni përballuar provokime, akuza dhe gjykime të nxituara, aty ku shpesh rrjetet sociale flasin para se të flasin vetë faktet, dhe verdiktet shpallen nga gjyqet publike. Mendoni për çfarë do të thotë të përballesh me një urrëtie të pafiltruar, ku heroi apo deliranti revolucionar ju akuzon publikisht për dhunë, në një teatralitet të skenuar me qëllimin e vetëm për të bërë viral. Në skena tila, të vetëmi pa faj, mbetën dy palë. Punojësi i policisë, i cili duhet të ruaj me çdo kusht dinjitetin në përmjet durimit, sepse kështu e kërkon profesioni ti, dhe vetë akuzuesi në disa raste, i cili në ndonjë rast që kemi dëshmuar së fundmi, ka më shumë nevojë për kujdes, ekzaminime dhe mundësish për trajtim, sesa për përgjegjësi ligjore. Por sot dua t'ju them diçka të qartë dhe të ndjerë. Vazhdoni kështu pa e humbur kurrë durimin dhe pa rënë kurrë pre e provokimeve. Uniforma që mbani kërkon vetëpërmbajtje dhe përballë atyre që nuk respektojnë as ligjin, as institucionet, aq më pak të drejtën kushtetuese për një manifestim pajësor. Policia nuk përgjigjet me emocion, përgjigjet me ligj. Ky është dallimi mes shtetit dhe kaosit. Kjo nuk do të thotë që askush qëndron mbi ligjin. Çdo pretendim duhet hetuar, madje deri në fund, duke apeluar çdo shkelje, çdo procedurë dhe për të siguruar që çdo shkelje dhe palishmëri ndëshkohet. Pasi ky është standardi që duhet mbetet i fortë dhe i pandryshuar. Por paraqja që vërtet është dhe një parim tjetër. Askush nuk duhet dënuar publikisht mbi bazën e perceptimeve, montazheve apo zhurmës virtuale. E vërteta lind vetëm nga hetimi i plot, nga shtërimi të gjithë mjeteve ligjore, nga drejtësia e ndërtuar mbi provë dhe jo ndikuar nga presioni publik apo ai në rrjet. Vetëm kështu mbron njëkohësisht të drejtat e qytetarit, por dhe digniteti i atij që mbron shtetin dhe uniformën. Në fund, të gjithë e kuptojnë se një institucion në shërbim të ligjit u dhënua, punonjësit në krye detyrës u sulmuan, gazetarë dhe operatorë të medias u intimiduan, dhe pavarësisht se platformat morën në fakt klikimet që aq shumë i duan, disa u shpallën heroj dhe zëra moralizues triumfuan mbi çdo që guxoi të mendonte ndryshe jashtë efektit të turmës. Dita ditës, koha tregoi dallimin mes një manifestimi paqësor i cili fillimisht nisi qytetar dhe më pas degradoi në një spektakël me koreografi të skenuar ku personazhet më të votuar janë ata që ditë të performojnë më mirë para kamerës dhe kuptojnë më mirë algoritmin e rrjeteve. Dhe jo ata që mbrojnë me vërtetësi një parim. Shumica dërmuese e shqiptarëve megjithatë e din shumë mirë se çdo ditë mira, efektiv policie, gra dhe bura, dalin nga shtëpitë e tyre pa ditur çfarë i pret deri në fund të ditës. Ata dalin për të mbrojtur jetën, pronën dhe sigurinë e qytetarëve. Për këtë ju meritoni mbështetjen maksimale nga çdo kusht, zyrtar, qytetar dhe kushdo tjetër pjesë e shoqërisë shqiptare. Ndaj, dua t'ju garantoj sot qartë dhe pa ekuivok. Ministria e Punëve të Brendshme, unë personalisht dhe qeveria shqiptare do të kenë janë dhe do të jenë gjithmonë në krahun tuaj, sepse ju zbatoni ligjin me ndeshmëri, me integritet dhe me shumë durim. Faleminderit dhe punë të mbarë.
4: Ju falenderoj zoti ministër. Ftoj drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Skënder Hita për të mbajtur fjalën e rastit.
5: I nderuar ministri i Punëve të Brendshme, e nderuar kryeadministratore e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara. Të dashur koleg, sot nuk kemi mbledhur thjesht për një aktivitet ceremonial apo për të prezantuar logjistikën e radhës që kemi marrë, por për të prezantuar një investim më simbolik, të fortë dhe me efektivitet të lartë në terren, në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit. Blerja 23 motomjeteve me parata sekuestruara të përfituara nga veprimtari kriminale do t'i shërbejë forcës së posaçme Shqiponia dhe policisë rrugore për ta përmbushur dhe më mirë detyrën e përditshme. Në një realitet ku ritmi i ngjarjeve dhe fluksi i lartë i qarkullimit rrugor kërkon ndërhyrje sekondash, mjetet e shpejta dhe të manovrueshme janë një domosdoshmëri operacionale. Ato na japin mundësinë të thyejmë kohën, të jemi më pranë qytetarit në çdo emergjencë, të parandalojmë ngjarjet kriminale në kohë dhe të garantojmë kontroll të plot mbi territorin. Ky investim dëshmon mbështetjen e palëkundur të qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë Punëve të Brendshme për policinë e shtetit. Kjo mbështetje po përkthehet përditë në projekte konkrete dhe të prekshme, duke rritur kapacitetet tona logjistike, operacionale në mbrojtje të ligjit dhe rendit. Shpreh mirënjohjen për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara, duke theksuar se bashkëpunimi ynë është modeli më i mirë i një fronti të përbashkët kundër palishmërisë. Vetëm për periudhën 2024-2026, përmes kësaj agjencie janë mundësuar financime në vlerën rreth 4.7 milionë euro, Këto nuk janë thjesht shifra, por investime jetike në pajisje dhe në infrastrukturën tonë. Përmes këtyre fondeve kemi fuqizuar sektorin për hetimin e narkotikëve, forcën e posaçme operacionale dhe kemi rritur sigurinë në kufi me sistemet i gate në Durrës dhe gati për Sarand. Kemi investuar në automjete, në mjete dhe softuere të fjalës fundit për luftën ndaj krimit kibernetik, ndërsa jemi në proces së blerjes së pajisjeve të specializuar shihetse dhe tjera. Ky është mesazhi më i qartë i vendosmërisë sonë, se ajo që dikur është marrë qytetarëve me palishmëri, sot u kthehet atyre në formën e sigurisë, rendit dhe mbrojtjes së jetës. Pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara nga krimi organizuar, po kthehen në instrumente të fuqishme në duart e ligjit për të shërbyer për ditë më mirë qytetarëve. Të nderuar kolegë, uniforma dhe misioni ynë lartësohet nga besimi i qytetarëve, angazhimi, përkushtimi, profesionalizmi jonë në terren. Dua t'ju shoh çdo ditë në rrugë, në çdo lagje për të parandaluar ngjarje kriminale, ndëshkuar shkelësit e ligjit, garantuar rendin dhe sigurinë në çdo cep vendit dhe sa më pranë e në ndihmë të qytetarëve. Jemi në kulmin e sezonit turistik dhe me këto motomjete janë ndihmë e vyer për shërbime në terren, por ndihma më e madhe dhe garancia vetme e suksesit ton është integriteti juaj në kryerjen e detyrës. Ndaj, përmbusheni atë me përgjegjësi të lartë në këtë mision të shenjtë. Në mbyllje, dua t'u drejtojmë dhe qytetarëve që duan rregullin dhe ligjin. Mbështetja dhe besimi juaj janë busulla jonë e orientimit, pasi çdo rezultat që ne arrim është fryt i këtij bashkëpunimi. Ju siguroj se çdo përpjekje dhe sakrificë punojësve të policisë së shtetit ka dhe do të ketë vetëm një qëllim: shërbimin për ju dhe atë dhemë. Ju faleminderit.
4: Ju faleminderit, zoti drejtori i policisë. Ftojmë kryeadministratoren e Agjencisë Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, zonjën Ersena Xhaja, për të mbajtur fjalën e rastit.
6: I nderuar ministër i Punëve të Brendshme, i nderuar drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, të nderuar drejtues të policisë shtetit, të nderuar të ftuar. Është kënaqësi të jem sot përpara jush për dorëzimin e 23 motocikletave të reja për forcën e posaçme Shqiponia dhe policinë rrugore. Këto mjete janë financuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara me fondet krijuara nga pasuritë e konfiskuara. Ky është një shembull konkret se si asetet e marra nga krimi organizuar i kthehen në investime që forcojnë institucionet e shtetit dhe rrisin sigurinë e qytetarëve. Ky financim është pjesë e vizionit të agjencisë që çdo pasuri e konfiskuar të mos mbetet thjesht një statistik apo një procedurë administrative.

0: 18 milion euro për institucionet e hetimit, dhe njëkohësisht rreth 2000 pasurit të luajshme për organizata që meren me trajtimin e personave vulnerabël. Falë kësaj qasje, agjensia ka këtë kaluar objektivin strategjik që 50% e pasurive të kalojnë për riportojmë social. Motocikleta që dorëzojmë sot janë një shembull konkret të këtij transformimi. Ato do të rrisin kapacitetet operacionale të policisë shtetit dhe do të përmirësojnë reagimin në teren dhe do të kontribuojnë drejt për drejt në mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Si përfundim, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për ministrin e punëve të brendshme, për mbështetjen që jep ai në vazhdimsi, policinë e shtetit dhe komitetin ndërinstitucional për marrjen e masave kundër krimit të organizuar, i cili ka mbështetur gjithmonë këtë lloj financimesh. Bashkëpunimi ndërinstitucional është çështje për ta kthyer konfiskimin e pasurive në përfitime konkrete dhe për qytetarët. Për agjencinë që kam nderin të drejtoj, konfiskimi nuk është fundi i këtij procesi. Ai është fillimi i një transformimi, transformimi i aseteve të krimit në mjete për policinë, në mbështetje për viktimat, në mundësi për komunitete dhe në investime forcojnë shtetin. Ky është kuptimi i vërtet i ripërdorimit të pasurive të konfiskuara dhe ky është modeli që do të vazhdojmë edhe në vazhdimsi. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës.
2: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shijshme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
3: Radio Jehona ju paraqet.
1: Kuzhina turke.

Përshëndetje nga studia Radio Zëri Turqisë. Në programin ton Kuzhina Turke, ne ju përcjellim informacione të shkurtra për kulturën turke të ushqimit dhe recetat të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Përgatitjet e konsumit mëngjesit në kuzhinën turke ka një vend të veçantë. Mëngjesi nuk kalohet vetëm me një copë kek ose me drithra të përpunuara. Në tryezën e mëngjesit tradicional turk nuk konsumohet kafe, por çaj, dhe çaji konsumohet jo në filxhan, por në gotë të vogël xhami, që njihet ndryshe edhe si gotë belhol. Kurse kafeja pihet në fund për t'i vënë pikën mëngjesit. Në të vërtet, fjala konsumi mëngjesit në turqisht, pra kahvaltë, do të thot nën kafe, pra do të thot për para kafes. Mirë po, çfarë konsumojnë turqit pran çajit në mëngjes? Para së gjithash, djathë ullinj. Po, nuk e dëgjuat gabim, ullinj. Ulliri që në shumë kultura konsumohet si aperitiv ose me diçka të lehtë, është një nga përbërësit më të pazëvendësueshëm të tryezës së mëngjesit në Turqi. Kurse përsa i përket djathë,

Thit në mëngjes mund të konsumoj çdo lloj djathi. Në tryezën e mëngjesit zënvon të paktën disa lloje djathi, por në krye të saj qëndron gjithmonë djathi i bardhë. Faktikisht, sofra e mëngjesit turk është shumë e pasur. Kraus ullinjve, djathrave, gjalpit, mjaltit, reçelit, ka dhe produkte mishi si sujuk, salam, salsiqe, si dhe lloje të ndryshme gatimit të vezëve. Gjithashtu në sofër, ashtu si byrekët dhe gatimet e brumit, zënë vënd edhe perimet të skuqura, dolma, domate, kastravec, speca e barishte.

Në programin ton të kësa jave të kuzhinës turke do të ndaj me ju recetën e menemen, që është një nga gatimet e pëlqyra të tryezës së mëngjesit. Si fillim, le të radhisim hargjet që na duhen për të gatuar menemen. 4 domate, 1 qep, 4 spece jeshil, 3 vezë, 2 lugë buke vaj vegetal, 1 treta e lugës së çajit me kripë, 1 treta e lugës së çajit me piper të zi dhe kjo është sipas dëshirës.

Përpara se të shpjegojmë se si përgatitet menemen, duhet të themi se Turqia është ndarë në dy, kur bëhet fjalë për përdorimin apo jo të qepës në këtë gatim. Grupi i parë thotë se ky gatim nuk bëhet absolutisht me qepë dhe se qepa nuk duhet përdorur në këtë gatim, kurse grupi tjetër mbron mendimin se nuk mund të gatuhet menemen pa qepë. Ne do t'ju përcillim recetën që bëhet me qepë. Nëse dëshironi, ju mund të gatuani pa qepë dhe të filloni nga skuqja e speceve. Tani le të kalojmë tek përgatitja e recetës. Si fillim le të qërojmë qepën dhe domatet dhe t'i presim imat, kurse specat t'i presim për së gjati dhe t'i heqim farët dhe pastaj t'i presim për së gjëri në formë gjysmëhane. Le të skuqim vaj në tigan. Në fillim skuqim qepën për 4-5 minuta dhe më pas t'i shtojmë specat dhe të vazhdojmë procesin e skuqjes. Më pas le t'i shtojmë domatet dhe t'i gatuajmë derisa të shtërojë lëngu i tyre. Përbërësit në tas, ja shtojmë manzës në tigan dhe duke të razuar herpasherë le ta skuqim për 3-4 minuta. Sipas dëshirës, së bashku me bukë të thekur, mund ta shërbeni më një herë pa u ftohur. Ju bëftë mirë.

0: Në programin e kësaj jave ndam me ju recetën e menemenit. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbeçi me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo am gjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin tën ditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06 66

Radio Yauna. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Faleminderit. Faleminderit, ju falenderoj nga zemra sinqerisht.
1: Radio Jehona, 107.6 MHz. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
10: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e Zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të

0: Kaj zemra straguša, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.

0: Varza dhe mura si në kini një sët, në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju. Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Bagno and Apo Ambiente Tuaje, zgjivni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
6: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Kronotex.
8: Kronotex.

0: Në Shkodër, në stadiumin Loro Boriqi për zhvillohet Kupa e ikonave, ponderohen ikonat e atletikës shkodane dhe asaj shqiptare. Me presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës, Izmir Smailaj, njëri prej ikonave të atletikës shkodrane, edhe pse sot është në krye të federatës, është një ikon e këtij sporti për Shkodrën dhe për Shqipërinë.
1: Gjatë faleminderit shumë për fjalët e mira. Sa të po zhvillojmë Shkodër Kupën e ikonave në bashkëpunim me Shoqatën e Atletikës Vllaznia dhe Bashkinë Shkodër. Tashmë kjo aktivitet është kthyer në një traditë në Shkodër në nder dhe përkujtim të figurave të njohura ish atlet dhe ish trajnerëve që i kanë dhënë aq shumë atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare. Kjo aktivitet shërben si një urlidhje midis kalumës dhe tashmës. Mendoj që kjo aktivitet është një shembull frymëzimit për gjithë brezin e ri, do t'i tregojmë aty në që puna, pasioni dhe sakrifica nuk harrohen kur.
0: Është një nismë shumë pozitive e klubit Vllaznia e Bashkisë Shkodër, por patyshim që po mbështetet nga Federata Shqiptare e Atletikës dhe do të jetë kjo traditë në vazhdimsi.
1: Pa diskutim, as nuk diskutohet. Federata Shqiptare e Atletikës do jetë gjithmonë mbështetëse te këtyre eventeve që marrin traditën gjallë, dhe aq më pak në Shkodër ku atletika shkodrane është djepi i atletikës.
0: Mund thash me herët, pra, sepse ju jeni produkt e këtyre ikonave dhe pa dyshim që jeni krenar, që keni dalë nga Shkodra.
1: Pa diskutim, jem krenar që kam dalë nga durët e ish trajnerit madh dhe ish profesorit madh Vildan Tufi, edhe mendoj që kjo traditë do mbesin gjatë Shkodër.
2: Izmir, sa rëndësish për shtëruhet kjo vinësi, duke qënë se, sidomos në Shkodër, Vllaznia është padur sërish kampione, ma djetë duke vazhduar të thyje rekord dhe atletet e saj. Në fakt, tradita frymëzon, por kur ajo ruhet dhe vazhdon, do thotë që është vërtet një përparësi, apo jo që të kyqë?
1: Absolutisht e po, dhe si me të kina pas dhe një rrisi ku atletika shkodrane ka dalë për të 30-in e vit kampion në kombëtar, po ashtu i viti 18 razi, këtër kanë një punë, një disiplinë, një përkushim shumë madhë, dhe mendoj që gjitha klubet, gjitha shoqatat e tjera dhëtë me marrë si shemur Vllaznia Shkodër për mënyrën si funksionojnë dhe organizohen këto me një jetë.
0: Disa nga garat në vazhdim, Izmir?
1: Atje ka që kjo është aktiviteti i fundit që zhvillohet në Shqipëri. Pas njave kemi kampionatin Europian në Rijeti, kemi kampionatin Balkanik Utët mëjë që zhvillohet në Sloveni, kemi po ashtu kampionatin Balkan UIZ-a që zhvillohet në Krajovë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
3: Alo, po vite juun se këtu të unë shumë dhe plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e

0: Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Drakusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Rinado t'i kthej zotimet për mbrojtje në kapacitete konkrete. Përgjigjet për këtë pyetje po kërkohen këtë ditë në Ankara ku mbahet samiti 36 i NATO-s. Samiti ditëtor mbledh liderët e 32 shteteve anëtare të aleancës, partnerë të NATO-s, përfaqësues Bashkimit Evropian dhe figura kryesore nga industria e mbrojtjes. Në qendër të bisedimeve janë rritja e shpenzimeve të mbrojtjes, modernizimi i kapaciteteve ushtarake, zhvillimi i industrisë së mbrojtjes dhe vazhdimi i mbështetjes për Ukrainën. Detyra është e qartë: angazhimet aleate të përkthejnë rezultate konkrete të sigurisë kolektive. Samiti konfirmon gjithashtu rolin strategjik të Turqisë brenda NATO-s. Kjo është hera 2 që vendi pret një samit të NATO-s pas asaj në Istanbul në 2004, ndërsa Turqia mbetet një nga anëtarët kyçe të aleancës me forcën e dytë më të madhe ushtarake në NATO. Samiti i këtij viti është një rëndësie të veçantë edhe për Ballkanin. Liderët e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, vend anëtare të NATO-s, po marrin pjesë në samit së bashku me Kroacinë dhe Slovenin. Në tryezë pritet të jenë edhe çështje që lidhen drejt për drejt me rajonin, si stabiliteti në Ballkan, vazhdimi i misionit KFOR në Kosovë, mbrojtja e infrastrukturës kritike, forcimi i qëndrueshmërisë institucionale dhe siguria kibernetike. Paralelisht me samitin po mbahet edhe forumi i industrisë së mbrojtjes së NATO-s, ku vende dhe kompanitë kryesore globale po diskutojnë teknologjitë e reja dhe të ardhmen e sektorit të mbrojtjes. Turqia prezantoi gjithashtu një qendër të re të mbrojtjes dhe sigurisë, nga ku do të koordinohen menaxhimi i krizave, operacionet ushtarake dhe përgjigjet ndaj çështjeve të sigurisë. Sepse sot samiti i NATO-s nuk është vetëm një vend takimesh, është vendi ku përcaktohen drejtimet e politikës së ardhshme të sigurisë së NATO-s, dhe Ballkani është pjesë e kësaj historie.
5: Vllaznia Malisheva, sfida e parë e turit parë të UEFA Conference League, ku afron të njëjtën mbrëmje në orën 20 në Loro Borishi, luhet kjo sfidë. Ndërkohë në prag të ndeshjes, një opinion me një ish kampion të Vllaznis si Bregeno Bizi, aktualisht trajner i Vllaznis B, me të grup që u shpall kampion i Shqipërisë. Bregeno, një ndeshje interesante që po pritet me shumë vëmendje nga tifozëria shkodranë.
6: Sigurisht, gëtës trajnë disa ndeshje që ne në bjëm për rëmëtuar me një ekip të Kosovës, dhe ekipi ka ardhë mas një fazës 10 ditore përgatitore në Sloveni, gjatë që për cilën edhe trajneri Martini ka pas ko për testu lujtartë, sepse për i rëvërtetës në shojmë se është reformatu ekipi, një pjesë e lujtarve me kriperjes kanë metë dhe një pjesë tjetër është reformatu dhe më kanë. Dhe natyrisht është një ndeshje me shumë emocione, sepse është eksperiencë e re të luash me një ekip të Kosovës, ekipe që na nuk e njohim fort, por që edhe ata kanë bërë ndryshime në ekip, sepse me sa dim na edhe ekipin e Malishevës e ka marrë ish trajneri i Vllaznis që ka qenë këtu
5: dhe Bërdariçi
6: pra. Dhe do shohim një përballje të bukur. Unë besoj se Vllaznia ka eksperiencë nëpër liga, UEFA League, domethënë nëpër kupat e Europës, dhe pritshmëria pra është e madhe dhe urojmë që ta kalojmë sa më lehtë, domethënë te tur.
5: Mendoni se tekniku Martini ka pasur kohën e duhur të formatoj skuadrën, duke pas përsyr largimet e shumëta, por edhe ardhjet e shumëta?
6: Ja, normalisht nuk me mëndoj se ka pas kohën e durë, sepse një kohë e durën duhet me kenë një fazë ma gjatë përgatitore, dhe

0: ditë që i ka pasë shumë të afrume të meshjes Europa League, pra dhe ma thonë edhe vetë fazës, sepse një fazë prajtore nuk mund bëha 10 ditoshe, do në 3 javë, por a i ka përmlad gjitha këta dhe besoj se ka kryu një ide, sepse ka pasë kohë që i zhvilloj një 5 neshe kontrolit atje mitësore, por mendojnë se janë lojtarë profesionistë dhe duhet me ju përshtatë shpejt, dhe më thanë, dhe mu ambientu shpejt edhe me ekipin.
1: Fundi i sezonit, duke pas parasysh edhe humbjen e trofeut kampion, ka pasur një farë ftohje të tifozërisë shkodrane me ekipin e Vllaznisë. Mendoni se tashmë është momenti të rikthehet tifozëria dhe të fillojë një cikël i ri, pra. Mendoni se mbështetja është e domosdoshme?
0: Sigurisht, kësaj shkodër, këtij qytet, tyne qytetarëve të mrekullueshëm, ne kemi bërë shumë. I thojnë vite po a dal kampion, por unë mendoj se me një vit edhe trajneri se mendoj që dhe me thonë kapin fill trofeun, por pështetja tifozëve shkodran është gjithmonë tifozi numër 12 dhe mos me thonë epiqendra e një ekipit, shpirti i ekipit, dhe me thonë arterjet e ekipit janë tifozët dhe unë i bëjë thirje tifozëve që duhet të na pështesin shumë, sepse pa në mesin dhe forcen e tyne në ena me një kam mangu të më thanë.
1: Besoni bizit se Vllaznia kalon këtë tur?
0: Unë besoj shumë të atmosfera, të shpirti i gars, të afrimi i tifozave për të bërë një ansambl sa më të mirë në stadion.
1: Vllaznia Malisheva luhet të hetën në orën 20 në Loro Borishi, ndeshja e parë e turit të parë të Conference League, me ndryshim shtopinën. Ish kapitenin e Vllaznisë dhe ish trajnerin e Vllaznisë. Shtopina, emocionet sa afrohen, po vjen momenti i ndeshjes.
2: Po, gjithmonë këto ndeshje të Conference League janë emocionuese, qoftë për tifozat, qoftë për ekipin, sepse pritën që Vllaznia me kalu turnet. Por gjithsesi janë ndeshje të vështira, duhet me një vlerësim maksimum.
1: Si shikon këtë përballje? Sa avantazh ka Vllaznia?
3: Oh, më na folet.
2: Besoj që Vllaznia i ka mundësit me kalu sepse ka eksperiencë tash në Conference League, Kupa Evropiane. Mendoj që do të dalë maksimum me kanë përqendruar në çdo moment, por Vllaznia shoh një hap përpara kualifikimit.
1: Mendoni se problematika që u shfaq në fundin e sezonit me humbjen e titullit mund të ketë ndonjë rënje në aspektin psikologjik?
2: Po, çdo gjë kur nuk shkon mirë, sidomos në futboll, ana psikologjike është shumë e rëndësishme, por besoj që ka kalu kohë tash edhe është harruar, jo. Mendoj që Vllaznia është përgatitur, por duhet ta shohim fush sepse dhe lojtarët që kanë ardhur nuk ka se kam në informacion plot problemet, por gjithsesi janë drejtuesat ato që i dinë më mirë gjëra.
1: Pikisht për këtë temë, shumë largimi, por edhe jo pak afrime. Tekniku Martini është përpjekur ta kolojdojë skuadën, por java fundit duket se po jep një stabilitet edhe tek emrat që do të luajnë nga minuta e parë.
2: Po të them drejtën, janë larguar lojtarë shumë mirë, por gjithsesi drejtuesat e trajnerit bashkë me presidentin janë ata që i dinë më mirë gjonat edhe janë mbrenësi të klubit. Janë munduar me zëvësu lojtarë, por thash duhet me i pa në fush sepse ne s'kena informacion plot çfarë lojtarë kanë ardhur. Por si do të qovë Vllaznia me këtë që ka duhet pa tjetër me kalu një tërnë, sepse është pozitive edhe për klubin e për lojtarë.
1: Fakti që luhet ndeshja parë në Shkodër në Loro Borici është pozitive si pasif?
2: Besoj që po, sepse në ardhin e dhe tifoza besoj që do në shtesin ekipin, shifet edhe forca ekipit, në që është ndeshjet parë edhe diçka që kapi një rezultat pas të i për ndeshjën e dytë, jemë sa ma qetë në anë psikologjike.
1: Shtupina, dhe një fakt interesant është se këra skuadrave në fush ka dhe një përballje trajnerësh. Edi Martini i Vllaznisë, por rikthehet në Loro Borici dhe ish trajneri i Vllaznisë, Tomas Berdaric. Interesante kjo.
2: Po, është një sfidë interesante edhe për trajnerin, sepse janë të dy që kanë drejtuar Vllaznisë dhe besoj që do jetë një emocion për të dy, por gjithsesi Berdaric e njeh ambientin shkodran, nuk është se njeh ekipin sepse ekipi është ndryshuar, ka shumë ndryshimin ekip, por gjithsesi tash Vllaznia ka eksperiencë në kupat e Evropës të vitet e fundit edhe e shoh një hap përpara, por duhet gjithmonë të përqendrohemi me valë maksimum.
1: Dhe besoni se turi kalohet nga Vllaznia?
2: Besoj që është i shumë i mundshëm edhe me patjetër duhet ta kalojmë, kam besim që kalojmë këtë tur.
1: Dhe për shkuar me te, nëse Vllaznia e kalon turin, kundërshtari i Rallës është një ekip skocez.
2: Atë turni dytë pastaj janë gjëra të ndryshme, janë ekipe të tjera që janë ekipe shumë fizike dhe është pak më vështirësi, por gjithsesi Vllaznia ka treguar që i ka mundësitë me jetë shumë larg në Conference League, por thash duhet të shohim ekipin që është për momentin.
1: Dhe të fundi, por shumë e rëndësishme në aspektin personal, në rishim, Shtopina, si pas informacionit, ka një levizje në këtë sezon të ri futbolistike, do të mbyllë kapitullin si koordinator dhe si trener i Akademisë Vllaznia dhe do tjetë në pankinën e Bestidës e Lexhës për krah mikut dhe kolegut tuaj të hershëm Elvis Flori.
2: Po, është e vërtit, gjej rastin falenderoj presidentin, Alban Gjaferin, për korreksinë dhe për mirësjelljen që ka pasur me mua, sepse kam 3 vjet që punoj te ekipi parë dhe te akademia. Falenderoj gjithashtu edhe drejtorin Alban Hasanin, sepse kena pas një punë të kushtë bash, gjithmonë kena ndaj bash pothuajse shumë kohë. Falenderoj kolegët, punëtorët tanë të akademisë aty, sepse kena kalu mirë. Gjithsesi, kjo është futbolli edhe unë do vazhdoj një sfidë tre, por do ja lë pas prezantimin edhe klubi tjetër që do punoj.
1: I knaqur që i bashkoni Bestidhjes me këtë projekt të ri?
2: Po besoj që po, sepse aty po punohet, po bëhet një projekt shumë serioz dhe kam marrëdhënie të mira edhe me trajnerin profesor Elvis Florin, sepse gjithmonë jam mundur me mbajt afër dhe do të më kenë një respektueshëm edhe mirënjohës për njerëzit që trin afër.
1: Tifozëria lezhjane është optimiste se tashmë Bestidhja ka synime për të shkuar më lart. Realizoj kalimin në të parën, por objektivi është superiorja. Pak e vështirë, por...
2: E vështirë është, por gjithsesi me punën që përbohat aty, me seriozitetin, me investimet, po rregullohet edhe stadiumi, kushtet e stërvitjes janë të mira, gjithsesi asë gjë asë mungën. Thjesht duhet me hi punës seriozisht edhe me punu maksimum ditë natë që me arritë qëllimi që edhe i qytet të akzojnë në Superligën sa më shpejt, sepse këtë vit është dhe një skuadër plus më shumë.
1: Me çfarë komentohet në opinion në presidenca Bestidhjes me familjen Fushaj, presidenti Pierin Fushaj dhe zëvend presidenti Claudio Fushaj, i cili është më afër skuadrës se po punon fort dhe me objektiv kryesor kalimin e superiore.
2: Po, çdo tim presidenca bashkë me drejtorin Maloten, bashkë me përservisin janë ditë natë bashkë në kontakt për të formuar ekipin edhe besoj që është bërë një punë mirë. Unë kam pa disa lojtarë që janë afruar dhe janë lojtarë shumë mirë, do i shikoni edhe ju në fushë, si kam besim shumë të ato blemi që janë bërë, por duhet me dhe maksimumin edhe më përqendrim në stërvitje, sepse pas stërvitjet mirë nuk mund është me arru në gjeshë.
1: Krasë të tjerave, kalimi ju e tek Bestidhja, ju bashkon me dy miqësuj të afërt, pra me Elvis Plorin që keni një jetë që bashkëpunoni tek Vllaznia, por edhe me Renato Malotën që keni kaluar kohë të ardha tek Egnatia.
2: Po, janë dy shokë të mirë që unë i njoh, edhe kena pas marrëdhënie të mira gjithmonë.
4: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
5: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervista do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Të dashur miq, ju përshëndes. Minutat në vazhdim të emisionit përjashtëm Intervist ja kam dedikuar një tjetër personazhi që vjen nga futbolli. Trajner Mosha, i certifikuar nga UEFA, i cili ka lënë Anglinë, ku jetonte dhe punonte prej vitesh, duke angazhuar në ndërtimin e së ardhmes së futbollit të të rinjve. Ushtron detyrën e trajnerit moshave pranë akademisë së klubit të futbollit Skutari. Pikrisht, mikrofonin e radiohunës është i ftuar zoti Met Hasaj, trajneri në mosh, me synimin që të frymëzoj të rinj shqiptar që të besojnë në ëndrat e tyre. Zoti Hasaj, falenderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
4: Falenderit, falenderit juve.
3: Natyrisht që ju tashmë ja dedikoni gjithçka futbollit, keni lënë Anglinë, kuptohet. Por të marrë përsipër një mision aq të rëndësishëm për të rritur breza, sidomos për futbollin. Përfaqësoni një akademi që tashmë ka emër në qytetin e Shkodrës dhe më gjerë, me rezultate, me talente që janë zbuluar dhe janë formuar tek kjo akademi. Megjithatë, unë dua të di diçka më tepër misioni që ka akademia që ju drejtoni sot.
4: Sigurisht, sikurse se çdo akademi tjetër, misioni, ajo që është më kryesore, ku diskutohet është fëmijët të mësojnë lojën e futbollit. Por përveç kësaj, neve si trajner, kemi edhe një mision tjetër që është edhe përtej profesionit që ne ushtrojmë trajnerët dhe edukimit e brezave të ri që ka të bëjë qoftë me skjellën e përditshme, por pse jo edhe në edukimin për dashurinë për kombin, apo qenë qytetarë sa më të mirë.
3: Duke qenë se ju keni jetuar për një kohë të caktuar në Angli, kuptohet kushtet, si çdo i ri që ndron për një jetë më të mirë e tjera, jeni përpjekur pak a shumë që përveç punës që keni bërë, të shikoni diçka se çfarë punë bëhet kryesisht në akademitë e futbollit anglez, kuptohet një emër i madh siç është ky lloj futbolli me akademitë e shquara që ju të paktën keni arritur të shikoni diçka.
4: Me të drejtën unë
3: është një lloj eksperiencë.
4: Sigurisht. Me të drejtën në Angli unë jam kanë ilegal dhe sigurisht e kam pasur pa mundën që ta ushtroj profesionin e trajnerit, por që ashtë sa kam pas mundësi, jam mundu që në akademi të nëjshme, qoftë akademi të Maja, si akademi Chelsea, apo Crystal Palace, po edhe akademi të tjera të më të vogla, që të shikoj mënyrën që si funksionojnë, dhe të marrë sa të pak eksperiencë nga ato. Po gjithmonë, mërëna mundësive, që më jepshim.
3: Gjithmonë ndoshta keni ndërruar, por sikur një ditë të kishim një pjesë të vogël të atyre kushteve, si do punoj me futbolin.
4: Po, sigurisht, ajo anë vazhdonë në kanale sot, por që shumë e vështirë ashtë, neve përpjek në maksimum që afrojmë kushte sa më atë një, që do mos e përsoj për këtë kushove të rejnëve sportive, mundona që t'i ofrojmë si pas kushteve cilësit maksimale të njëve, dhe kushtet sa më atë përboshme, të njështë e vitit përstashme, por që me ta ndrejten, ta krasojshme...
3: Dihet që, është një temë shumë e diskutueshme, një temë që prej vitesh, është në qendër të vëmendjes, por në realitet gjërat flasin krejt ndryshe. Pra është një diçka shumë pozitive për ju, që përveç akademisë që keni ndërtuar, ju e thatë me të drejtë që keni ndërtuar dhe një infrastrukturë brenda mundësive financiare që keni patur gjithmonë, që mos pasur asnjë lloj ndihme nga institucionet shtetërore, dhe ndoshta jeni vetmi akademi që keni kushte bashkohore, nëse e themi shumë në thojse, në raport me pjesën tjetër, se tjetës në qytetin e Shkodrës, pavarësisht se është folur shumë, sot për sot, infrastruktura është në një gjendje të mirueshme. Përveç stadiumit, asnjë lloj tjetër dhe fusha rishitruesi në kushte tjera që nuk plotësojnë parametrat normal për zhvillimin e një ndeshje. Jo, ne mos flasim pastaj për shërbimet.
4: Besoj që si mas kushtëve që ka sot e vendi jo, besoj që uprojmë pak të një përgjigje në sa do pak nevojave të mire. Sigurisht që ka vend për përmjësim, ka vend për me bama atje, për me bama shumë, edhe për këtë mundona në maksimum, por që besoj që edhe në bështetja e që në pushtetit vendor, apo edhe federatës duhet jetë pak më madhe në këtë drejtim.
3: Sepse dihet ne si qytet dështuam në vitin 2017, u premtua shumë për ndërtimin e terreneve sportive, që në realitet nuk ndodhi gjë e tillë. Tash presim kampionatin evropian të 21 vjeçarit, një ngjarje madhore për Shqipërinë, por nuk e di sepse qyteti i Shkodrës është vënë një kusht për ndërtimin e terreneve sportive, por në realitet duket se gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet, sepse koha ecën dhe nuk shohim gjë në
4: Për momentin ka vetëm fjalë
3: premtime,
4: por asgjë konkrete nuk ekziston.
3: Në kushtet e sotme që ju paktën keni një lloj infrastrukture, ka pas ndonjë kontakt me pushteti për
4: kontakte
3: ndërmjetësuar për krijimin e kushteve të paktën për të realizuar një lloj projekti që mendohet për qytetin e Shkodrës?
4: Përsa i përket një projekte për që do t'i mundësohet kampionatit kujzërimi që zhvillohet në Shqipëri, kena pas një kontakt me drejtuesit e federatës, kena të në bërë matjet edhe verifikimet e duhura, por vetëm kaq. Nuk ka ndonjë...
3: Në kushtet e qytetit Shkodrës ju i plotësoni një farë mënyre, jo, krejtësisht, faktër kushtet minimale, për stërvitje pavarësisht infrastrukturës e rrugës e shumë problemet të tjera.
4: Sikur se edhe tash, vetëm e kontakt që këna pas në drejtuesit e federatës, vetëm këj kontakt në sa për saj përket drejtuesat vendorë, apo për shtetë lokal nuk ka asë një dhej kontaktit, asë një dhej komunikimi, asë një dhej më shtetë dhe pakën dhej në këtë moment.
3: Zoti Hasaj, duke qënë që Akademia juaj operon që në vitit 2014, rezultatet dihet se nuk është puna që të marrësh një kupë ta ngresh lart. Por qëllimi kryesor është nxjerrja e talenteve të reja që i shërbejnë më pas ekipeve të vllaznisë apo ekipeve të tjera.
4: Shumë vërtet. Sigurisht që fitosh një trupe apo të arrish shkolla është kampion në një moshë caktuar, sigurisht që është një diçka shumë pozitive, diçka që i motivon, ndoshta njët, që më motivon neve, trenerët, apo drejtuesët e akademisë, por që realisht nuk është objektivi jo në kërësorë që na tjetë...
3: A i që ne quajmë kampionatizmi.
4: E sot, nuk është qëllimi jo në kërësorë. Qëllimi jo në kërësorë që të rrisim sportistë sa ma cilësorë, sportistë edukum, dhe që të kenë një ecuri të vazhdushme, dhe sa të arrinë aty ku neve apo dhe fëmijët apo familjarët e ne pretendojnë për me arritë.
3: Në përvojën tuaj, prej kaq vitesh bashkë me vllajin Erjon Hasaj, ajo që spikat është nxjerrja e talenteve të reja. Ka në një emër në këto vite që është për një orë?
4: Emra, kena rritë, në është ma, ajë që ka rritë ma stepërmi, është Enis Uikaj, për tjerë, që luan në Sërjecë të kombinat italian. Në është ajo është arritja ma madhë që kena ba, po kena pas prap atë litarë tjerë që kanë arritë në prekipët para kabinarit, apo që është rasti i Rezat Bunjaj, që është që të litet në ekipin e parë dhe për momentin e shqipën si portieri i dytë. Ko pas, kena pas litarë prap Livio Malaj që ka arritë Panathinaikosi me ekipët e moshave, më pas ashtë tyte Partizani për disa vite. Ka pas edhe litarë tjerë që kanë arritë në Oshta deri te Vllaznia, si Drejt Barbulushi, Gjergj Gjahysaj. Kanë arritë, kanë jashtëdhënë mundësia me lujtë, pavarësisht se për shkaqet në ishën në Oshta dhe nuk kanë mujtë me jetë së matë e për sësa kaqë.
3: Po, ju e përmëndet pak më parë bashkëmunimin që keni me prindrit. Si janë të marrëdhënie sot?
4: Prindrit, me të thënë drejtën, është i vetëmi bërin financiar që na kena. Është gjithë gjo financohet nga vetë fëmijët, nga vetë prindrit dhe më tonë. Edhe në këtë kontekstin a mënu që edhe neve tjena sa më të përgjeshëm, sa më korekt me prindrit, edhe gjithë gjo prindrit jenë djeni për qëfar shpëndzojnë, për qëfar kujqojnë shpëndzimet e të ne. Edhe i nga mënu që të faktën besimin që ato nga galvan t'ja është problem, po në t'njajtën mënyrë.
3: Konkretisht, flasim në nivelin teknik metoda që përdojnë sot, këto që sa më bashkohore në tijet, po sa realizohen në teren, marët nga kushtet të tjera, ose talenti që kanë fëmijet gjithmonë. Po.
4: Sigurisht, neve nga mënu që se vidja t'jetë sa më bashkohore, sa në gjithmonë në lime në regullat e UEFA-s. Sigurisht edhe këtë trenerët i nga të licencum nga UEFA edhe këtë njëngin a njëkë edhe neve. Por sigurisht se përmenë edhe ti në varsit edhe kushtëve duhet e ambientona të kryojnë kushtët për vetin tonë. Kena një periullë ndimnit që pakten 3 mujore që kena shumë vështirësi, pa reshje shumë dhe normalisht nga që fushat janë me barë dhe barë natyrat e kena pak vështirësi në qatë saj për juve dhe ina mënu që me përdojë që mas milanë shmi për pushim për në ditë me shmi që pa shmi shumë kur aftohë shumë përdojmë ambjene dhe milona si që janë kanë qenët. Po që kja është një periull që gjatë 3 mujë, maksimumi, 4 mujë, që ose bimë një shumë vështirë.
3: Sa e vështirë është që t'i mirëmbani këto fushë, pëse se kanë kosto financiare, dihet?
4: Ashtu shumë e vështirë. Ta përshkruj me fjallë, ashtu e pa mujëtën, sepse në famje të parë duke të sikur nuk kanë ne i shpëndzim ma, sikur nuk kanë ne i punë, kushe di se qa, por realisht është një punë që nuk mundet me ba faktën në venin tërë, nuk e ban asë privati jojo, por nuk mundet me ba asë bashkia, asë federata. Dhe vetë mja fushë me barë që ka sot Shkodër është vetëm stadiumi që ka një kose jashtë zagoni shumë malem për mërmajtën e fushë. Nësa këtu sot në gjena tri fushë, tre ambjente që janë me barë natural dhe që arrim për mi mërmajtë.
3: Sepse këtu stërvitë edhe ekipi pari i Vllaznisë.
4: Po,
3: ndoshta janë vetë kushtet që u plotëson këti ekipi për para stadiumit. Ashtë e mamunur që të zhvillosh stërvitje në kushën e stadiumit.
4: Sigurisht, edhe ekipi Vllaznisë zgjall që stërvitet këtu në ambientet tona. Parasyrë është që edhe është vetëm janë vetëm fusha futbolli që i plotësojnë kushtet për sa i përket së vitit.
3: Ju jetoni çdo ditë me situatën, po ta shohim në aparencë, në përgjithësi Federata Shqiptare vazhdimisht promovon projekte për zhvillimin e futbollit të tërive, për fusha, për infrastrukturë etj. Në realitet duke se gjërat janë e kundërta asaj që ne shohim çdo ditë.
4: Federata sigurisht ka parë investime, ndryshe ndoshta nga vite më përpara, zonat kanë filluar të ndryshojnë, por që prapë meten për të
3: ndryshuar. Në Shkodër ne flasim vetëm për fushën e Rishit Rusi me bar artificial, është ndryshuar një herë bari, por në realitet ju e dini shumë mirë që ai nuk i shërben përgatitjes, sidomos fëmijëve, për kushtet që krijohen, por vetë vështirësitë që ka ai lloj terreni. Për të servitur, normalisht jo më për zhvilluar një ndeshje futbolli.
4: Ashtu edhe një fushë tjetër që është ndërtuar vitin e fundit me që ka ndërtuar federatën bashkë me privatin, por që realisht në momentin nuk përdoret, që dija si pse përdoret, por këto dy fusha janë investimi i federatës në Shkodër gjatë pakën 30 ditëve të fundit.
3: Besoj se është i pamjaftueshëm.
4: Sigurisht është i pamjaftueshëm. Janë pakën në vetëm në zyrën rajonale Shkodër, janë mbi 1500 fëmijë që serviten dhe që zhvillojnë ndeshjet gjatë sezonit në punjava. Edhe aty ku nësë të zhvillojnë ndeshjet, është janë kushte që realisht nuk i përgjigjen asë pak po sot ta krahasosh me vendet evropiane është e pa mundën, por
3: sepse ju partën e keni shkelur e dini se ç'o do thotë infrastruktura e vendeve që
4: shumë lart nuk diskutohet.
3: As ndoshta edhe me vendet e rajonit nuk mund krahasohen.
4: Për vendet e rajonit, nuk është se dhe vendet e rajonit ka një zhvillim shumë të madh, por që paktën Shkodra, kushtet në Shkodër janë për dëshirë. Neve Srevina...
3: Ju mendoni se qytetet tjera kanë një infrastrukturë më të zhvilluar në raport në Shkodër?
4: Po, ta krahasosh disa qytetet, për shembull, është ndërtu fush në Burrel. Po Burreli ka një popullsi shumë vogël, ta krahasosh në Shkodër, ka një numër fëmijësh, as nuk mund ta krahasosh me numrin e fëmijëve që lësin futboll në Shkodër. Dhe në është për ta është një investim shumë i madhë, ndërtimi një fushë, në sa në Shkodër, si stash, vetëm në atë që administronë zyra rajonale, në kampionatin amator janë mbi 1500 fëmijë që kërkojnë me lujtë dhe numri i fushave që kena sot për momentin është shumë i vogël.
3: Ju keni ndërtuar prej vitesh një akademi futbolli që punon, sidomos me talentet e reja. Nuk e di nëse ju bëj një pyetje të tillë, sepse gjithmonë varet nga kushtet financiare, a keni ndonjë projekt konkret që mund ta realizoni brenda mundësive që keni?
4: Po, projektet as duhet gjohën varësit e thërive dhe të qërisa dhe të fëmive. Sepse, sikur të thashë më kërparën të këneve që duhet gjohë varët, për momentin i në të varën vetëm nga pagesat që
3: eshte kërën
4: shpinë. Nësa, për ma tepër, duhet që një fëmijë të eci në nivel evropian që ne dhe pakun kena përfitime nga drejta e formimit, po që kjo merret për të parë në vazhdim.
3: Nëse bëjmë një krahasim me Akademinë e Futbollit të Vllaznia dhe një akademi private si qeni ju?
4: Krahasimi është i pa mujtëm, për është sepse Vllaznia, përveç emrit Vllaznia, ka dhe gjithë në shtetin e duhet në shofra.
3: A ju mendoni që ka kushte më të përshtashme në raport me akademinë tuaj?
4: Kushtet nuk e kanë më të përshtashme, sepse në kena mundësi më të epër për saj për këtë numër të mive.
3: Pikrisht, sepse kjo është synimi kryesor.
4: Dhe fushat që kena në dispozicion, na, sigur që në këtë aspekt kena është në oshta që më të favorizum ne. Por Akademia Vllaznia ka një gjë tjetër, sepse përveç emrit, ka mbështetjen e klubit Vllaznia, ka mbështetjen e bashkisë që e ka në përdorim.
3: Pra, ka një lloj baze financiare që
4: asnjë diskutohet.
3: E lehtëson në një farë mënyrë punën e kësaj akademie ndaport në pjesën tua që jeni direkt të varur nga prindrit. Unë thash që si punot me talentet e reja sot, çfarë ekipesh menaxhoni ju sot?
4: Klubi futboll, klubi futboll
3: akademia si mosha.
4: Kujtaj, ne kena ekipe duke fillu nga mosha u 7, që janë 5 vjeç, 6 vjeç, apo dhe 7 vjeç, deri tek mosha u 17. Deri, çdo ekip, deri te UPS Mata i kena A dhe D, gjë që ja banë të mujtën në faktin e kampionat, në marë minuta, sa ma shumë gjetë e mujtën për çdo fëmijë, qoftë edhe një fillestar, dhe derë të këmosha u shtë
3: pa. Qëllimi kryesor në thash në fillim të kësaj bisede është talentet e reja. Duke qenë se arrini derë në u 17, kupto që kale talente që spikasin. Si promovon ju këto për t'i hapur rrugë?
4: Për momentin e objektivi kryesor është që t'jen pjesë në vazhdim të akademia dhe të Akademia Vllaznia dhe më mrapa edhe tek ekipi i parë. Pra këto këtë gjë fokusohet tek Akademia Vllaznia. Për ta shikuar nëse një futbollist është i gatshëm për një nivel më lart, prap duhet të promovohet tek ekipi U19 apo tek ekipi U18. Kështu që prap për neve i vetë në mundësi është Akademia Vllaznia.
3: Nëse do të kishte një interesim bashkisë ose federatës drejt për drejt, çfarë do t'i kërkonit më tepër ju si Akademi i Futbollit? Gjithmonë prioriteti është që ne punojmë për talentet e reja. Qëllimi zhvillimi i futbollit.
4: Po çdo lloj ndihme për neve është shumë e dobishme. Çdo lloj ndihme, çdo e vogël. Për momentin nuk kemi asnjë lloj mbështetje, vetëm mbështetjen që kemi është uniformat që i sigurojnë çdo fëmijë në federata, si edhe kompletimit me topa.
3: Vetëm kjo pjesë është që ju lehtëson pak.
4: Vetëm ja nim që kena për momentin. Me sa për neve, çdo lloj nime tjetër që mund merrim për çoftë edhe nga bizneset ndryshme, sepse edhe sot në botë, ose paktën aty unë kam jetu në Angli, ku janë shumë biznesmen ndryshëm që thjesht venosin që të sponsorizojnë apo të ndihmojnë një ekip futbolli, ndoshta duke pa të mundësu pagesën një treneri, duke mundësu bazën materiale ose krijimin e kushtit për stërvitje, që besoj janë një nivel shumë më.
3: Ju mendoni që duke qenë se Federata Shqiptare e Futbollit tashmë futbollistët u 21 po nisin ose unë 19 dhe kombëtarja i ka të gatshëm, nuk e shem me shumë interes që të kthej kokën edhe nga terreni i mbrëmshëm këtu.
4: Sigurisht mundësia është e hapur, por metet për pasë si sepse është pak komplekse, sepse kërkohet investimi i bashkisë, kërkohet investimi i federatës, por që investohet në një ambient privat është pak problematike sepse mrapa masonena kryojnë konfliktet interesit, se kështë do të përdojnë, si do të përdojnë.
3: Eshte kuptushme.
4: Ashtë pak problematike kja pjesë.
3: Duke qenë se ne folëm për futbolin, për kushtet, për zhvillimin e tjere tjere talenteve të reja dhe është qëllimi kryesor i juaj që punoni çdo ditë me këto breza. Flasim pak për atë fest të madhe që jetojmë me futbolin botëror. Tashmë kampionati botëror ka arritur një fazë krejt tjetër. Janë larguar disa ekipe me emra, kanë mbetur ekipe të tjera që do të vazhdojnë më tej luftën për fitimin atë që është kryesorja, titullin botëror. Në përgjithësi si e keni parë këtë kampionat botëror, duke pasur parasysh se duket se s'ka diferenca shumë mes ekipeve.
4: Po, në kohët e sotme po shikojmë se çdo kombëtare arrin që të formojë një ekip tepër të mirë, tepër konkurrues. Në fakt të botënore ka fillu me surpriza, akuma pa fillu, përderi sa Italia nuk është pjesëmarrëse se përshemë të netet jashtë, një emër shumë i njohur.
3: Po larguar Gjermania, është larguar Brazili, ekipet larguar Holanda, imagjinoni që deri dje ishin
4: i na msumi i parë
3: majën e pretendentëve për fitimin e titullit dhe sot shohim që nuk janë më pjesë
4: e vërtet. Ne sa shikojmë që një ekip që si kepi i gjelbër që arrin të surprizojnë në një pozici aq të vogël dhe që sigurisht edhe kushtet e futbollit nuk besoj se
3: s'mund krahasohen me Anglinë ose me Francën ose me të tjera.
4: Dhe të arrinë një nivel tillë, sinqerisht surprizuese.
3: Me kë mendoni ju që do të jenë katër ekipet që do synojnë titullin?
4: Katër ekipet, besoj që Franca, Argentina, besoj që këto dy janë, pakën të dyja besoj që janë ekipet.
3: I me ndhoni në finali që të përsëritet finalja e...
4: Pakën me qëkën apo...
3: E para 4 viteve përsëritet.
4: Pakën apo adjetesh, besoj që janë dy ekipet.
3: Që... E Anglia me rezultatet, me lore që ka paraqitur, apo
4: Anglia...
3: E shikoni pak me më dyshje, nuk jeni shumë i bindur.
4: Ma atë qëkën apo atë, të shikua dhe...
3: Sepse kemi edhe Spanja.
4: Se edhe Spanja dhe Anglia, por që... Nuk ka arritë me
3: të dy ekipe mendoni ju që do të japin tonin këti botërori?
4: Unë besoj Argentina dhe sidomos Franca, besoj që këto neshe ka arritë me bërë diferencë në kushtën e lojës.
3: Dhe Franca do të marim mend që ta kthej atë titull të humbur për para 4 vitesh, vetëm nga pika e barë.
4: Besoj që Franca do shpallë kampion.
3: Ja i bindur plasisht.
4: Përveç kësaj, Franca ditët e fundit ka bërë jashtëzakonisht mirë edhe besoj që është një ekip që mund të krijonte jo një kumtare, por disa kumtare edhe që mund të ishin prapë konkurrente deri në fund. Edhe shikojmë se çdo ekip në gjithë Evropën është e pamundur që mos ketë një lojtar francez edhe që mos jetë pjesë kryesore e ekipit.
3: Por Brazilin, pse dështoj kjo ekip?
4: Si në nërë? Janë shumë faktorë. Po me ta në drejten, pra Brazili që ishë në vitin 2006 në ndeshën punër Francës, besoj që Zidani aty ja dha funin Brazilit. Dhe që në atë kohë nuk e në arritë në pa një Brazil që tjetë një nivelin që nëjnë.
3: Pra nuk pati një vazhdimësi për të prezenduar. Kjo është mendimi juaj.
4: E sakë. Paktën nuk më qëson me Brazilin që nëjë në mësume.
3: A të tjetë kjo Norvegjia që panë në një surprizë të ti kampionati?
4: Sigurisht një surprizë shumë e male dhe një ekip që edhe ato vetë janë surprizu të da një qështë nga dikarata.
3: Edhe Belgjika që nuk ishte në ato nivellet pritshmërisë që jemi mësuar ata shojmë, por duket se po shpërthenë. Fitoria 4-1 ndaj Shteteve të Bashkuara nuk është pak.
4: Pra Belgjika ka shumë lojtarë që mund bëjnë diferencën edhe është e pritshme ose nga ekipi i Belgjikës. Po prapë të rritë të realizojë edhe të eliminojë Amerikën Shtetet e Bashkuara në vendin e tyre, në banin e gjithë tifozëve të tyre në një rezultat të tillë, kemë mund të quhet surprizuese.
3: Atë mirë. Besoj se kemi diskutuar, kemi folur, jemi ndalur tek problematikat e atë çfarë kërkon ju që futbolli, shkodran në përgjithësi futbolli shqiptar të zhvillohet, duke krijuar kushte, duke investuar. Nëse ne nuk investojmë sot, nuk kemi çfarë të presim një të ardhme.
4: Shembulli më i mirë besoj në këtë fund është pikërisht ekipi i Norvegjisë në këtë futbolle që arriti aty ku është thjesht falë investimeve që janë bërë në të kaluar.
3: Edhe nga shteti që ka pas një interes të jashtëzakonshëm për ta sjellë deri në këto nivele që është sot, sepse ka bindur me lojë. Nuk është thjesht një surprizë që ka marrë një rezultat ngushtë etj., por ka bindur me lojë duke pasur në krye dhe një futbollist kalibri botëror siç është Haaland.
4: Në një moment ishte shumë të bënte shumë konfuz sa klepët të përshtypen sikur kush është Brazili e kush është Norvegjia.
3: Duke qenë se tashmë ushtroni rolin e trajnerit me talentet e reja. A keni një mesazh drejtuar prindërve, institucioneve që të japin më tepër mbështetje këtij brezi që të rritet në kushte bashkohore dhe të zhvillojë të lloj sporti brenda parametrave që kërkon dhe me që ketë kënaqësi jo vetëm prindri por edhe fëmia që luaj futboll.
4: Mesazhi është që fëmijët sigurisht të do mos neve në qytetin e Shkodrës do fëmijë në rëndë që më tarmen të bëhat futbolist. Por edhe në qose nuk bëhat, por është të rëndësishme që fëmijëve t'i kryon kushtet mundësit që paktën të ndjekun këtë andër. Edhe në këtë kontekst besoj se duhet në mbështetja e prindërve, duhet në mbështetja e institucioneve, edhe kena një brez që të lidet me dëshirën për me jetë spara.
3: Nëse ne punojmë gjithë për një qëllim përbashkët, kupto që rezultatet dhe frytet do të marim ashtu si që duhet të jenë në realitet. Ajer, falemderit.
4: Falemderit për këto minuta.
3: Dhe ju uroj suksese në punën tuaj, në punën që bëni çdo ditë me talentet e reja, për t'i promovuar, për t'i stërvitur, për t'i përgatitur, për të ardhmen e futbollit shkodran dhe më gjerë të futbollit shqiptar. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Unës një trajner të ri që punon me shumë pasion, me synimin që të frymëzoj të rinj, që të besoj në ëndrat e tyre për sportin e futbollit, Zotin Met Hase, si trajner tashmë i licencuar, i certifikuar nga UEFA. Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bajtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe shtunën pas orës 22 bashkë, mirë dëgjofshit.

Intervistë do të jente në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të ti. Na ndiqni, çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni, në valët 107.6 MHz.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha.

0: gusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Flota e mjeteve të policisë së shtetit sot pasurohet me 23 motorë të ri të destinuar për policinë rrugore dhe forcat shqiponje. Por përtej numrit dhe metalit, këto mjete në fakt mbartin një kuptim të veçantë. Drejtësia nuk duhet vetëm të ndëshkojë krimin, por edhe ta kthejë atë kundër vetes së tij. Asnjë lek taksa paguesish nuk është prekur për këtë investim. Financimi vjen nga pasuritë e konfiskuara, krimit organizuar kryesisht, nga vetë burime që dikur ushqenin palishmërin, sot ushqen sigurin e qytetarëve. Kjo është drejtësi në formën e saj më simbolike. Kapitali së keqes i shëndruar në mburojë të së mirës. Lufta kundër krimit nuk matet vetëm me arrestime apo procedime. Ajo matet me aftësinë e shtetit për të goditur grupet kriminale aty ku dhëmbin më shumë, në themelet e tyre ekonomike, dhe për ta rikthyer atë pasuri në investim publik. Ky standard po forcohet çdo ditë. Dhe këto motocikleta janë pjesë e një procesi më të gjerë modernizimi, që rrit gatishmërinë operacionale, shpejtësinë e reagimit, si dhe sigurinë e vetë punonjësve të policisë në terren. Shqiponia dhe policia rrugore janë struktura që jetojnë për ditë në vijën e parë të përballjes me rrezikun. Për ta, këto mjete nuk janë luks, janë domosdoshmëri. E përgëzoi për këtë Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, e cila vetëm gjatë periudhës 2024-2026 ka financuar projekte me vlerë 181 milion lekë dhe rreth 3 milion euro. Për ato mjete, teknologji hetimore, luftë kundër krimit kibernetik, kontrol kufitar dhe kapacitetet të tjera thelbësore për policinë e shtetit. Investimi tek njerëzit, sidomos tek ata që mbrojnë ligjin, nuk është kur shpenzimi kot, është themeli i çdo zhvillimi. Të dashur punonjës të policisë së shtetit, këto ditë ju dhe kolegët tuaj keni kaluar një periudhë të ngarkuar dhe sfiduese. Jo vetëm në terren, por edhe në sheshin e pamëshirshëm të opinionit publik. Keni përballuar provokime, akuza dhe gjykime të nxituara, aty ku shpesh rrjetet sociale flasin para se të flasin vetë faktet, dhe verdiktet shpallen nga gjyqet publike. Mendoni për çfarë do të thotë përballesh me një urrëtie të pafiltruar ku heroi apo deliranti revolucionar ju akuzon publikisht për dhunë, në një teatralitet të skenuar me qëllimin e vetëm për të bërë viral. Në skena të tilla, të vetmit pa faj mbetën dy palë. Punojnësi i policisë, i cili duhet të ruajë me çdo kusht dinjitetin nëpërmjet durimit, sepse kështu e kërkon profesioni i tij, dhe vetë akuzuesi në disa raste, i cili në ndonjë rast që kemi dëshmuar së fundmi, ka më shumë nevojë për kujdes, ekzaminime dhe mundësisht për trajtim sesa për përgjegjësi ligjore. Por sot dua t'ju them diçka të qartë dhe të ndjerë. Vazhdoni kështu pa e humbur kurrë durimin dhe parën kur pre e provokimeve. Uniforma që mbani kërkon vetë përmbajtje dhe përballë atyre që nuk respektojnë as ligjin, as institucionet, aq më pak të drejtën kushtetuese për një manifestim paqësor. Policia nuk përgjigjet me emocion, përgjigjet me ligj. Ky është dallimi mes shtetit dhe kaosit. Kjo nuk do të thotë që askush qëndron mbi ligjin. Çdo pretendim duhet hetuar, madje deri në fund, duke apeluar çdo shkelje, çdo procedurë, dhe për të siguruar që çdo shkelje dhe palishmëri ndëshkohet, pasi ky është standardi që duhet mbetet i fortë dhe i pandryshuar. Por pa që vërtet është dhe një parim tjetër. Askush nuk duhet dënuar publikisht mbi bazën e perceptimeve, montazheve apo zhurmës virtuale. E vërteta lind vetëm nga hetimi i plot, nga shtërimi të gjithë mjeteve ligjore, nga drejtësia e ndërtuar mbi provë dhe jo ndikuar nga presioni publik apo ai në rrjet. Vetëm kështu mbrojnë njëkohësisht të drejtat e qytetarit, por dhe digniteti atij që mbron shtetin dhe uniformën. Në fund, të gjithë e kuptojnë se një institucion në shërbim të ligjit u dhënua, punonjësit në krye të detyrës u sulmuan, gazetarë dhe operatorë të medias u intimiduan, dhe pavarësisht se platformat morën në fakt klikimet që aq shumë i duan, disa u shpallën heroj dhe zëra moralizues triumfuan mbi çdo që guxoi të mendonte ndryshe jashtë efektit të turmës. Dita ditës, koha tregoi dallimin mes një manifestimi paqësor i cili fillimisht nisi qytetar dhe më pas degradoi në një spektakël me koreografi të skenuar ku personazhet më të votuar janë ata që din të performojnë më mirë para kamerës dhe kuptojnë më mirë algoritmin e rrjeteve. Dhe jo ata që mbrojnë me vërtetësi një parim. Shumica dërmuese e shqiptarëve megjithatë e din shumë mirë se çdo ditë mira efektiv policie, gra dhe burra dalin nga shtëpitë e tyre pa ditur çfarë pret deri në fund të ditës. Ata dalin për të mbrojtur jetën, pronën dhe sigurinë e qytetarëve. Për këtë ju meritoni mbështetjen maksimale nga çdo kusht, zyrtar, qytetar dhe kushdo tjetër pjesë e shoqërisë shqiptare. Ndaj, dua t'ju garantoj sot qartë dhe pa ekuivok. Ministria e Punëve të Brendshme, unë personalisht dhe qeveria shqiptare do të kenë janë dhe do të jenë gjithmonë në krahun tuaj, sepse ju zbatoni ligjin me ndeshmëri, me integritet dhe me shumë durim. Faleminderit dhe punë të mbarë.
4: Ju falenderoj zoti ministër. Ftoj drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues Mador Skënder Hita për të mbajtur fjalën e rastit.
5: I nderuar ministri i Punëve të Brendshme, e nderuar kryeadministratore e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara. Të dashur koleg, sot nuk kemi mbledhur thjesht për një aktivitet ceremonial apo për të prezantuar logjistikën e radhës që kemi marrë, por për të prezantuar një investim më simbolik, të fortë dhe me efektivitet të lartë në teren, në funksion të rritjes së cilësisë shërbimit ndaj komunitetit. Blerja 23 motomjeteve me parata sekuestruara të përfituara nga veprimtari kriminale do t'i shërbejë forcës së posaçme Shqiponia dhe policisë rrugore për ta përmbushur dhe më mirë detyrën e përditshme. Në një realitet ku ritmi i ngjarjeve dhe fluksi i lartë i qarkullimit rrugon kërkon ndërhyrje sekondash, mjetet e shpejta dhe të manovrueshme janë një domosdoshmëri operacionale. Ato na japin mundësinë të thyejmë kohën, të jemi më pranë qytetarit në çdo emergjencë, të parandalojmë ngjarjet kriminale në kohë dhe të garantojmë kontroll të plotë mbi territorin. Ky investim dëshmon mbështetjen e palëkundur të qeverisë shqiptare dhe të Ministrisë Punëve të Brendshme për policinë e shtetit. Kjo mbështetje po përkthehet përdit në projekte konkrete dhe të prekshme, duke rritur kapacitetet tona logjistike, operacionale në mbrojtje të ligjit dhe rendit. Shpreh mirënjohjen për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara, duke theksuar se bashkëpunimi ynë është modeli më i mirë i një fronti të përbashkët kundër paligjshmërisë. Vetëm për periudhën 2024-2026, përmes kësaj agjencie janë mundësuar financime në vlerën rreth 4.7 milion euro. Këto nuk janë thjesht shifra, por investime jetike në pajisje dhe në infrastrukturën tonë. Përmes këtyre fondeve kemi fuqizuar sektorin për hetimin e narkotikëve, forcën e posaçme operacionale dhe kemi rritur sigurinë në kufi me sistemet i gate në Durrës dhe gati për Sarandë. Kemi investuar në automjete, në mjete dhe softuere të fjalës fundit për luftën ndaj krimit kibernetik, ndërsa jemi në proces së blerjes së pajisjeve të specializuar shihetëse dhe tjera. Ky është mesazhi më i qartë i vendosmërisë sonë, se ajo që dikur është marrë qytetarëve me palishmëri, sot u kthehet atyre në formën e sigurisë, rendit dhe mbrojtjes së jetës. Pasuritë sekuestruara dhe të konfiskuara nga krimi organizuar, po kthehen në instrumente të fuqishme në duart e ligjit për të shërbyer përditë më mirë qytetarëve. Të nderuar koleg, uniforma dhe misioni ynë lartësohet nga besimi i qytetarëve, angazhimi, përkushtimi, profesionalizmi jon në terren. Dua t'ju shoh çdo ditë në rrugë, në çdo lagje për të parandaluar ngjarje kriminale, ndëshkuar shkelësit e ligjit, garantuar rendin dhe sigurinë në çdo cep vendit dhe sa më pranë e në ndihmë të qytetarëve. Jemi në kulmin e sezonit turistik dhe me këto motomjete janë një ndihmë e vyer për shërbimin në teren. por ndima më e madhe dhe garancia vetëm e suksesit ton është integriteti juaj në kryerjen e detyrës. Ndaj, përmbusheni atë me përgjegjësi të lartë në këtë mision të shenjtë. Në mbyllje, dua t'u drejtojmë dhe qytetarëve që duan rregullin dhe ligjin. Mbështetja dhe besimi juaj janë busulla jonë e orientimit, pasi çdo rezultat që ne arrim është fryt i këtij bashkëpunimi. Ju siguroj se çdo përpjekje dhe sakrificë e punonjësve të policisë së shtetit ka dhe do të ketë vetëm një qëllim, shërbimin për ju dhe atë dhem. Ju faleminderit.
4: Ju faleminderit zoti drejtori i policisë. Ftojmë kryeadministratoren e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, zonjën Rsten Axhaja, për të mbajtur fjalën e rastit.
6: I nderuar ministri i Punëve të Brendshme, i nderuar drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, të nderuar drejtues të Policisë së Shtetit, të nderuar të ftuar. Është kënaqësi të jem sot përpara jush për dorëzimin e 23 motocikletave të reja për forcën e posaçme Shqiponia dhe policinë rrugore. Këto mjete janë financuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara me fondet krijuara nga pasuritë e konfiskuara. Ky është një shembull konkret se si asetet e marra nga krimi i organizuar i kthehen në investime që forcojnë institucionet e shtetit dhe rrisin sigurinë e qytetarëve. Ky financim është pjesë e vizionit të agjencisë që çdo pasuri e konfiskuar të mos mbetet thjesht një statistik apo një procedurë administrative, por të shndërrohet një vlerë konkrete për shoqërinë. Kjo realizohet si përmes mbështetjes e institucioneve legjislatuese, ashtu edhe përmes ripërdorimit social të pasurive. Në përputhje me objektivin strategjik për alokimin e të paktën 50% të pasurive të konfiskuara për ripërdorim social, Agjencia ka vjuar me mbështetjen njëkohësisht institucioneve të përfshira në luftën krimit të organizuar dhe organizatat që ofrojnë asistencë për viktimat e krimit dhe grupet vulnerabël. Vetëm për vitin 2025-2026, Agjencia ka shpërndar rreth 18 milion euro për institucionet e hetimit dhe njëkohësisht rreth 2000 pasuri të luajtshme për organizatat që merren me trajtimin e personave vulnerabël. Fal kësaj qasje, Agjencia ka këtë kaluar objektivin strategjik që 50% e pasurive të kalojnë për ripordojmë social. Motocikleta që dorëzojmë sot janë një shembull konkret i këtij transformimi. Ato do të rrisin kapacitetet operacionale të policisë së shtetit dhe do të përmirësojnë reagimin në terren dhe do të kontribuojnë drejt për drejt në mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Si përfundim, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për ministrin e Punëve të Brendshme për mbështetjen që jep ai në vazhdimësi, policinë e shtetit dhe komitetin ndërinstitucional për marrjen e masave kundër krimit të organizuar, i cili ka mbështetur gjithmonë këtë lloj financimesh. Bashkëpunimi ndërinstitucional është çështje për ta kthyer konfiskimin e pasurive në përfitime konkrete dhe për qytetarët. Për agjencinë që kam nderin të drejtoj, konfiskimi nuk është fundi i këtij procesi. Ai është fillimi i një transformimi, transformimi i aseteve të krimit në mjete për policinë, në mbështetje për viktimat, në mundësi për komunitetet dhe në investime forcojnë shtetin. Ky është kuptimi i vërtet i ripërdorimit të pasurive të konfiskuara dhe ky është modeli që do të vazhdojmë edhe në vazhdimsi. Faleminderit.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Ku qezi te deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te kuqezi te deni, te kuqezi te deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

πιστολέτων ανιτσός. Τι κουζάναν μπαμπάν.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovou një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06 66 4

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
2: Te Kuqezi te Deni.
1: Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme, ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, the number one. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Iona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jahona,
1: Radio Jahona,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtu.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafen më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë rrëgji, s'po të shofë në të rezire. Mosë rrë qamilu se mbarovan nga të nëziti, zdi qa me borëri. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej me rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa, në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në Shkodër, në stadiumin Loro Boriqi për zhvillohet Kupa e ikonave. Ponderohen ikonat e atletikës shkodane dhe asaj shqiptare. Me presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës, Izmir Smalej, njëri prej ikonave të atletikës shkodrane. Edhe pse sot është në krye të federatës, është një ikon e këtij sporti për Shkodën dhe për Shqipërinë.
5: Gjatë faleminderit shumë për fjalët e mira. Sot po zhvillojmë Shkodër Kupën e ikonave në bashkëpunim me Shoqatën Atletikës Vllaznia dhe Bashkin Shkodër. Tashmë kjo aktivitet është kthyer në një traditë në Shkodër në nder dhe për kujtim të figurave të njohura, ish atletëve dhe ish trajnerëve që i kanë dhënë aq shumë atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare. Kjo aktivitet shërben si një urlidhje midis kalumës dhe tashmës. Mendoj që kjo aktivitet është një shembull frymëzimit për gjithë brezin e ri, do t'i tregojmë atyne që puna, pasioni dhe sakrifica nuk harrohen kur.
4: Është një nismë shumë pozitive e klubit Vllaznia e Bashkisë Shkodër, por patyshim që po mbështetet nga Federata Shqiptare Atletikës dhe do të jetë kjo traditë në vazhdimsi.
5: Pa diskutim, as nuk diskutohet. Federata Shqiptare Atletikë do jetë gjithmonë mbështetëse të këtyre eventeve që marrin traditën gjallë, dhe aq më pak në Shkodër ku atletika shkodrane është djepi i atletikës.
4: Mund të thash më herët për sepse ju jeni produkt e këtyre ikonave dhe pa dyshim që jeni krenar që keni dalë nga Shkodra.
5: Pa diskutim, jam krenar që kam dalë nga duart e ish trajnerit të madh dhe ish profesorit të madh Vildan Tufi. Dhe mendoj që këtë traditë do mbesin gjatë Shkodrës.
6: Izmir, sa rëndësishme është të ruhet kjo dhimbësi, duke qenë se sidomos në Shkodër Vllaznia është padur sërish kampione, madje duke vazhduar të thyej rekorde atletët e saj. Në fakt tradita frymëzon, por kur ajo ruhet dhe vazhdon, do thotë që është vërtet një përparësi, apo jo që të kuqë?
5: Absolutisht që po, dhe si me të kina pas dhe një risi ku atletika shkodrane ka dalë për të 30 vit kampion në kombëtar, po ashtu i vitit 18 razi, këtër kanë një punë, një disiplinë, një përkushim shumë madhë, dhe mendoj që gjitha klubet, gjitha shoqatet e tjera duhet me marrë si shembull Vllaznia Shkodrës për mënyrën si funksionojnë dhe organizohen këto menjëherë.
4: Disa nga garat në vazhdim, Izmir?
5: Atëherë, gati, kjo është aktiviteti i fundit që zhvillohet në Shqipëri. Pas një javë kemi kampionatin evropian në Rijeti. Kemi kampionatin balkanik utët më që zhvillohet në Sloveni, kemi po ashtu kampionatin balkan UIZ-a që zhvillohet në Krajovë.
4: Albert Marashi, kryetari i Vaznjës në atletik, një herë asnjë dhe kryetari i shoqatës së atletikës Vaznia. Tradita vazhdon përsëri, po nderohen, po respektohen figurat apo ikonat e atletikës sodane dhe asaj shqiptare.
1: E vërtet, gaci, kjo është në vazhdo në aktiviteteve që një kemi bëba prej vitesh, në ndërim të figurat dhe shruat të sportit atletikës shkodane dhe asaj shqiptare, që i kanë dhe në katë shumë atletikës, me shumë e shumë tituj kampion, me shumë rekorde dhe medalje nërkomtare. Kjo është një vlerësim për kontributin dhe angazhimin që i kanë dhe në prej vitesh, dhe ne vazhdojmë në traditën në gjurmet e atyre që kanë bërë atë më përpara.
4: Dhe kur sukseset janë të pranishme, apo më njërë, pra ju e qoni akoma me lërë traditën e ati brezit të famshëm, të parë për të përkëtë dhe arritët të
1: Po tjetër ne jemi të njëqëm që me arritët që kemi bërë të tani, në rezultate gjatë zakonshme me aktivitetet nërkomtare, si në ditën që ka atletika shkodrane. Kjo është një knasi që besimin që ata në kanë lanë për të mbajtë një tradit të shkëllqyre të atletikës, kështu që jemi në rrugën e duhur dhe besoj që të vazhdojmë të jemi të sukses shumë dhe të punojmë për të që të arrimë për të nëzënatë.
4: Të këtyre aktivitet do të zhjojë tradita e përkujtimit të figurave vit pas viti?
1: Po tjetër që do vazhdojmë me traditën në ndërim të figurave të shuat atletikës shkodranë. Por me një ndryshim të vogël që do të jetë mujtën, sepse periudha që po zhvillohet gara tani është një periudhë e papërshtatshme për atletët shqiptarë që janë jashtë sezonit dhe ne do të mundohemi që të afrojmë në periudhën e pranverës që të kemi një pismarë edhe më gjërë edhe të ashtrim edhe më gjërë edhe me vendin nga rajoni, me pismarët e vendin nga rajoni dhe të kthejmë këtë në jo vetëm një aktivitet të thjeshtë në ndërim, por një aktivitet të suksesshëm ndërkombëtar që të marrë hënë edhe në vendet e rajonit.
6: Profesor, sa janë përfaqësuar për rezultatet në Shkodër të përshëndetshëm se kemi brezin e ri që po fyen rekordet?
1: Të drejtën rezultatet e më përparshme kanë shumë të mira dhe rezultatet e tanishme janë rezultate shumë të mira që ka në disa disiplina ka një progres shumë të mirë të tregojnë rezultatet e arritura nga atleti Franco Burre që janë rezultate historike dhe rezultate të jashtëzakonshme që janë të nivelit jo vetëm balkanik por edhe të nivelit evropian. Ne kemi shumë shpresë që të Frankoja të shkojnë olimpiadë me normë olimpike. Çka do të bënte edhe që të jetë në histori në sportin e atletikës në një si një vrapus që do të arrijë normën në një disiplinë kaq të thjeshtë siç është 400 metra.
4: Profesor Marshi duke qëndruar tek atletika shumë shpejt në fund është dhe maratona. Është një aktivitet të tashmë që po futet në traditën edhe të Shkodrës. Dhe një prej meriteve kryesore ka dhe Albert Marashi në organizimin e këtij aktiviteti.
1: Të them të drejtën, iniciativa e vitit kaluar për të zhvilluar maratonën në Shkodër është një iniciativë që ishte eksperiencë e parë dhe do të thoshë që pati një sukses dhe me pjesëmarrje dhe me mënyrën e organizimit, duke gjithmonë duke falendëruar shumë bashkinë për besimin që na kanë shtetin e federatës që kemi pasur vazhdimisht. Kështu që edhe këtë vit ne kemi shtetin e bashkisë Shkodër, Federatën Shqiptare Atletikës, të cilët në të gjitha aktivitetet na kanë shtet, si në aktivitetin e sotëm, në aktivitetin e vazhdim dhe në aktivitetin e maratona Shkodrës. Unë do të thosha që maratona Shkodrës këtë vit do të ketë diçka më ndryshe dhe besoj që do të ketë edhe një numër edhe më të madh të pjesëmarrëve. Dhe do të thosha që do të mundohemi që ta kthejmë në një atraksion jo vetëm turistik, po edhe një atraksion tjetër që të ketë një pjesëmarrje maratonave të rajonit, të ketë një numër i vetë.
4: Ka interesim, kanë filluar regjistrimet?
1: Momentalisht nuk kanë filluar regjistrimet, jemi në proces për të hapë regjistrimet, kështu që vetëm gjëra teknike që për pak do të hapen edhe regjistrimet. Kemi kohë sepse jemi të mund të marrë, kështu që
7: trafik të dendur takimesh diplomatike, investime dhe marrëveshje të mëdha në mbrojtje, si edhe projekte me vlerë miliarda dollar. Samiti NATO-s u përmbyll me vendime që synojnë të riformësojnë arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Ja se çfarë u vendos në deklaratën e Ankaras. Liderët e 32 vendeve anëtare rikonfirmuan angazhimin ndaj nenit të 5 të traktatit të Washingtonit, parimit themelor të aleancës, se një sulm ndaj një aleati konsiderohet sulm ndaj të gjithëve. U mor vendimi për zbatimin rigoros të angazhimit të marrë në samitin e Hagës për rritjen e investimeve në mbrojtje me 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në 2035-ën. NATO ja njoftoi mbi 50 miliard dollar prokurime të reja me synimin për të zgjeruar kapacitetet e përbashkëta prodhuese dhe për të përshpejtuar inovacionin në bashkëpunim me industrinë e mbrojtjes. Për Ukrainën, aleatët euroatlantiku angazhuan për 70 miliard euro në pajisje ushtarake, asistencë dhe trajnim për vitin 2026, si edhe konfirmuan synimin për të ruajtur të paktën të njëjtin nivel mbështetje edhe në vitin 2027. E një rëndësie të veçantë ishte edhe çështja e Iranit. Antarët e NATO-s deklaruan se Irani nuk duhet të ketë kurrë armë

0: Amerika. 9 vende për fshirë Tyrkje në uzotuan të mbështesin bankën në re për mbrojtje, siguri dhe qëndrueshmëri, një institucion me bazë në Kanada, i projektuar për të ofruar deri në 134 miliard dollar financim me kosto të ulët për projekte të mbrojtjes dhe sigurisë. Tyrkje po ashtu nisi bisedimet për marrëveshjen e tregtisë së lirë me Kanadan. Pjesëmarrja e presidentit amerikan Donald Trump i dha samitit një peshë të veçantë politike. Gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan, Trumpi sinjalizoi heqjen e sankcioneve kaca ndaj Tyrkisë dhe tha se një vendim për çështjen e avionëve F-35 pritet së shpejti. Edhe për Kosovën pati zhvillime. Kroacia njoftoi se planifikon të rrisë numrin e ushtarëve të saj në misionin KFOR. Shqipëria gjithashtu zuri vend në konferencën e kreut të NATO-s, i cili konfirmoi se samiti i radhës i aleancës do të mbahet në Tiranë, por pa precizuar se kur. Samiti Ankaras shërbeu jo vetëm si një vend takimi liderve, por pasqyroi rolin kyç të Tyrkisë në fazën e NATO-s 3.0. Dhe ja ku jemi në fund të këtij samiti me një mesazh të qartë nga NATO-ja. Alianca kërkon një Europë më të fortë brenda saj, më shumë shpenzime në mbrojtje dhe më shumë kapacitete konkrete. Por me konflikte që vazhdojnë në kufin të NATO-s dhe ndarjet politike që mbeten të dukshme, testi i vërtetë do të jetë zbatimi i këtyre zotimeve në ditët dhe muajt në vijim.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast

mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Suksesi nëpërmjet dëlirësisë shpirtërore. E kush pastron veten, ai ka bërë pastrim për të mirën e vet, kurse në fund kthehet tek Allahu. Surja Fatir, ajeti 18. Hyrje. Njeriu është udhëzuar që të pastrohet nga ndyrësitë materiale dhe shpirtërore, derisa pastrimi nga ndyrësitë materiale fizike nuk kërkon ndonjë dije të veçantë, sepse bëhet me ujë dhe preparate të caktuara, në kohë të caktuara dhe për arsye të caktuara. Madje edhe jo besimtarët, idhujtarët mund të jenë të kujdesshëm dhe të pastër. Pastrimi shpirtëror ka procedurë tjetër dhe bëhet sipas udhëzimeve të drejtë për drejta besimore e morale, nga librat e shejtë dhe pejgamberët e Allahut. Njëriu vazhdimisht duhet të jetë vigjilent ndaj ndyrësirës shpirtërore, siç është politeizmi, shirku, mosbesimi, kufri, hipokrizia, nifaku, si dhe mëkatet më të rënda. Të gjithë të dërguarit e Allahut për detyrë të parë kanë pasur kujdesin e shtuar ndaj ndyrësirës shpirtërore, e cila është e vështirë e shumë dhojshme, që kërkon përpjekje të zgjuar e të mençur. Edhe Muhamedi alayhiselam punën më të rëndë e ka pasur kundër shirkut, kufrit, nifakut edhe mëkateve të tjera të rënda. Allahu xhaleshanuhu shirkun, politeizmin e përshkruan si vijon. O besimtar, politeistët janë vetë ndyrësira. Surja At-Taube, ajeti 28. Kur një njeri deklaron fjalet unë besoj në Allahun edhe askënd nuk e konsideroj të barabart me të, kjo nuk do më thënë se ky njeri me vetë deklarimin është i ruajtur nga shirku. Ndodh që njeriu të jetë një besimtar korrekt në aspektin formal, por ndodh që në veprimet e tij të ketë edhe premisa idhujtarie. Domethënë, elemente që i përkasin vetëm Allahu xhaleshanuhu, por që njeriu ia përshkruan ndonjë personi të dashur apo ndonjë profesioni, hobi, punë të caktuar. Nëse një person heton që ka filluar të rrëshqas drejt mëkatit të rënd, duhet të pendohet dhe të bëjë pastrim shpirtëror deri në fund. Nuk ka asnjë mëkat që ja vlen të vazhdojë të veprohet karshi besimit të pastërt në Allahun xhaleshanuhu dhe këmbgulljes në këtë besim. Pastrimi i shpirtit. Pastrimi i shpirtit është caku dhe synimi përfundimtar i çdo besimtari musliman. Pa pastrimin e shpirtit, nuk do të kemi një jetë normale si musliman. Kurani dhe hadithi në vazhdimësi ftojnë që të shmangemi nga të gjitha llojet e mëkateve dhe gabimeve, dhe të pastrojmë vetveten nga çdo e keqje materiale apo e përshpirtshme. Allahu xhaleshanuhu thotë, ka shpëtuar vetëm ai që atë e pastron, ka dështuar ai i cili e poshtëroi vetveten. Surja Ash-Shams, ajeti 9:10. Ka shpëtuar kush është pastruar. Surja Al-Ala, ajeti 14. Fjala teskije ka kuptimin e pastrimit, dëlirjes, kalimin e personit nga stadi shpirti me prirje nga e keqja në stadin e shpirtin e qetë. Por si pastrohet shpirti, kemi mësimet e marra nga Kurani dhe hadithi të dërguarit. Pastrimi nga çdo lloj shirku, politeizmi, kufri, mosbesimi edhe nifaku, hipokrizia. Largimi nga çdo vepër që tregon mosbindje ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe largimi nga sajesat fetare dhe bindjet e paargumentuara. Ikja nga haramet dhe mëkatet e mëdha, largimi nga veçoritë e shëmtuara, e të qortuara, sikurse është përtacia në aspekt të detyrimeve fetare, kopracisë, shpenzimit të tepruar e tjerë. Ruajtja nga mëkatet e vogla, neglizhenca e të përmendurit të Allahut xhaleshanuhu. Në Kur'anin e Madhërisëm përdoren fjalët e zeka,
te zeka, je te zeka, në kuptimin e pastrimit nga çdo gjë, por sidomos këmbgulet në pastrimin nga shirku, kufri, nifaku, mosbindja, besimet e devijuara fetare, sajesat bestytnit dhe mëkatet e mëdha që e humbin njeriun në rast mos pastrimi. Allahu Xhaleshanuhu thot, e kush pastron veten, ai ka bërë pastrim për të mirën e vet, kurse në fund kthehen tek Allahu. Surja Fatir, ajeti 18. Të kuptuarit e drejt të Kuranit. Allahu Xhaleshanuhu e pajisi njeriu me mendje, por gjithashtu në vazhdimësi i dërgoj ullëzime që njeriu të sillet drejt e në pajtim me ullëzimet hynore. Ullëzimet hynore janë dhënë në pajtim me kohën historike, nevojat e vendit përkatës edhe veset e popullit të caktuar. Në fund, Allahu e dërgoj ullëzimin e fundit, Kur'anin për të gjithë njerëzit, për të gjitha kohët deri në fundin e botës. Prandaj, Kurani është specifik në shumë pikpamje, sepse pas tij nuk do të ketë ullëzim tjetër e as pejgamber tjetër. Ky libër, në të cilin nuk ka dyshim as pak, është ullëzim për të devotshmit. Surja Al-Baqara, ajeti 2. Ne ju kemi shpallur një libër në të cilin është qortimi juaj. A nuk mblidhni mendjen? Surja Al-Anbiya, ajeti 10. Kurse Kuranin e bëm të lehtë për këshill, por a e pranon kush këshillën? Surja Al-Kamer, ajeti 17. O njerëz, juve më tani ju ka ardhur këshilla nga Zoti juaj, edhe një barë për zemrat tuaja, ullëzim e mëshirë për besimtarët. Surja Yunus, ajeti 57. Kurse ky është një libër që e shpallën, i bekuar që e vërteton atë përpara ti dhe që tu tërheq vërejtje Mekës edhe botës përreth, edhe ata që i besojnë botës tjetër, i besojnë ati edhe kujdesen për të ruajtur kohën e namazeve të tyre. Surja El-En'am, ajeti 92. Njeriu që u përmbahet kërkesave kuranore, i pastër nga elementet politeiste ateiste, është afër krijuesit dhe shpërblimeve të tij. Në këtë botë bën një jetë të dinjitetshme, kurse në botën tjetër do të gjendet nën kujdesin e Allahut Xhaleshanuhu. Kurani dhe hadithi i Muhamedit alayhiselam si praktike gjallë e Kuranit do të jenë ullëzuesi të përhershëm dhe rruga e pastrimit të besimtarve nga çdo ndryshk, çdo pluhur që i vishet besimtarit gjatë kohës. Pasuesit e rrugës së sahabëve. Në Kur'an kemi një lutje të Ibrahimit alayhiselam dhe Ismailit alayhiselam. O Zoti ynë, dërgoju atyre një të dërguar nga mesi i tyre, i cili do t'u akumtoj ajetet tuaja dhe do t'u amësoj librin dhe urtësin dhe do t'i pastroj, sepse ti je një mend i fort, i urt. Surja Al-Baqara, ajeti 129. Allahu Xhaleshanuhu e pranoi lutjen e tyre duke dërguar Muhammedin alayhiselam tek Arabët, por me mision për tërë botën dhe për të gjitha kohët. Siç ju kemi dërguar një pejgamber nga mesi juaj, t'ju lexoj ajetet tona dhe t'ju pastroj e t'ju mësoj librin dhe urtësin dhe t'ju mësoj atë çka nuk e keni ditur. Surja Al-Baqara, ajeti 151. E dërgimi i pejgamberit Muhammed alayhiselam konsiderohet si mëshirë për Arabët edhe botën, sepse ai do t'i mësoj dhe ullëzoj, sidomos Arabët nga idhujtaria e rënd dhe të tjerët nga devijimet, nga fejtë të tyre si kristianët edhe hebrejt. Me të vërtet, Allahu ka afruar mirësi besimtarve pasi nga mesi i tyre u adërgoj një pejgamber për t'u lexuar ajetet e ti, që t'i plotësoj edhe t'u mësoj librin edhe urtësin. Ani që më parë kanë qenë krejtësisht të humbur. Surja Al-Imran, ajeti 164. Ai i cili u dërgoi ignorantëve një të dërguar nga mesi i tyre, t'u lexoi ajetet e tij, t'i pastroi ata dhe t'u mësoi librin dhe urtësinë. Ani që më herët kanë qenë në humbje të qartë. Surja Al-Jumua, ajeti 2. Pikërisht këtë edhe e bëri pejgamberi i Allahut
ua komunikoj shpalljen e Allahut, ua shpjegoj atë, i pastroj shpirtërisht, pasi ky ishte edhe misioni themelor i tij. Zekati, një mjet për pastrim. Një prej 5 institucioneve më të rëndësishme në Islam është zekati. Njëkohësisht, në pikpamje shpirtërore, zekati është ndër mjetet më të mira për pastrimin, delirsinë e besimtarit nga mëkatet. Kushdo që e kryen këtë detyrë, do të pastrohet. Fjala zekat vjen nga rënja e njëjtë sikurse edhe fjala teskije, pastrim. Në pikpamje ekonomike, sociale, teknike, zekati është pastrim, sepse një pjesë në pasurinë të pasurit është për të varfrit, lypsaret e tjerë. Mosdhënia e zekatit do më thënë shkelje e të drejtave të të tjerëve. Ata që zbatojnë këtë dëtyr me rëndësi, e pastrojnë pasurin nga e drejta e tjetrit, por edhe e pastrojnë vetë vetën nga mëkatet që njerëzit i bëjnë gjatë ditës, vitit e jetës. Nga ajeti vijues është cekur krejt qartë, merë nga pasuria e tyre zekatin që ti pastrosh me të, edhe ti bësh të bekuar, edhe lutu për ata, lutja me të vërtet do t'i qetësoj. Ndërkaq, Allahu dëgjon edhe di shumë. Surja Tauba, ajeti 103. Elma Alil Hamdi Yazir, ajetin e cekur e shpjegon si vejon. Njëherë sahabët e pyetën pejgamberin e Allahut, o pejgamberi Allahut, kjo është pasuria jon e cila na ka ndarë nga ti, ti tash ndaje atë në rrugën e Allahut edhe na pastro. Pejgamberi Allahut alayhis salam u përgjigj, unë nuk mund të urdhëroj që pasuritë tuaja të merren, ndërsa Allahu xheleshanuhu i shpalli tua merrte një pjesë të pasurve të tyre, si sadaka edhe me këtë ti pastronte në tërsi, që ajo të bëhet shkak i pastrimit nga mëkatet, e bekim për veprat e tyre të mira dhe udhëzim që do t'i shpjerë në shkallën e sinqeritetit. Allahu xheleshanuhu tregon për ata që sinqerisht pa dëshirë që dikush t'i shoh ndajnë nga pasuria që ua ka dhuruar Allahu xheleshanuhu, që të pastrohen dhe flet për ndarjen e tyre si mjete për pastrim. Prandaj, u kam tërhequr vërejtjen me zjarr të këndedhur. Aty nuk digjet tjetër kush përveç fatkeqit, i cili mohon edhe kthen shpinën, sepse larg ti do t'i qëndroj ai i cili ruhet, ai i cili jep sadaka, nga pasuria e vet e pastrohet, dhe jo ati prej të cilit do të shpërblehet me ndonjë dhunti, por vetëm që të përfitoj afërsinë e Zotit të vet të madhërishëm. Edhe ai pa më dyshje, kur të vi koha, do të kënaqet. Surja Al-Lejl, ajeti 14-21. Veprimi më i drejtë. Kurani dhe hadithi kanë sqaruar çdo gjë që është me rëndësi parësore, ose ka lënë rrugë që të merren vendime në frymën e dy burimeve kryesore islame. Çdo njeri mund të jetojë ndershëm dhe dinjitetshëm, nëse do të përmbahet udhëzimeve fetare. Allahu xhaleshanuhu thot: "Thuaju besimtarve të ulin shikimet prej haramit, të ruajn pjesët e turpshme të trupit të tyre, se kjo është më e pastërt për ta." Allahu pa dyshim e di atë që bëjnë ata. Surja Nur ajeti 30. Fjala eska që ceket në ajetin e sipërm ka kuptimin më të pastërt, më të dinjitetshëm, më të mirë, më të ndershëm. Që njeriu të shmanget nga vështirësitë në këtë botë dhe të ketë vend të pranueshëm në botën tjetër, duhet të bëjë veprat më të mira, më të ndershme, më të dinjitetshme. Për shembull, shikimi haram është vepër që sjell dëm të madh për njeriu, nëse nuk falet, nga tërresa, vjedhja, përgojimi e tjerë. Nuk duhet shpërfidhur fakti se sikur se pejgamberi Allahut për besimtarët ishte mjet për pastrim shpirtëror e moral, rrugë sigurt e blirësisë, ashtu edhe dietarët, ulemaja, njerëzit e mirë të zgjedhur, evlijat, janë mjete për pastrimin e vetës dhe njerëzve të tjerë. Shumë njerëz janë shpëtuar sepse janë ndihmuar nga shembulli i Muhamedit alayhiselam dhe i ulemas. Largimi nga të këqijet ka shpërblime, sidomos nga mëkatet më të rënda,
politeizmi, atë i cili para Zotit të vet del si mëkatar, e pret xhehenemi, ku as vdes as jeton, dhe kush vjen tek ai si besimtar, edhe ka bërë vepra të mira, ata të tërë i presin merita të larta, kopshtet të Adnit ku do të rrjedhin lumenj. Aty do të mbesin përgjithmonë dhe ajo është shpërblim për ata që po pastrohen nga mëkatet. Surja Taha, ajeti 74-76.

0: Audiolibri, audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kafshëtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriffi dhe West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika

0: zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Të menaxhojmë dhe të kemi një reagim të hershëm për sa i përket këtyre strukturave. Për gabimet e planeve dhe veprimit për parandalimin e zjarreve në sipërfaqet e pyjeve, kullotave, pimtarive e tjera. Organizimit e takimeve, e bisedave që duhet të bëhen me publikun, me banorët, me kryepleq. Në mënyrë që ato të kenë një koordinim sa më të efikas dhe veprimet dhe reagimet e këtyre strukturave të jenë në kohë për të evituar vatrat e zjarrit nga zonat urbane drejt tek pikat më të larta që janë pikat në zonat pyjore, në zonat e thella malore ku dhe vështirësia e strukturave për të mbërritur atje është shumë e tashmë e dukshme dhe na bën të vështirë menaxhimin e zjarreve. Ndjekjen dhe vazhdueshmërinë e situatës, koordinimin e përhershëm me bashkitë shqinë e njëra tjetër është shumë e rëndësishme në mënyrë që ndihmat jeta na sjell ndërmjet këtyre bashkive pa problematika. Forcat dhe mjetet që disponon vetë bashkia të ketë të gjitha nga dëshmëritë të vënë në dispozicion jo vetëm të strukturave të ndërgjegjshme, por edhe të grupeve njësime vendore, grupe vullnetare që ato kanë ngritur në mënyrë që vatrat e zjarrit të menaxhohen në një kohë sa më të shkurtër. Sistemi i vëlletimit është një nga pikat ku ne kemi kërkuar që të jetë efikas, të jetë eficient, sepse është shumë e rëndësishme nëse ne lajmërohemi në kohë, detyrimet ligjore, kryetarit bashkisë që të marrë masat parandalimi për mbrojtjen nga zjarrit e vëlletimit. Stacionet zjarfikse që i mbulojnë bashkitë respektive kanë vitur stacione provizore në të gjitha pikat ku ndërhyrja të jetë e mënjereshme dhe efikase.
5: Drejtori përgjithshëm ka dhënë edhe një telegram ku nga strukturat tona poshtë janë vitur dhe database duke prezentuar gjithë personat precedent kriminal të dënuar në ndjekje penale, si dhe personat me probleme të shëndetit mendor që me detyra konkrete të mbahen në ndiqyre nga strukturat vendore të policisë. Ndiqyra do të jetë që nga strukturat e komisariatit titullari, shefi i seksionit krimer, deri te patrullat e përgjithshme të policisë shtetësore. Kjo është detyrë kryesore për të mbajtur kontroll dhe për të bërë të goditje të kësaj paligjshmërie. Po kështu kemi evidentuar të gjithë subjektet të cilat kanë aktivitet në zonat në pyje, me aktivitet bletoral, kemi evidentuar gjithë barinë të cilët merren me kullotat. Po kështu evidentuar dhe personat precedent kriminal për kultivime bimë narkotike, të cilët janë dhe këta objekte jonë, pasi të hapin gjithmonë tokat e reja duke për duke bërë dhe djegin e shkatrimin e pronës.
6: Edhe Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, së bashku me qytetarët komplet vjes mjekësore, me operatorin e kujdesit shëndetësor, edhe një pjesë e forcës ne kemi njësinë e helikopterit, janë në koordinim të vazhdueshëm për të qenë në gatishmëri për çdo lloj emergjence në këtë periudhë. Kjo është periudha ku jemi me pushime, ne jemi periudha ku e kemi lakun në fytë, si mund të themi. Sistemi paraspitalor sigurisht që është i koordinuar nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore.
7: Përshëndetje. Benarësie, doktor, si jeni? Si dukeni? Si jeni? Mirë? Mirë. Erdha për t'u parë dhe nga afër, edhe për t'u parë pak edhe pjesën e shërbimit. Si jemi me fashat orare, me punizimet e lenteve, se që i patur një blokim dhe një problem?
8: Po pati pak muaj problematika, po nesë pjesën e operacionit kataraktit, po që unë e vazhdo normalisht, stabilizuar çdo gjë.
7: Okay,
8: edhe ato të prapambjetorit që kanë qenë, gradualisht janë stabilizuar.
7: Bernard, me sistemin kemi rritur fashat edhe për pacientët, për qytetarët. Ndërkohë, doktor, sapo më kanë mjoftuar që keni realizuar me sukses një procedurë shumë të vështirë, duke i rikthyer shikimin një pacienti, një rasti që ju e keni ndjekur vetë personalisht. Kështu që përgëzim edhe për këtë gjë, por mund të na thoni pak detaje më tepër?
8: Po, një pacient rreth 70 vjetave, ka ardhur që në muajin maj në spital, edhe ishte i verbër me të dy syt.
7: Me të dy syt?
8: Po, të dy syt. Njëri në sy e kishte humbur para 6-7 vjetësh me një traumë, nuk shite. Kishte nevojë për ndërhyrje në fakt, po se kishte realizuar, se duhet të realizonte ndërhyrjen e retinës, por për pamundësi se nuk ofroi në shërbim shëndetësor spitalor. Nuk e kishte kryer. Kurse syri tjetër pasoi si pasojë një lënje pas dore, erdhi me krizë glaukomatoze dhe katarakt hipermatur. Me dhimbje, dhe u hospitalizua që atëherë. Doktoresh ju linda bëri operacionin e parë të syrit majtë. Ju këthy e pamjat e ka isu dhe planifikuan për operacionin e retinës 4-5 javë më vonë dhe dihesh realizuar kirurgjen e retinës syri që kishte 6 vjetë që shite.
7: 6 vite, që kjo është një sukses edhe një rast me dërtet i veçanë, shu që përgëzime për të gjithë për pushtimin edhe punën e bërë.
8: Faleminderit.
7: Si ndjehet sot pacientin?
8: Është mirë, pak, në konsultën e mëngjesit, po, patjetër.
7: Patjetër,
8: është histori suksesi, se po shef me të dy sytë, ishte i verbër totalisht, tani po shef me të dy sytë. Dhe shumë i gëzuar, pak, dhe shumë i lumtur.
7: Në bazë të protokollit, sa ditë që ndrimi do jetë në shërbimin
8: tuaj?
7: 3 ditë.
8: 3 ditë
7: do rri. Një kohë shumë e shkurtër.
8: 3 ditë, mjafton, pastaj vjen për rikontrol ambulator.
7: Po, mund ta
8: shih. Pasi çdo gjë është e qetë, patjetër.
7: Përshëndetje, ne jemi nga administrata e QSOT-s dhe kemi ardhur për t'ju uruar të shkuara edhe shërim sa më të shpejt.
3: Rosh, faleminderit.
7: Dhe me doktorin biseduam, ai na tregoi për peripecinë e jetës suaj, por sot ndjeni mirë dhe i lumtur?
3: Shumë mirë.
7: Që na shikoni.
3: Me këtë syrin shka shumë mirë.
7: Uh-huh.
3: Po me këtë të më dio operova, sa të kanë alë qika jo, dhe shka më mirë.
7: Do kohë me vetë. Pa.
3: Në gjitha të unë nëroj doktori, për ndërri nga është zemra, si më beri të mundur, që të më rekes shikimin.
7: Që ta shikoni, që ta shikoni doktorin në sy.
3: Po e përsipër.
7: Po.
3: Dhe po përsipër në doktor tjetër, u bashkë e kartë apena të sy. E kam nëmtuar para 5-6 vjetëve këta. Ma nëmtuar një tjetër, me një burë. Nështë të duhe dhe këtu. Po e da bëra këtë syrin të doktorin, mori përsipër që më bëjë këta. Se e pa mundë, unë jam jetim, pa njeri.
7: Tani na keni neve, keni dhe doktorin, no. Që do përkujdeset gjithë jetën për juve. Që që dhe këto lullet i keni nga stafi, i keni edhe nga doktori dhe doktoresha, që ju duam kaj shumë, edhe që do përkujdeset për ju. Që që pa mera.
3: Faleminderit,
7: jeni mirë të shkuara.
3: Faleminderit, faleminderit shumë.
7: Doktor, shumë faleminderit për gjithë punën dhe për kushtimin. Është me të vërtet një rast të suksesi nga ana juaj dhe kjo tregon që edhe rastet më të vështira dhe më të komplikuara mund të gjejnë zgjidhje në shërbimin ton. Falë për kushtimin dhe punën suaj. Faleminderit shumë doktoresha për gjithçka që bëni. Faleminderit.
9: Faleminderit. Nisa para 5 ditëve këtë vargu. 5 ditë ka bën vargu më vonë, 190 metra. I marr pjesë afërsisht ka 3-4 pëndorë në ditë, apërshisht 20 pëndorë janë dhe është 25 pëndorë mu realizu kë vargë. Dhe e sërje ka e të bukur, so në shpesu më desh dhe të qëmë dhe planit dhe në fund, dhe të ura vjetër e mjesit.
10: Sa kilogram qip mund t'i ndash për të ndërtu këtë vargë?
9: Kja për apërshisht 1.2 ton qip, vartë e masia qips. Që se qipë dhe ishe pak ma male, dhe ishe pak ma tepër volumi, kilogrami ma tepër.
11: Se e kje do
9: këtë e kam bërë ma tepër iniciativë jeme për respekt zonës teme për Sribsh, për respekt Sribsh, auto tonë e jona është 300 vjeçare, dhe për ure në mjesit që është mrekulli zonës tonë iniciativë jeme, për zonën teme, për për Sribën. Me pas në i pikë magazinit, një pikë referimi që midhën i këtë Sribë, që pa një qmim në fillim ju marëm edhe kërëpuna. Unë nuk kultivoj 4 dynem, një hektarë, edhe kam të rikun qitën. I bi bilancit tem sa dalë fitimin për vitet dhe, okej, okay, po kështu na, në bazë zotit e mjëllëm e shesëm bitë pas vitet.
10: Cila sfida rrallë?
9: Sumisione?
11: Jam lejnë, apo janë pak?
9: Jo, në sumisione në 36 vite, asë një sumisione nuk e kam në shtetit.
11: Se?
9: Nuk e di, nuk përfiton zot, duhet me pas përfitimin e tokës. Son zakonisht i dashur në tokë kam to pas metro. Nuk e përfitoj.
12: Përfitoj nga rasti sot tu të si përfaqësues i malcisë malle, i kërkoj qeverisë dhe hartuesve të kësaj pakete historike që të përfshijnë edhe disa projekte të domosdoshme për malcinë e malle. Së pari, sistemimi dhe rehabilitimi i hyrje daljes për në qytetin e Koprikut, ku duhet të restaurohen dhe të ndërtohen trotuarët dhe ndriçim. E dyta është një rrugë turistike, rruga Kurte Rjoll, e cila do të jepte zhvillim turizmit në luginën e Rjollit. Rjolli është një zonë me bukurinë natyrore e malcisë madhe, e cila ka burime ujore si dhe me histori të lashtë ku mund të përmend këtu Kalan dhe kishën e Ballezës. Ndërtimi i kësaj rruge do të jepte jetë, do të krijonte kushtet për zhvillimin e agroturizmit e të bujtinave, do zgjonte interesin e rikthimin e shumë banorëve të cilët e braktisën këtë zonë të mrekullueshme të njësisë administrative Grumir, si pasojë e mungesës së investimeve gjatë 36 viteve të fundit. Rruga e Sheganit është një tjetër rrugë që të çon në pikën turistike Syri i Sheganit, është një atrakcion turistik i jashtëzakonshëm në liçenin e Shkodrës. Kemi edhe një rrugë tjetër që është rruga Alpushës në njësinë e Kelmendit, e cila shuhet të ju tashmë të gjithë e njihni si një zonë shumë atraktive turistike. Po kështu kemi edhe një rrugë të rëndësishme që na çon drejt liçenit të Shkodrës, rruga Koplik Culaj apo rruga e Culajve siç quhet. Kjo rrugë sot është shumë e frekuentuar nga banorët e qytetit të Koplikut. Janë edhe shumë rrugë të tjera në malsinë e madhe që të çojnë në zona turistike dhe ka nevojë për ndërhyrje, por në fund dua të theksoj se zhvillimi i Shqipërisë së Veriut është jo vetëm zhvillimi i Veriut, por është zhvillim i Shqipërisë, i gjithë Shqipërisë. Zhvillimi i Shkodrës është një vlerë e shtuar në ekonominë kombëtare. Për këto arsye, unë e mbështes këtë projektligj dhe besoj se Porta e Alpeve do të jetë projekti më i rëndësishëm që do ta transformojë Shkodrën dhe veriun e vendit në vitet që vijnë. Ju falenderoj.
13: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
14: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
15: Biznesit tuaj.
14: Kontakto në Radio Ehona.
15: Radio Ehona.
14: Numër telefoni 067-66-483-88.
16: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1

0: Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Radio Jehona ju paraqet.
1: Balkan Music në Radio Jehona.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbovë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira. Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në Shkodër, në stadiumin Loro Boriqi për zhvillohet kupa e ikonave. Ponderohen ikonat e atletikës shkodane dhe asaj shqiptare. Me presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës, Izmir Smalej, njëri prej ikonave të atletikës shkodrane. Edhe pse sot është në krye të federatës, është një ikon e këti sporti për Shkodën dhe për Shqipëri.
5: Gratë, faleminderit shumë për fjalët e mira. Sa të po zhvillojmë Shkodër kupën e ikonave në bashkëpunim me Shoqatën Atletik Vllaznia dhe Bashkinë Shkodër. Tashmë kjo aktivitet është kthyer në një traditë në Shkodër në nder dhe për kujtim të figurave të njohura ish atlet dhe ish trajnerëve që i kanë dhënë aq shumë atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare. Kjo aktivitet shërben si një urlidhje midis kalumës dhe tashmës. Mendoj që kjo aktivitet është një shembull frymëzimit për gjithë brezin e ri, do t'i tregojmë atyne që puna, pasioni dhe sakrifica nuk harrohen kur.
4: Është një nismë shumë pozitive e klubit Vllaznia e Bashkisë Shkodër, por patyshim që po mbështetet nga Federata Shqiptare e Atletikës dhe do të jetë kjo traditë në vazhdimsi.
5: Pa diskutim, as nuk diskutohet. Federata Shqiptare e Atletikës do jetë gjithmonë mbështetëse të këtyre eventeve që marrin traditën gjallë, dhe aq më pak në Shkodër ku atletika shkodrane është djepi i atletikës.
4: Mund thash me herët, pra, sepse ju jeni produkt e këtyre ikonave dhe pa dyshim që jeni krenar, që keni dalë nga Shkodra.
5: Pa diskutim, jam krenar që kam dalë nga durët e ish trajnerit madh dhe ish profesorit madh Vildan Tufi, edhe mendoj që kjo traditë do mbesin gjatë Shkodrës.
6: Izmir, sa rëndësish për shtëruhet kjo dhimësi, duke qënë se sidomos në Shkodër, Vllaznia është padur sërish kampione, ma djetë duke vazhduar të thyje rekord dhe atletet e saj. Në fakt, tradita frymëzon, por kur ajo ruhet dhe vazhdon, do thotë që është vërtet një përparësi, apo jo që të këtë që
5: duke? Absolutisht e po, dhe si me të kina pas dhe një risi ku atletika shkodrane ka dalë për të 30 vit kampion në kombëtar, po ashtu i viti 18 rallëzi, këtë rëkonë një punë, një disiplinë, një përkushim shumë madhë, edhe mendoj që gjitha klubet, gjitha shoqatat e tjera do të marrë si shembull Vllaznia Shkodër për mënyrën si funksionojnë dhe organizohen këto me një gjendje.
4: Disa nga garat në vazhdim më mirë.
5: Atëherë gazet, kjo është aktiviteti i fundit që zhvillohet në Shqipëri. Pas një javë kemi kampionatin evropian në Rijeti. Kemi kampionatin balkanik utët mëjë që zhvillohet në Sloveni, kemi po ashtu kampionatin balkan UIZ-a që zhvillohet në Krajovë.
4: Albert Marësh, kryetari i Vaznjës në atletik, një herë zi edhe kryetari i shoqatës së atletikës Vaznia. Tradita vazhdon përsëri, po nderohen, po respektohen figurat apo ikonat e atletikës shqiptare dhe asaj shqiptare.
1: E vërtet, gati, kjo është e vazhdon aktiviteteve që ne kemi bërë prej vitesh në ndërim të figurave të shuar të sportit atletikës shqiptare dhe asaj shqiptare, që i kanë dhënë kaq shumë atletikës, me shumë titull kampion, me shumë rekorde dhe medalje ndërkombëtare. Kjo është një vlerësim për kontributin dhe angazhimin që i kanë dhënë prej vitesh dhe ne vazhdojmë në traditën në gjurmët e atyre që kanë bërë atë më përpara.
4: Dhe kur sukseset janë të pranishme, akoma më njerë, pra ju e qoni akoma me lërë traditën e ati brezit të function, ju parë për të të dhe arritit të të
1: jetën ne jemi të njohur që me arritjet që kemi bërë deri tani, me rezultate të jashtëzakonshme me aktivitetet ndërkombëtare, si në traditën që ka atletika shqiptare. Kjo është një kënaqësi që besimin që ata na kanë dhënë për të mbajtë një traditë të shkëlqyer të atletikës, kështu që jemi në rrugën e duhur dhe besoj që do vazhdojmë të jemi të suksesshëm dhe do të punojmë fort për të arritur.
4: Te ky aktivitet do të zgjohet tradita e përkujtimit të figurave vit pas viti.
1: Po tjetër që do vazhdojmë me traditën në ndërim të figurave të shuar të atletikës shqiptare. Por me një ndryshim të vogël që do të jetë mujtëm, sepse periudha që po zhvillohet gara tani është një periudhë e papërshtatshme për atletët shqiptarë që janë jashtë sezonit dhe ne do të mundohemi që të afrojmë në periudhën e pranverës që të kemi një pjesëmarrje edhe më të gjerë edhe të ashtrimë edhe më të gjerë edhe me vendin nga rajoni, me pjesëmarrjet e vendeve nga rajoni dhe të kthehemi këtu në jo vetëm një aktivitet të thjeshtë në ndërim, por një aktivitet të suksesshëm ndërkombëtar që të marrë hënë edhe në vendet e rajonit.
6: Profesor, sa janë përfituar për rezultatet në Shkodër, duke qenë se kemi brezinëri që po thyen rekordet?
1: Të drejtën, rezultatet e më përparshme kanë shumë të mira dhe rezultatet e tanishme janë rezultate shumë të mira që ka në disa disiplina ka një progres shumë të mirë të tregojnë rezultatet e arritura nga atleti franko-burre që janë rezultate historike dhe rezultate të jashtëzakonshme që janë të nivelit jo vetëm balkanik, por edhe të nivelit evropian. Ne kemi shumë shpresë që të Frankoja të shkojnë olimpiadë me normë olimpike. Çka do të bëjnë edhe që të jetë në histori në sportin e atletikës në një si një vrapus që do të arrijë normën në një disiplinë kaq të thjeshtë siç është 400 metra.
4: Profesor Marashi duke qëndruar tek atletika shumë shpejt në fund është dhe maratona. Është një aktivitet të tashmë që po futet në traditën edhe të Shkodrës. Dhe një prej meriteve kryesore ka dhe Albert Marashi në organizimin e këtij aktiviteti.
1: Të them të drejtën, iniciativa e vitit kaluar për të zhvilluar maratonën në Shkodër është një iniciativë që ishte eksperiencë e parë dhe do të thoshë se pati një sukses dhe pjesëmarrje dhe mënyrën e organizimit, duke gjithmonë duke falendëruar shumë bashkinë për besimin që na ka dhënë në mbështetjen e federatës që kemi pasur vazhdimisht. Kështu që edhe këtë vit ne kemi mbështetjen e bashkisë Shkodër, Federatës Shqiptare Atletikës, të cilët në të gjitha aktivitetet na kanë mbështetur, si në aktivitetin e sotëm, në aktivitetin e vazhdim dhe në aktivitetin e maratona e Shkodrës. Unë do të thosha që maratona e Shkodrës këtë vit do të ketë diçka më ndryshe dhe besoj që do të ketë edhe një numër edhe më të madh të pjesëmarrëve. Dhe do të thosha që do të mundohemi që ta kthejmë në një atraksion jo vetëm turistik, por edhe një atraksion tjetër që të ketë një pjesëmarrje maratonave të rajonit, të ketë një numër i vet.
4: Ka interesim, kanë filluar regjistrimet?
1: Momentalisht nuk kanë filluar regjistrimet, jemi në proces për të hapë regjistrimet, kështu që vetëm gjëra teknike që për pak do të hapen edhe regjistrimet. Kemi kohë, sepse jemi të më përpara, kështu që
7: trafik të dendur, takimesh diplomatike, investime dhe marrëveshje të mëdha në mbrojtje, si edhe projekte me vlerë miliarda dollar. Samiti NATO-s u përmbyll me vendime që synojnë të riformësojnë arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Ja se çfarë u vendos në deklaratën e Ankaras. Liderët e 32 vendeve anëtare rikonfirmuan angazhimin ndaj nenit të 5 të traktatit të Washingtonit, parimit themelor të aleancës, se një sulm ndaj një aleati konsiderohet sulm ndaj të gjithëve. U mor vendimi për zbatimin rigoros të angazhimit të marrë në samitin e Hagës për rritjen e investimeve në mbrojtje me 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në 2035-ën. NATO ja njoftoi mbi 50 miliard dollar prokurime të reja me synimin për të zgjeruar kapacitetet e përbashkëta prodhuese dhe për të përshpejtuar inovacionin në bashkëpunim me industrinë e mbrojtjes. Për Ukrainën, aleatët euroatlantiku angazhuan për 70 miliard euro në pajisje ushtarake, asistencë dhe trajnim për vitin 2026, si edhe konfirmuan synimin për të ruajtur të paktën të njëjtin nivel mbështetje edhe në vitin 2027. E një rëndësie të veçantë ishte edhe çështja e Iranit. Antarët e NATO-s deklaruan se Irani nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore dhe i bëri thirrje Tehranit të respektojë plotësisht lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Dita e parë e takimit u dominua nga forumi i industrisë së mbrojtjes i mbajtur në kuadër të samitit. Kreu i aleancës Mark Rutte prezantoi tre projekte shumëkombëshe që synojnë zgjerimin e kapaciteteve aleate në transportin ajror, inteligjencë dhe mbikëqyrje. Një hap i rëndësishëm u hodh edhe mes palëve turke dhe NATO-s ku finalizua një marrëveshje industrisë së mbrojtjes në 5 fusha të aftësive strategjike. Nënd vende përfshirë Tyrkien u zotuan të mbështesin Bankën në Re për mbrojtje, siguri dhe qëndrueshmëri, një institucion me bazë në Kanada, i projektuar për të ofruar deri në 134 miliard dollar financim me kosto të ulët për projekte të mbrojtjes dhe sigurisë. Tyrkia po ashtu nisi bisedimet për marrëveshjen e tregtisë së lirë me Kanadan. Pjesëmarrja e presidentit amerikan Donald Trump i dha samitit një peshë të veçantë politike. Gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan, Trumpi sinjalizoi heqjen e sankcioneve katse ndaj Tyrkisë dhe tha se një vendim për çështjen e avionëve F-35 pritet së shpejti. Edhe për Kosovën pati zhvillime. Kroacia njoftoi se planifikon të rrisë numrin e ushtarëve të saj në misionin KFOR. Shqipëria gjithashtu zuri vend në konferencën e kreut të NATO-s, i cili konfirmoi se samiti i radhës i aleancës do të mbahet në Tiranë, por pa precizuar se kur. Samiti Ankaras shërbeu jo vetëm si një vend takimi liderëve, por pasqyroi rolin kyç të Tyrkisë në fazën e NATO-s 3.0. Dhe ja ku jemi në fund të këtij samiti me një mesazh të qartë nga NATO-ja. Aleanca kërkon një Europë më të fortë brenda saj, më shumë shpenzime në mbrojtje dhe më shumë kapacitete konkrete. Por me konflikte që vazhdojnë në kufijtë të NATO-s dhe ndarjet politike që mbeten të dukshme, testi i vërtetë do të jetë zbatimi i këtyre zotimeve në ditët dhe muajt në vijim.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
14: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Landing.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhas. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë dëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Dhe son i danshu Son të nska mësuar E na të ndër i von Me kitar u kam gënduar

0: Podgjoni Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
7: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
0: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Chronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: 그래, 허봐.
1: Curi qyteti, bie për të fjetur, është një ditë e vogël, që gjithë mori ndezur, nuk e di kush shihet.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni në Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Të menaxhojmë dhe të kemi një reagim të hershëm për sa i përket këtyre strukturave. Për gabimet e planeve dhe veprimit për parandalimin e zjarëve në sipërfaqet e pyjeve, kullotave, pimtarive e tjerë, organizimit e takimeve, e bisedave që duhet bëhen me publikun, me banorët, me kryqëzimin, në mënyrë që ato të kenë një koordinim sa më të efikas dhe veprimet dhe reagimet e këtyre strukturave të jenë në kohë për të evituar vatrat e zjarrit nga zonat urbane deri tek pikat më të larta që janë pikat në zonat pyjore, në zonat e thella malore ku dhe vështirësia e strukturave për të mbërritur atje është vëllja e tashmë e dukshme dhe na bën të vështirë menaxhimin e zjarreve. Ndjekjen dhe vazhdueshmërinë e situatës, koordinimin e përhershëm me bashkitë fshinë në njëra tjetër është shumë e rëndësishme në mënyrë që ndihmat jeta na sjell ndërmjet këtyre bashkive pa problematika. Forcat dhe mjetet që disponon vetë bashkia të ketë të gjitha nga dëshmëritë të vënë në dispozicion jo vetëm të strukturave të miqshërisë, por edhe të grupeve njësive vendore, grupe vullnetare që ato kanë ngritur në mënyrë që vatrat e zjarrit të menaxhohen në një kohë sa më të shkurtër. Sistemi i vëllëtimit është një nga pikat ku ne kemi kërkuar që të jetë efikas, të jetë eficient, sepse është shumë e rëndësishme nëse ne lajmërohemi në kohë, detyrimet ligjore, kryetarit bashkisë që të marrë masat parandalimi për mbrojtjen nga zjarri dhe fshkëputimit. Stacionet zjarfikse që i mbulojnë bashkitë respektive kanë vitur stacione provizore në të gjitha pikat ku ndërhyrja të jetë të menjëhershme dhe efikase.
6: Drejtori përgjithshëm ka dhënë edhe një telegram ku nga strukturat tona poshtë janë mbledhur dhe database duke prezantuar gjithë personat precedent kriminal të dënuar të në ndjekje penale, si dhe personat me probleme të shëndetit mendor që me detyra konkrete të mbahen në ndiqyre nga strukturat vendore të policisë. Ndiqyra do të jetë që nga strukturat e komisariatit titullari, shefi i seksionit krimer, deri te patrullat e përgjithshme të policisë shtetit. Kjo është detyrë kryesore për të mbajtur kontroll dhe për të bërë të goditje të kësaj paligjshmërie. Po kështu kemi evidentuar të gjithë subjektet të cilat kanë aktivitet në zonat në pyje, me aktivitet bleporal, kemi evidentuar gjithë barinë të cilët merren me kullotat. Po kështu evidentuar dhe personat precedent kriminal për kultivime narkotike, të cilët janë dhe këta objekte jonë, pasi të hapin gjithmonë toka të reja duke për duke bërë dhe djelin e shkatrimin e pronës.
1: Edhe Ministria është në zizë mbërëtë sociale, së bashkë me qëtën komplet vjenës mjekësore, me operatorin e kujdesi shëndetor, edhe një pjesë e portë në kemi njësi në helikopterit, janë në koordinim të vazhdushëm, për të qënë në gatishmërit për çdo lloj emergjence në këtë periudhë. Kjo është periudha ku njësë me pushime, ne jemi periudha ku e kemi laku në fytë si mund të temi. Sistemi paraspitarorë sigurisht që është i koordinuar nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore.
4: Përshëndetje. Benarësie, doktor Sieni, si dukeni? Sieni, mirë?
7: Mirë.
4: Erdha për t'u parë dhe nga afër, edhe për t'u parë pak edhe pjesën e shërbimit. Si jemi me fashat orare, me punizimet e lenteve, se që kemi patur një blokim dhe një problem.
8: Po pati një pak muaj problematika, po nesë pjesën e operacionit kataraktit, po që unë vazhdo normalisht, stabilizuar çdo gjë. Edhe ato të prapambetur që kanë qenë, gradualisht janë stabilizuar. Po,
4: Bernard, me sistemin kemi rritur fashat edhe për pacientët, për qytetarët. Ndërkohë, doktor, sa po më kanë njoftuar që keni realizuar me sukses një procedurë shumë të vështirë, duke i rikthyer shikimin një pacienti, një rasti që ju e keni ndjekur vetë personalisht. Kështu që përgëzim edhe për këtë gjë, por mund të na thoni pak detaje më tepër?
8: Po, një pacient rreth 70 vjetave, ka ardhur çën muaj në maj në spital, edhe ishte i verbër me të dy syt.
4: Me të dy syt?
8: Po, të dy syt. Njëri në sy e kishte humbur para 6-7 vjetësh me një traumë, nuk shite. Kishte nevojë për ndërhyrje në fakt, po se kishte realizuar, se duhet të realizonte ndërhyrjen e retinës, por për pamundësi se nuk ofrohej në shërbim shëndetësor spitalor. Nuk e kishte kryer. Kurse syri tjetër pasoi si pasojë një lënie pas dore, erdhi me krizë glaukomatoze dhe katarakti i prematur. Me dhimbje dhe u hospitalizua që atëherë. Doktoresh Julinda bëri operacionin e parë të syrit majt. Ju kthye pamja tek ai sy dhe planifikuan për operacionin e retinës 4-5 javë më vonë dhe dihesh realizuar kirurgjen e retinës syri që kishte 6 vjet që shite.
4: 6 vite. Kështu që kjo është një sukses. Edhe një rast me vërtet i veçantë, kështu që përgëzime për të gjithë për pushtimin edhe punën e dhënë.
8: Faleminderit.
4: Si ndihet sot pacientin?
8: Është mirë, në fakt. Ka konsultën e mëngjesit, po patjetër.
4: Patjetër, ë?
8: Është histori suksesi se po shef me të dy syt tani. Ishte i verbër totalisht, tani po shef me të dy syt. Dhe është shumë i gëzuar, në fakt, shumë i lumtur.
4: Në bazë të protokollit, sa ditë qëndrimi do jetë në shërbimin tuaj? 3 ditë.
8: 3 ditë do
4: rri.
8: 3 ditë mjafton, pastaj vjen për kontroll ambulator.
4: Po, mund tash.
8: Pasi çdo gjë është e qetë, patjetër.
4: Përshëndetje. Ne jemi nga administrata e QSOT-s dhe kemi ardhur për t'ju uruar të shkuara edhe shërim sa më të shpejt.
9: Rosh, faleminderit.
4: Dhe me doktorin biseduam, ai na tregoi për peripecinë e jetës suaj, por sot ndjeni mirë dhe i lumtur?
9: Shumë mirë.
4: Që na shikoni.
9: Me këtë syrin shkoj shumë mirë.
4: Po
9: me këtë domun dio operova. Sa të kanoj qika jo, dhe shkoj më mirë.
4: Do kohën e vetë, pa.
9: Në gjitha të unë nëroj doktorin, për ndërri nga është zemrë, si në berit të mundur, që të më rejë kësë shikimin.
4: Që ta shikoni, që ta shikoni doktorin në sy.
9: Por i përsipër.
4: Pa.
9: Dhe por që për në doktor tjetër, u bëshe ka të penet të su. E kam nëmtuar para 5-6 vjetëve këta. Ma nëmtuar një tjetër, me një gurë, nështë të duhe dhe këtu. Po e da bëra këtë syrin të doktore e mori përsipër që më bëjë këta. Të e pa mundë, unë jam jetim, pa njeri.
4: Tani na keni neve, keni dhe doktorin, no. Që do përkujdeset gjithë jetën për juve. Si që dhe këto lullet i keni nga stafi, i keni edhe nga doktori dhe doktoresha, që ju duam kaj shumë, edhe që do përkujdesen për ju. Kështu që pa me rakë.
9: Faleminderit,
4: jeni mirë të shkuara.
9: Faleminderit, faleminderit shumë.
4: Doktor, shumë faleminderit për gjithë punën dhe për kushtimin. Është me të vërtetë një rast të suksesi nga ana juaj dhe kjo tregon që edhe rastet më të vështira dhe më të komplikuara mund të gjejnë zgjidhje në shërbimin ton. Falë për kushtimin dhe punën suaj. Faleminderit shumë doktoresha për gjithçka që bëni. Faleminderit.
10: Faleminderit. Nisa para 5 ditëve këtë vargu. 5 ditë ka bën vargu më vonë. 180 metra. Kemi marrë pjesë përsisht ka 3-4 pëndorë në ditë, apo shesht 20 pëndorë janë dhe është 25 pëndorë mu realizu kjo vargë. Dhe së rje ka jetë bugur, so në shpesu më desh dhe të qëmë dhe planin dhe në fund, dhe të ura vjetër e mesit.
7: Sa kilogram qep mund t'i ndash për të ndërtu këtë
10: vargë? Kja për në përshesht 1.2 ton qep, vartë e malësia qeps. Që se qepë dhe ishte pak ma mallë, dhe ishte pak ma të për volumi, kilogrami ma të për.
11: Se e kje do
10: këtë e kam bërë ma tepër iniciativë jeme për respekt zonës teme poshtë, për respekt qepsh autot tonë jona është 300 vjeçare dhe për urën e mjesit që është mrekulli zonës tonë iniciativë jeme, për zonën teme, për poshtë rrimën. Me pas një pikë magazinit, një pikë referimi që midhën i këtë qepë, qepa një qmim në fillim ju marëm edhe kërpuna. Unë nuk kultivoj ka dhe dynem, një hektarë, edhe kam drekun qitën. I bi bilancit të në sa dalë fitimin për vite dhe, okej, okay, po kështu na, në bavë zullit e mjëllëm e shesëm bitë pas vitës.
7: Cila sfida rral?
10: Sumisione?
11: Javlejnë, apo janë pak?
10: Jo, në sumisione në 36 vite, asë një sumisione nuk e kam në shtetit.
11: Se?
10: Nuk e di, nuk përfiton sot dhëtë në pas përfitimin e tokës, son zakonisht 6-2 në tokë kam të pas mjetë të, nuk e përfitoj.
12: Përfitoj nga rasti sot tu të si përfajsu si malësis male, i kërkoj qeverisë dhe hartuesve të kësaj pakete historike që të përfshin edhe disa projekte të domosdoshme për malësinë e madhe. Së pari, sistemimi dhe rehabilitimi i hyrje daljes për në qytetin e Koprikut, ku duhet të restaurohen dhe të ndërtohen trotuarët dhe ndriçim. E dyta është një rrugë turistike, rruga Kurte-Rjoll, e cila do të jepte zhvillim turizmit në luginën e Rjollit. Rjolli është një zonë me bukurinë natyrore e malësisë madhe, e cila ka burime ujore si dhe me histori të lashtë ku mund të përmend këtu Kalan dhe Kishën e Ballezës. Ndërtimi i kësaj rruge do të jepte jetë, do të krijonte kushtet për zhvillimin e agroturizmit e të bujtinave, do zgjonte interesin e rikthimin e shumë banorëve të cilët e braktisën këtë zonë të mrekullueshme të njësisë administrative Grumir, si pasoj e mungesës e investimeve gjatë 36 viteve të fundit. Rruga e Sheganit është një tjetër rrugë që të qonë në pikën turistike Syri Sheganit, është një atrakcion turistik i jashtëzakonshëm në liçenin e Shkodrës. Kemi edhe një rrugë tjetër që është rruga Lpushës në njësinë e Kelmendit, e cila shuhet të gjithë tashmë të gjithë e njëni si një zonë shumë atraktive turistike. Po kështu kemi edhe një rrugë të rëndësishme që na qonë drejt liçenit të Shkodrës, rruga Koplik-Culaj, apo rruga e Culajve si quhet. Kjo rrugë sot është shumë e frekuentuar nga banorët e qytetit Koplikut. Janë edhe shumë rrugë të tjera në malësinë e madhe që të qojnë në zona turistike dhe ka nevoj për ndërhyrje, por në fund dua të theksoj se zhvillimi i Shqipërisë së Veriut është jo vetëm zhvillimi i Veriut, por është zhvillim i Shqipërisë, i gjithë Shqipërisë. Zhvillimi i Shkodrës është një vlerë e shtuar në ekonominë kombëtare. Për këto arsye, unë e mbështes këtë projektligj dhe besoj se Porta e Alpeve do të jetë projekti më i rëndësishëm që do ta transformojë Shkodrën dhe veriun e vendit në vitet që vijnë. Ju falenderoj.
13: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
14: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
15: Biznesit tuaj.
14: Kontakto në Radio Jehona.
15: Radio Jehona.
14: Numër telefoni 067-66-483-88.
16: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

edhe në këtë këngë, për ti këndoj. Edhe shumë të tjera, dhe ti duroj. Së te kam pranë porë,

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Ajeri re raji, s'po të shof në të rezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qam e borere. Hajt se da gjej undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo që nga mrekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilo!

Oh,

These are the secrets. The secrets are the secrets.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jazz, Big Jazz, Big Jazz.
4: Po kërkurje I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi I Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shishëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmë.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sherifi the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Në Shkodër, në stadiumin Loro Boriqi për zhvillohet kupa e ikonave. Ponderohen ikonat e atletikës shkodane dhe asaj shqiptare. Me presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës, Izmir Smalej, njëri prej ikonave të atletikës shkodrane. Edhe pse sot është në krye të federatës, është një ikon e këtij sporti për Shkodën dhe për Shqipërinë.
3: Gratë, faleminderit shumë për fjalët e mira. Sot po zhvillojmë Shkodër Kupën e Ikonave në bashkëpunim me Shoqatën Atletikës Vllaznia dhe Bashkinë Shkodër. Tashmë kjo aktivitet është kthyer në një traditë në Shkodër në nder dhe për kujtim të figurave të njohura, ish atletëve dhe ish trajnerëve që i kanë dhënë aq shumë atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare. Kjo aktivitet shërben si një urlidhje midis kalumës dhe tashmës. Mendoj që kjo aktivitet është një shembull frymëzimit për gjithë brezin e ri, do t'i tregojmë atyne që puna, pasioni dhe sakrifica nuk harrohen kur.
2: Është një nismë shumë pozitive e klubit Vllaznia e Bashkisë Shkodër, por padyshim që po mbështetet nga Federata Shqiptare Atletikës dhe do të jetë kjo traditë në vazhdimsi.
3: Pa diskutim, as nuk diskutohet, Federata Shqiptare Atletikë do jetë gjithmonë mbështetëse të këtyre eventeve që marrin traditën gjallë, dhe aq më pak në Shkodër ku atletika shkodrane është djepi i atletikës.
2: Mund thash me herët, pra, sepse ju jeni produkt e këtyre ikonave dhe pa dyshim që jeni krenarë, që keni dalë nga Shkodra.
3: Pa diskutim, jem krenarë që kam dalë nga durët e ish trajnerit madhë dhe ish profesorit madhë Vildan Tufi. Edhe mendoj që këtë traditë do mbesin gjatë Shkodër.
4: Izmir, sa rëndësishme është të ruhet kjo vimësi, duke qënë se sidomos në Shkodër, Vllaznia është padur sërish kampione, ma djetë duke vazhduar të thyje rekorde atletet e saj. Në fakt, tradita frymëzon, por kur ajo ruhet dhe vazhdon, do thotë që është vërtet një përparësi, apo jo që të kyqë?
3: Absolutisht që po, dhe si me të kina pas dhe një risi ku atletika shkodrane ka dalë për të 3-10 vit kampion në komtar, po ashtu i viti 18 razi, këtër ka në një pun, një disiplin, një përkushim shumë madhë, dhe menoj që gjitha klubet, gjitha shoqatet e tjera dhëtë në marë si shemur, Vllaznia Shkodrës për mënyrën si funksionojnë dhe organizohen këto me një gjithë.
2: Disa nga garat në vazhdim, Izmir?
3: Atyre ka që kjo është aktivitet i fundit që zhvillohet në Shqipëri. Pas një javë kemi kampionatin Europian në Rijeti. Kemi kampionatin Balkanik U18 që zhvillohet në Sloveni. Kemi po ashtu kampionatin Balkan UIZ-a që zhvillohet në Krajovë.
2: Albert Marashi, kryetari i Vllaznisë në atletik, një herë zi dhe kryetari i Shoqatës së Atletikës Vllaznia. Tradita vazhdon përsëri, po nderohen, po respektohen figurat apo ikonat e atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare.
5: E vërtet, Gaci, kjo është e vazhdim në aktiviteteve që ne kemi bërë prej vitesh, në ndërim të figurave të shkuar të sportit atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare, që i kanë dhënë kaq shumë atletikës, me shumë e shumë tituj kampion, me shumë rekorde dhe medalje ndërkombëtare. Kjo është një vlerësim për kontributin dhe angazhimin që i kanë dhënë prej vitesh, dhe ne vazhdojmë në traditën në gjurmet e atyre që kanë bërë atë më përpara.
2: Dhe kur sukseset janë të pranishme, apo më njërë, pra ju e qoni akoma me lërë traditën e ati brezit të famshëm, të parë përgjit dhe arritit të
5: Po tjetër ne jemi të njëqën që me arritit që kemi bërë të jemi tani, në rezultate gjithë zakonshme me aktivitetet nërkomtare, si në ditën që ka atletika shkodrane. Kjo është një knasi që besimin që ata në kanë lanë për të mbajtë një tradit të shkëllqyre të atletikës, kështu që jemi në rrugën e duhur dhe besoj që të vazhdojmë të jemi të sukses shumë dhe të punojmë për të që të arrimë për të nëzënale.
2: Të këtyr aktivitet do të zhjojë tradita e përkujtimit të figurave vit pas viti?
5: Pa tjetër që të vazhdojmë me traditën në ndërim të figurave të shuar të atletikës shqiptare. Por me një ndryshim të vogël që do të jetë të mujtëm, sepse periudha që po zhvillohet gara tani është një periudhë e papërshtatshme për atletët shqiptarë që janë jashtë sezonit dhe ne do të mundohemi që të afrohemi në periudhën e pranverës, që të kemi një pjesëmarrje edhe më të gjerë, edhe të ashtrim edhe më të gjerë edhe me vendet nga rajoni, me pjesëmarrjet e vendeve nga rajoni, dhe të kthehemi këtu në jo vetëm një aktivitet të thjesht në ndërim, por një aktivitet të suksesshëm ndërkombëtar që të marrë hënë edhe në vendet e rajonit.
4: Profesor, sa janë përgjigjur për rezultatet në Shkodër, duke qenë se kemi vajzë në rinj që po thyen rekordet?
5: Të drejtën, rezultatet e më poparshëm kanë shumë të mira dhe rezultatet e tanishme janë rezultate shumë të mira, që ka në disa disiplina, ka një progres shumë të mirë, të tregojnë rezultatet e arritura nga atleti franko-burre, që janë rezultate historike dhe rezultate të jashtëzakonshme, që janë të nivelit jo vetëm balkanik, por edhe të nivelit evropian. Ne kemi shumë shpresë që të Frankoja të shkojnë olimpiadë me normë olimpike. Çka do të bënte edhe që të jetë në histori në sportin e atletikës, në një si një vrapus që do të arrijë normën në një disiplinë kaq të si që është 400 metra.
2: Profesor Marshi duke qëndruar tek atletika shumë shpejt në fund është dhe maratona. Është një aktivitet të tashmë që po futet në traditën edhe të Shkodrës. Dhe një prej meriteve kryesore ka dhe Albert Marshi në organizimin e këtij aktiviteti.
5: Të them të drejtën, iniciativa vitit kaluar për të zhvilluar maratonën në Shkodër ishte një iniciativë që ishte eksperiencë e parë dhe do të thoshë se pati një sukses dhe me pjesëmarrje dhe me mënyrën e organizimit, duke gjithmonë duke falendëruar shumë bashkinë për besimin që na ka dhënë në pshtetin e federatës që kemi pasur vazhdimisht. Që edhe këtë vit ne kemi pshtetin e bashkisë Shkodër, Federatën Shqiptare Atletikës, të cilët në të gjitha aktivitetet na kanë mbështetur, si në aktivitetin e sotëm, në aktivitetin e vazhdim dhe në aktivitetin e maratonës së Shkodrës. Unë do të thosha që maratona e Shkodrës këtë vit do të ketë diçka më ndryshe dhe besoj që do të ketë edhe një numër edhe më të madh të pjesëmarrëve. Dhe do të thosha që do të mundohemi që ta kthejmë në një atraksion jo vetëm turistik, por edhe një atraksion tjetër që të ketë një pjesëmarrje maratonave të rajonit, të ketë një numër i vetë.
2: Ka interesim, kanë filluar regjistrimet?
5: Momentalisht nuk kanë filluar regjistrimet, jemi në proces për të hapë regjistrimet, kështu që vetëm gjëra teknike që për pak do të hapen edhe regjistrimet. Kemi kohë sepse jemi të mund përpara, kështu që besoj që kohë.
0: Me një trafik të dendur, takimesh diplomatike, investime dhe marrëveshje të mëdha në mbrojtje, si edhe projekte me vlerë miliarda dollar. Samiti i NATO-s u përmbyll me vendime që synojnë të riformësojnë arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Ja se çfarë u vendos në deklaratën e Ankaras. Liderët e 32 vendeve anëtare rikonfirmuan angazhimin ndaj nenit të 5 të traktatit të Washingtonit, parimit themelor të aleancës, se një sulm ndaj një aleati konsiderohet sulm ndaj të gjithëve. U mor vendimi për zbatimin rigoros të angazhimit të marrë në samitin e Hagës për rritjen e investimeve në mbrojtje me 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në 2035-ën. NATO ja njoftoi mbi 50 miliard dollar prokurime të reja me synimin për të zgjeruar kapacitetet e përbashkëta prodhuese dhe për të përshpejtuar inovacionin në bashkëpunim me industrinë e mbrojtjes. Për Ukrainën, aleatët euroatlantiku angazhuan për 70 miliard euro në pajisje ushtarake, asistencë dhe trajnim për vitin 2026, si edhe konfirmuan synimin për të ruajtur të paktën të njëjtin nivel mbështetje edhe në vitin 2027. E një rëndësie të veçantë ishte edhe çështja e Iranit. Antarët e NATO-s deklaruan se Irani nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore dhe i bëri thirrje Teheranit të respektojë plotësisht lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Dita e parë e takimit u dominua nga forumi i industrisë së mbrojtjes i mbajtur në kuadër të samitit. Kreu i aleancës Mark Rutte prezantoi tre projekte shumëkombëshe që synojnë zgjerimin e kapaciteteve aleate në transportin ajror, inteligjencë dhe mbikëqyrje. Një hap i rëndësishëm u hodh edhe mes palëve turke dhe NATO-s ku finalizua një marrëveshje industrisë së mbrojtjes në 5 fusha të aftësive strategjike. Nëntë vende përfshirë Tyrkien u zotuan të mbështesin Bankën e Re për mbrojtje, siguri dhe qëndrueshmëri. një institucion me bazë në Kanada, i projektuar për të ofruar deri në 134 miliard dollar financim me kosto të ulët për projekte të mbrojtjes dhe sigurisë. Turqia po ashtu nisi bisedimet për marrëveshjen e tregtisë së lirë me Kanadan. Pjesëmarrja e presidentit amerikan Donald Trump i dha samitit një peshë të veçantë politike. Gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan, Trumpi sinjalizoi heqjen e sankcioneve katëse ndaj Turqisë dhe tha se një vendim për çështjen e avionëve F-35 pritet së shpejti. Edhe për Kosovën pati zhvillime. Kroacia njoftoi se planifikon të rrisë numrin e ushtarëve të saj në misionin KFOR. Shqipëria gjithashtu zuri vend në konferencën e kreut të NATO-s, i cili konfirmoi se samiti i radhës i aleancës do të mbahet në Tiranë, por pa precizuar se kur. Samiti Ankaras shërbeu jo vetëm si një vend takimi liderve, por pasqyroi rolin kyç të Turqisë në fazën e NATO-s 3.0. Dhe ja ku jemi në fund të këtij samiti me një mesazh të qartë nga NATO-ja. Alianca kërkon një Europë më të fortë brenda saj, më shumë shpenzime në mbrojtje dhe më shumë kapacitete konkrete. Por me konflikte që vazhdojnë në kufin të NATO-s dhe ndarjet politike që mbeten të dukshme, testi i vërtetë do të jetë zbatimi i këtyre zotimeve në ditët dhe muajt në vijim.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
7: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. e për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Iranian apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në pjesën e 29 të programit Sultanët Osman. Sot do t'ju flasim për Sultan Ibrahimin që sundoi nga viti 1640 deri në 1648. Ai është djali i tretë i Sultan Ahmetit të parë dhe u bë sultan pas Osmanit të dytë dhe Muratit të katërt. Nëna e tij ishte Kyosem Sultania, e cila ishte edhe e ëma e Sultan Muratit të katërt. Ibrahimi lindi në Stambol në vitin 1615 dhe duke filluar nga viti 1617, kur i vdiq i ati, pra Ahmeti i parë, e derisa hypi në fron në vitin 1648, pra 23 vjet me radh a jetoj në Kafas. Këto vite të cilat i përkojnë me fëmijërinë dhe rininë e Ibrahimit janë vite të krizave të shumta të shtetit Osman. Kur Ibrahimi jetonte i izoluar në sarajet e Topkapës, bëhet dëshmitar i zbritjes nga froni të xhaxhait të vet Mustafa i parë, vdekjes së të vllait të madh Osmanit të dytë dhe mbytjes së vëllezërve të tjerë, Bajazitit, Sulejmanit dhe Kasëmit. Ai jetoi vazhdimisht me frikën e vdekjes dhe këto ngjarje ja prishën shumë psikologjinë. Madje kishte raste kur Ibrahimi nuk e kontrollonte ekuilibrin e vetvetes duke kaluar edhe në kriza. Kur Murati i katërt vdes në vitin 1640 në moshën 28 vjeçare, nga dinastia Osmane kishte mbetur vetëm një burr, pra Ibrahimi. Për këtë arsye, kur Kemankesh Karam Mustafaj, i cili kishte qenë kryeministër edhe në kohën e Mustafajt të katërt, i dërgon fjalë Ibrahimit se ky i fundit ishte bërë sultan, Ibrahimi mendon se ky ishte një komplot që i ishte thurur atij dhe i shkon mendja se do të vritet nga Murati i katërt, ashtu siç kishte bërë ky i fundit me vëllezërit e tjerë. Në fakt, në disa dokumenta të asaj periudhe thuhet se Murati i katërt, kur gjendej në shtratin e vdekjes, kishte dhënë urdhër që të vritej Ibrahimi dhe që sultan të bëhej Mustafa Pashaj, që ishte i afërt me dinastin, ose thuhej se kishte thirrur në Stambol të parin e dinastisë së Krimes, duke i propozuar të bëhej sultan. Mirë po Kyosem Sultania, që kishte eksperiencë në punë të shtetit, i kishte vajtur pranë të birit Ibrahimit dhe i kishte thënë se ishte bërë sultan, por ky i fundit ishte përgjigjur se do bëhej sultan vetëm kur të shikte kufomën e Muratit të katërt. Dhe ashtu ndodhi, Ibrahimi pasi e beson vdekjen e të vllajt, del nga vendi ku ishte izoluar dhe shpall sultanatin. Ibrahimi gjatë 8 vjetëve të sultanatit të tij, në 4 vitet e para punë e shtetit i Ala Kemankesh Kara Mustafa Pashait. Në fakt sultan Ibrahimi, i cili pjesën më të madhe të jetës e kishte kaluar në izolim, për punë e shtetit ishte pa eksperiencë. Kjo është arsyeja që Koçibeu, i cili kishte qenë këshilltari Muratit të katërt, shkruan një vepër se si mund të administrohet shteti, madje në një gjuhë që mund ta kuptonte edhe Ibrahimi. Edhe ëma e tij, Kyosem Sultania, për të rritur autoritetin e saj në administratën e shtetit, i thotë atij se është i vetmi burrë që ka mbetur nga dinastia e Osmanëve. Prandaj, që kjo dinasti të mos marr fund, ai duhet të bënte fëmijë dhe kështu arriti që të bëjë që Ibrahimi pjesën më të madhe të kohës ta kalonte në saraj me robinjat e haremit. Kështu që vendin e administratës së rrept të Mustafajt të katërt e zë një administratë më e butë.

Gjatë periudhës së sultanatit të Ibrahimit rinovohet marrëveshja e paqes në nënshkruar me Iranin gjatë Muratit të katërt, gjithashtu me Austrinë, e cila gjatë luftrave 30 vjeçare 1618-1648 pati mbetur në gjendje të vështirë, nënshkruan një marrëveshje paqe. Po ashtu në veri merret përsëri kalaja e Azakëve në vitin 1642 në Krime, e cila ishte marrë nga kazakët që jetonin për rreth lumit Don dhe që në vitin 1637 kishin hyrë në mbrojtjen e rusëve. Sultan Zade Mehmet Pashai, i cili niset nga Stambolli, për në Krimej bën presion carit të Rusis, duke bërë që kazakët të braktisin kalan e Azakëve. Kjo kala fortifikohet përsëri nga Osmanët duke u marrë në dorë krejtësisht nga e para. Po ashtu kazakët e Ukrainës që kishin dalë nga tutela polake, hedhin hapin e parë për të formuar një shtet të tyre nën kontrollin Osman, kështu që Rusia pengohet edhe gjysmë shekulli të zbresë në detin e zi. Pa dyshim që ngjarja më e rëndësishme jetuar në kohën e Ibrahimit ishte marrja e Kretës. Në vend të luftoj kundër Austrisë, e cila për shkak të luftrave 30 vjeçare me Osmanët kishte mbetur në pozita të vështira ndaj vendeve protestante, Osmanët preferuan të organizojnë një fushatë në Kretë, kontrollin e të cilës e kishte Venediku. Qëllimi i kësaj fushate ishte të merrej Malta, i thuhet ambasadorëve të huaj, dhe kështu në vitin 1645, nën komandën e Jusuf Pashait të flota osmane prej 106 anijesh, nisë ludrimin. Nga ana tjetër, Rumelia, Anadoli dhe Afrika, pra nga tokat osmane, dërgohen në Kretë për luftë tokësore afro 100.000 ushtarë. Pas një rrethimi 50 ditësh pushtohet Hanja. Kjo ngjarje festohet në Stamboll për 3 ditë e 3 net me radhë. Mirpo kalaja më e fortë e ishullit Kandia nuk arrijet të merret. Marrja Kandies me gjithë Kretën realizohet pas 24 vjetësh, më 1669. Në fushatën e Kretës del në pah dobësia e flotës osmane ndaj asaj venedikase, e cila duke e tërhequr luftën më tepër në det se sa në tokë, i shkaktoi ditë të vështira Stambollit sepse rrethuan ngushticën e Dardaneleve. Megjithatë, në periudhën e Sultan Ibrahimit, Kreta shndërrohet në një vend stërvitje për flotën osmane. Në Kretë nuk u aplikua politika tradicionale osmane e pushtimit, duke mos sill aty turqë mysliman nga Rumelia e Anadoli. Megjithatë, udhëheqja osmane u njohu lirinë e sektit ortodoks, të cilët kishin mbetur të shtypur nën administratën katolike venedikase.

Duke qenë se Sultan Ibrahimi jetoi 23 vjet i izoluar, e i vonte nga sëmundja e psikoneurozës, fakt ky që e thonë specialistët historian e doktor që kanë analizuar letrat e ti. Për arsye të dhimbjeve që ai kishte, nuk hante dot buk dhe shpesh i binde të fikët. Për t'i gjetur një shërim kësaj sëmundje, ati i sillnin doktor nga brenda dhe jashtë shtetit, të cilët e mbysnin me ilaçe, sherbete e preparate të tjera. Por Ibrahimi nuk arrin të shërohet, pas kësaj në Stambol sillen hoxhallar të fuqishëm për ta bërë Ibrahimin të lindte fëmijë, madje kishte ardhur hoxhallar edhe nga Afrika. Por askush nuk ndikoi sa ndikoi Hoxh Hysein Efendiu nga Safran Bulluja, i cili njihet edhe me pseudonimin Xhinxhi Hoxha. Sa po Xhinxhi Hoxha vjen në Sarajet tek Sultan Ibrahimi, shihen shenja shërimi dhe qetësimi. Dhe në vitin 1642 Ibrahimit i lindi djali i parë, Mehmeti. Pas kësaj autoriteti i Xhinxhi Hoxhës në Sarar rritet mjaft dhe ai përzihet në të tëra punët e fesë së perandorisë dhe me emërimet që bën dhe fallet. Ai do të emërohet edhe vetë si mësues në medresen e Sulejmanies, nga ku ishte përzën më parë për shkak se e quante veten Ystës. Në periudhën e Sultan Ibrahimit Stambolli mbushet me fallxhinj. Sultan Ibrahimi, duke qenë se ishte i dhënë pas argëtimeve dhe dhuratave, i martonte vajzat e tij të vogla me kryeministra dhe vezir. Kjo traditë kishte filluar që nga koha e Ahmedit të parë, por në kohën e Ibrahimit kjo gjë del jashtë çdo lloj logjike. Vajza e vogël e sultanit të 2 vjeç e gjysmë, Fatma Sultania, martohet në mënyrë formale me Yusuf Pashan 50 vjeç. Ai ngarkohet me detyrë të vendosë pushtetin në Kreta dhe të tërgohet në këtë vend. Një tjetër ngjarje interesante në kohën e Sultan Ibrahimit përjetohet me taksen që filloi të merret për ata që vishnin në qyrkë ose palto dhe veje. Ai ishte shumë i dhënë pas këtij qyrku dhe e mbush sarajin me qyrqe të tilla, kështu që çmimet për çdo lloj qyrqe rriten mjaft. Prandaj Sultan Ibrahimi për të përballuar shpenzimet e veta vendos ta marr taksa për qyrqet e deveve, gjë që shkakton pakënaqësi tek jeniçerët. Kështu që në vitin 1648 fillon një kryengritje me aleancën e ulemas, ushtarakve dhe burokracisë shtetërore, si dhe aprovimin e kësem sultanes më 8 gusht të vitit të 1648, Ibrahimin e zbresën nga froni dhe e mbyllën në një dhomë në palatin e Topkapës. Si sultan vendoset i biri i Ibrahimit, Mehmeti 6 vjeçar, pas kësaj, Ibrahimi vritet duke u mbytur. Ata e varrosin pran të xhaxhait Mustafaj të parë në tyrbin e Shën Sofis. Për Sultan Ibrahimin, sot në Stambol ka mbetur kasri i sepetçive. Të nderuar dëgjues, dëgjuat episodin e 29 të programit Sultanët Osman, me shpresën për të dëgjuar në episodin e radhës. Ju urojmë një javë të mbarë.

0: Okay, y'all.
1: Get your drinks.
0: Okay.
2: Act the fool when

0: Zëri Turkiës, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Emona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Të menaxhojmë dhe të kemi një reagim të hershëm për sa i përket strukturës. Përgatitja e planeve dhe veprimit për parandalimin e zjarreve në sipërfaqet e pyjeve, kullotave, pimtarive të tjera. Organizimit e takimeve, e bisedave që duhet bëhen me publikun, me banorët, me kryqëzimin. Në mënyrë që ato të kenë një koordinim sa më të efikas dhe veprimet dhe reagimet e këtyre strukturave të jenë në kohë për të evituar vatrat e zjarrit nga zonat urbane drejt tek pikat më të larta që janë pikat në zonat pyjore, në zonat e thella malore ku dhe vështirësia e strukturave për të mbërritur atje është gjatë e tashmëve e dukshme dhe na bën të vështirë menaxhimin e zjarreve. Ndjekjen dhe vazhdueshmën e situatës, koordinimin e përhershëm me bashkitë si një mënyrë tjetër është shumë e rëndësishme në mënyrë që ndihma të jetë anasjell ndërmjet këtyre bashkive pa problematika. Forcat dhe mjetet që disponon vetë bashkia të ketë të gjitha nga dëshmëritë dhe të vjen në dispozicion jo vetëm të strukturave të miqëshës, por edhe të grupeve njësive vendore, grupe vullnetare që ato kanë ngritur në mënyrë që vatrat e zjarrit të menaxhohen në një kohë sa më të shkurtër. Sistemi i vëlletimit është një nga pikat ku ne kemi kërkuar që të jetë efikas, të jetë eficient, sepse është shumë rëndësishme nëse ne lajmërohemi në kohë, detyrimet ligjore, kryetarit të bashkisë që të marrë masat parandalimi për mbrojtjen nga zjarrit e shpëtimit. Stacionet zjarfikse që i mbulojnë bashkitë respektive kanë vitur stacione provizore në të gjitha pikat ku ndërhyrja të jetë të menjëhershme dhe efikase.
4: Drejtori përgjithshëm ka çuar dhe një telegram ku nga strukturat tona poshtë janë vitur dhe database duke evidentuar gjithë personat e precedent kriminal të dënuar në ndjekje penale, si dhe personat me probleme të shëndetit mendor që me detyra konkrete të mbahen në ndiqyre nga strukturat vendore të policisë. Ndiqyra do tjetë që nga strukturat e komisarate titullari, shefi, seksioni krimer, dhe i të patrullet për gjithme e policisë shtetës. Kjo është detyrë kryesore për të mbajtë kontrol dhe për të bërë të goditje të kësaj paligjshmërie. Po kështu kemi evidentuar të gjithë subjektet e cilat kanë aktivitet në zonat në pyje, me aktivitet blekoral, kemi evidentuar gjithë barin të cilët merren me kullotat. Po kështu evidentuar dhe personet precedent kriminal për kultivim e blime narkotike, të cilët janë dhe këta objekte jonë, pasi ta hapin gjithmonë toka të reja dy vepyrë për duke bërë dhe djegin e shkatrimin e pronës.
5: Edhe Ministria është në Zimbërdi Sociale, së bashkë me qëtën komplet vjetës mjekësore, me operatorin e kujdesi shëndetor, edhe një pjesë e forës në kemi njësi në helikopterit, janë në koordinim të vazhdueshëm për të qenë në gatishmëri për çdo lloj emergjence në këtë periudhë. Kjo është periudha ku jemi me pushime, ne jemi periudha ku e kemi lakun në fytë, si mund të themi. Sistemi paraspitalor sigurisht që është i koordinuar nga Qendra Kombëtare e Urgjencave Mjekësore.
2: Përshëndetje. Benarsie, doktor si jeni? Si dukeni? Si jeni mirë?
6: Mirë.
2: Erdha për t'u parë dhe nga afër, edhe për t'u parë pak edhe pjesën e shërbimit. Si jemi me fashat orare, me punizimet e lenteve, se që kemi patur një bllokim dhe një problem.
7: Po pati pak muaj problematika po nesër pjesën e operacionit kataraktit, po që puna vazhdon normalisht, stabilizohet çdo gjë.
2: Okej, shumë.
7: Edhe ato të prapambetorit që kanë qenë gradualisht janë stabilizuar. Po,
2: Bernard, me sistemin kemi rritur fashat edhe për pacientët, për qytetarët. Ndërkohë, doktor, sa po më kam njoftuar që keni realizuar me sukses një procedurë shumë të vështirë, duke i rikthyer shikimin një pacienti, një rasti që ju e keni ndjekur vetë personalisht, kështu që përgëzim edhe për këtë gjë, por mund të na thoni pak detaje më tepër?
7: Po, një pacient rreth 70 vjetave, ka ardhur që në muajin maj në spital, edhe ishte i verbër me të dy syt.
2: Me të dy syt.
7: Po, të dy syt, njëri në sy e kishte humbur para 6-7 vjetësh me një traumë, nuk shite. Kishte nevojë për ndërhyrje në fakt, po se kishte realizuar, se duhet të realizonte ndërhyrjen e retinës, por për pamundësi se nuk ofrohej në shërbim shëndetësor spitalor. Nuk e kishte kryer. Kurse syri tjetër pasoi si pasojë një lënie pas dore, erdhi me krizë glaukomatoze dhe katarakt i prematur. Me dhimbje dhe u hospitalizua që atëherë. Doktoresha Julinda bëri operacionin e parë të syrit majt. Ju kthye pamja tek ISU dhe planifikuan për operacionin e retinës 4-5 javë më vonë dhe dihet realizuar kirurgjen e retinës syrit që kishte 6 vjet që shite.
2: 6 vite. Kështu që kjo është një sukses. Edhe një rast me vërtet i veçantë, kështu që përgëzime për të gjithë për pushtimin edhe punën e dhënë.
7: Faleminderit.
2: Si ndjehet sot pacienti?
7: Është mirë, në fakt.
2: E ka kuptuar
7: konsultën e mëngjesit, po patjetër.
2: Patjetër, ë?
7: Është histori suksesi se po shet me të dy syt tani.
2: Syt,
7: ishte i verbër totalisht, tani po shet me të dy syt. Dhe është shumë i gëzuar, në fakt, shumë i lumtur.
2: Në bazë të protokollit, sa ditë qëndrimi do jetë në shërbimin
7: tuaj?
2: 3 ditë.
7: 3 ditë.
2: 3 ditë.
7: 3 ditë mjafton, pastaj vjen
2: për rikontroll
7: ambulator.
2: Po, mund ta
7: shih. Pasi çdo gjë është e qetë, patjetër.
2: Përshëndetje. Ne jemi nga administrata e QSOT-s dhe kemi ardhur për t'ju uruar të shkuara edhe shërim sa më të shpejt.
8: Rosh, faleminderit.
2: Dhe me doktorin biseduam, ai na tregoi për peripecinë e jetës suaj, por sot ndjeni mirë dhe i lumtur?
8: Shumë mirë.
2: Që na shikoni.
8: Me këtë syrin shkoj shumë mirë.
2: Po
8: me këtë do të di operova. Sa të kanë qika jo, dhe shkonë më mirë.
2: Do kohën e vetë. Pa.
8: Në gjithë atë unë nëroj doktorin, për e mderi nga është zemë, si më beri të mundur, që të më rekes shikimin.
2: Që ta shikoni, që ta shikoni doktorin në sy.
8: Po në përsipë.
2: Pa.
8: Dhe për që për në doktor tjetër, u bashkë e kërta për në të sy. E kam nëmtuar para 5-6 vjetëve këta. Ma nëmtuar një tjetër, me një burë, nështë të duhe dhe këtu. Po e da bërra këtë syrin të doktore mori pasipë që më bëjë këta. Se e pa mundë, unë jam jetim pa njeri.
2: Tani na keni neve, keni dhe doktorin, no. Që do përkujdeset gjithë jetën për juve. Kështu që dhe këto lullet i keni nga stafi, i keni edhe nga doktori dhe doktoresha, që ju duam kaj shumë, edhe që do përkujdeset për ju. Kështu që pa me rakë.
8: Faleminderit,
2: jeni mirë të shkuara.
8: Faleminderit, faleminderit shumë.
2: Doktor, shumë faleminderit për gjithë punën dhe për kushtimin. Është me të vërtetë një rast të suksesi nga ana juaj dhe kjo tregon që edhe rastet më të vështira dhe më të komplikuara mund të gjejnë zgjidhje në shërbimin ton. Falë për kushtimin dhe punën suaj. Faleminderit shumë doktoresha për gjithçka që bëni. Faleminderit.
9: Faleminderit. Nisa para 5 ditëve këtë vargu. 5 ditë ka bën vargu më vonë. 190 metra. Kemi marrë pjesë afërsisht ka 3-4 pëndorë në ditë, afërsisht 20 pëndorë janë dashtë 25 pëndorë mu realizu kë vargë. Dhe e sërje ka jetë bukur, që onë shpesun dhe dhe të qënë dhe të planit dhe në fund, dhe të ura vjetër e mjesit.
10: Sa kilogram qep mund t'i ndash për të ndërtu këtë vargë?
9: Kja për afërsisht 1.2 ton qep, vartë e masia qeps. Qo se qepë dhe ishe pak ma male, dhe ite pa më tepër volumi, kilogrami më tepër.
6: Se e ke bërë kujtim këtë gjë?
9: Këtë e kam bërë më tepër iniciativë jeme për respekt zonës teme poshtrimsh, për respekt si jepsh autot tonë e jona është 300 vjeçare, dhe për urin e mjesit që është mrekulli zonës tonë, iniciativë për zonën teme, për poshtrimën. Me pas në një pikë magazinit, një pikë referimi si mbyllni këtë qep, qepa një çmim fillim ju morëm edhe kërpuna. Unë nuk kultivoj ka dy dynem, një hektar. Edhe kam të regun qitën. I bi bilancit tem sa dalë fitimin për vitet dhe, okej, okay, po kështu na, në bavë zotit e mjëllon e shesëm bitë pas vitet.
10: Cila sfida rrallë?
9: Subvencione?
6: Javlejnë? Javlejnë? Javlejnë?
9: Javlejnë? Javlejnë? Subvencione në 36 vite, asë një subvencione nuk e kam në shtetit.
6: Se?
9: Nuk e di, nuk përfiton sot dhëtë në pasë për fitimin tokës, sonë zakonisht 6-2 tokë kam të pasëmjetë të, nuk e përfitoj.
11: Përfitoj nga rasti sot tutë, si profajsu si malësisë male, i kërkoj qeverisë dhe hartuzve të kësaj pakete historike, që të përfshin edhe disa projekte të domosdoshme për malësinë male. Së pari, sistemimi dhe rehabilitimi i hyrje daljes për në qytetin e Koplikut, ku duhet të restaurohen dhe të ndërtohen trotuarët dhe ndriçim. E dyta është një rrugë turistike, rruga Kurte Rjoll, e cila do të jepte zhvillim turizmit në luginën e Rjollit. Rjolli është një zonë me bukurinë natyrore e malësisë madhe, e cila ka burime ujore si dhe me histori të lashtë ku mund të përmend këtu Kalan dhe Kishën e Ballezës. Ndërtimi i kësaj rruge do të jepte jetë, do të krijonte kushtet për zhvillimin e agroturizmit e të bujtinave, do zgjonte interesin e rikthimin e shumë banorëve të cilët e braktisën këtë zonë të mrekullueshme të njësisë administrative Grumir, si pasojë e mungesës së investimeve gjatë 36 viteve të fundit. Rruga e Sheganit është një tjetër rrugë që të çon në pikën turistike Syri Sheganit, është një atraksion turistik i jashtëzakonshëm në liçenin e Shkodrës. Kemi edhe një rrugë tjetër që është rruga Alpushës në njësinë e Kelmendit, e cila shuhet të ju tashmë të gjithë e njihni si një zonë shumë atraktive turistike. Po kështu kemi edhe një rrugë të rëndësishme që na çon drejt liçenit të Shkodrës, rruga Koplik Culaj apo rruga e Culajve siç quhet. Kjo rrugë sot është shumë e frekuentuar nga banorët e qytetit Koplikut. Janë edhe shumë rrugë të tjera në Malësinë e Madhe që të çojnë në zona turistike dhe ka nevojë për ndërhyrje. Por në fund dua të theksoj se zhvillimi i Shqipërisë së Veriut është jo vetëm zhvillimi i Veriut, por është zhvillim i Shqipërisë, i gjithë Shqipërisë. Zhvillimi i Shkodrës është një vlerë e shtuar në ekonominë kombëtare. Për këto arsye, unë e mbështes këtë projekt dhe besoj se Porta e Alpeve do të jetë projekti më i rëndësishëm që do ta transformojë Shkodrën dhe Veriun e vendit në vitet që vijnë. Ju falenderoj.
12: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
13: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usat Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
14: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
15: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, misja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk e depozit!
13: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Konsult, reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Yehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të prejavshëm Konsul, si çdo të mërkurë në orën 7:00, këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën tonë të prejavshme. Edhe kemi mbritur në fakt edhe në programin tonë të fundit edhe për këtë sezon. Natyrshëm që ditët, javët dhe muajt kalojnë me të shpejt. Kemi nisur që në piknisjen e shtatorit të vitit shkollor 2025-2026 dhe për çdo javë jemi përpjekur që të sjellim larmi të ndryshme në lidhje me orientime të rëndësishme që u jepen pikërisht të gjimnazistëve dhe në mënyrë të veçantë të maturantëve. Nisur nga fakti që vetë programi ynë ose formati programi ton konsult konsiston pikërisht në fokus ka pikërisht orientime të rëndësishme të maturantëve për përgatitjet e tyre për provimet e maturës shtetërore, por paralelisht me këtë natyrshëm që është ndihmës një drejtari i rëndësishme për të gjithë gjimnazistët dhe jo vetëm, edhe për ata të cilët janë në ciklin e 9-vjeçares, por edhe më të rriturit. Pra në fund fundit konsulta është për të gjithë përmbarë shoqërinë shqiptare për të kuptuar edhe një herë që nëpërmjet një teksti të caktuar ne në fakt sjellim fenomene të caktuara të cilët i përkasin shoqërisë në të cilën jeton. Fenomene të cilat nuk është se kanë ndodhur apo ndodhin thjesht dhe vetëm tani në kohën që po jetojmë, por janë fenomene të sjellura që nga kohët e lashta dhe vazhdojnë akoma dhe sot në 2026 për të cilën ne po flasim. E ndërkohë që fenomenet e tjera, dukurit e tjera, janë në fakt përditshmëria e njeriut. Njeriut të thjesht, njeriut i cili përpiqet dhe sakrifikon në punën e tij të përditshme, në raportin e tij me veten, në raportin e tij me tjetrin, me familjarët, në raportin e tij me shoqërinë të cilën jeton, njerëz të cilët janë në profesione të ndryshme, në zanate të ndryshme dhe pa diskutim, njeriu i cili është gjithmonë i angazhuar. Pse e theksojmë elementin ose këtë fjalë kyçe i angazhuar? Për vetë faktin se njeriu i angazhuar është njeriu edhe i emancipuar. Njeriu i angazhuar është njeriu i cili e zhvillon vetveten, e zhvillon qasjen e tij, pikpamjen e tij, mendimin e tij në të gjitha dimensionet dhe arrin të kuptoj pozicionin që ai ka dhe mbi të gjitha arrin të kuptoj edhe atë çfarë rrethon. Prandaj jemi të detyruar që të dalim përtej kontureve që na rrethojnë në përditshmërinë tonë dhe të kuptojmë diçka që është shumë e rëndësishme që ka edhe një jetë përtej ambientit në të cilin ne jetojmë përditshmërinë tonë. Pra ka një rreth tjetër, ka një ambient tjetër, ka një zhvillim tjetër, diku tjetër, pra diku përreth ambientit tonë, përtej ambientit tonë, përtej fshatit, përtej shtëpisë, përtej qytetit, përtej zonës në të cilin jetojmë, përtej gjeografisë në të cilin jetojmë. Prandaj edhe realiteti jonë i sotëm, mbas 36 viteve të pluralizmit, ka sjell dimensione të ndryshme, ka sjell një gërshetim edhe të dukshëm edhe të kulturave të ndryshme, është një multikulturalizëm i pa imagjinueshëm, e përjedhoj njerëzit vinë me qasjet e tjera, me simbiozat e tjera, me pikpamjet e tjera, me këndvështrimet e tjera, sidomos vinë ata të cilët dalin edhe përtej ambientit të tyre, dalin përtej Shqipërisë. Sot ashpëtej për kur jemi edhe flasim pikërisht edhe për periudhën e verës tashmë, kemi përcjellë dhe muajin qershor dhe jemi në muajin korrik dhe në këtë muaj specifikisht njerëzit kanë nisur tashmë kanë lënë obligimet dhe detyrimet e tyre dhe kanë marrë përsipër që të kalojnë edhe pushimet e tyre. E ndërkohë që kalojnë këto pushime, mendimet e tyre për mënyrën se si do t'i kalojnë, si do t'i përcjellin këto pushime janë të ndryshme. Prandaj gëlon sot transporti ndërkombëtar. Shqipëria është një vend i hapur tashmë dhe siç mund ta kuptojmë të gjithë, Shqipëria sot sikurse edhe e jetojmë të gjithë, pjesa dërmuese e shqiptarëve, e të rinjve, e çdo moshe tashmë, po sidomos e të rinjve, tashmë janë në botën e jashtme, prej vitesh, por kemi edhe nga ato që janë në kuptohet në moshën e adoleshencës, pra janë gjimnazistët të cilët
Tashmë kanë bërë edhe përzjedhjet e tyre të duhura për të kaluar në një fazë tjetër në përzjedhjet e tyre të rëndësishme për procesin e finalizimit të drejtimit që ato do të marrin në jetë, pra të zgjedhjes së profesionit. Në fakt nuk është diçka e thjesht, nuk është diçka e lehtë, dikur ka qenë shumë specifike për vetëm arsye sepse në atë profesion që ke zgjedhur je detyruar të mbetesh përjetësisht, ndërsa në realitetin e sotëm ka ndryshuar kjo çështje, duke sjellur një larmi edhe të zhvillimit të individit për të përftuar pozicione të ndryshme, profesione të ndryshme, mjete të ndryshme të jetesës dhe të mbijetesës. Janë dy elemente të cilët ne na përcjellin në çdo kohë, në çdo moment. E përjelloj në këtë fazë të jetës edhe të rinj tashmë kanë marrë përsipër që të bëjnë përzjedhjet e tyre të dua. Por kjo përzjedhje duhet që të shoqërohet pa diskutim edhe me krijimin e çështjeve të reja, me çështjeve bashkohore

në mbar botën, sepse tashmë bota është në dorën e gjithë secilit, bota është shumë e hapur, dhe sa është bota është e madhe, aq është edhe e vogël në të njëjtën kohë, sepse është e disponueshme për të gjitha natyrat e njerëzve. Prandaj gjitha gjërat vijnë në bazën edhe të një ekonomie të shëndetshme. E lidhëm pikërisht në këtë konceptim, sepse pikërisht thamë që fenomenet që trajtohen duhet të kuptojnë që nuk janë fenomene të cilat ose nuk janë aktualitete apo realitete të cilat i përkasin vetëm e të themi zonës në cilën jetojmë, për kundërzi janë aktualitete dhe janë realitete të cilat i përkasin shumë e shumë shteteve të tjera mbar globit mbar, sepse në fund fundit aty ku jeton qenia njerëzore aty ka edhe një ndodhje të caktuar. E nisur nga kjo çështje, ne kemi sjellur pikërisht për ju në këtë program të fundit të këtij sezoni. E theksojmë që sezoni natyrshëm sikurse ka një fillim, ka edhe një përfundim, dhe jemi tashmë edhe në përfundim të këtij sezoni, sepse tashmë provimet kanë mbaruar, jemi në një periudhë pushimesh, por duke shpresuar që programin ton ta rivazhdojmë në sezonin e ri, pra në shtator e tutje, shpresojmë gjithmonë. Dhe në realitetin e sotëm kemi sjellur pikërisht në përmbyllje gjykova të arsyeshme që të sjellim një prej koloseve mendjeve të forta botërore, siç ka qenë edhe Fyodor Dostojevski, me një roman të jashtëzakonshëm, do thoja Net të bardha, është një libër shumë konciz në fakt. Një libër i cili shumë edhe i holl në fakt, shumë praktik, doracak, sikurse mund ta themi edhe në praktikën tonë të përditshme, si një romans interesante, një romans e cila jo më kot e tham pak më parë përmendën që fenomenet, ngjarjet, ndodhit nuk i përkasin thjesht dhe vetëm domosdoshmë një vendi të caktuar, sepse për shembull ndjesia e dashurisë dhe emocionit i përket çdo qenie njerëzore, pavarësisht formimit që mbart dhe zotron në vetvete. Periodoi kjo ndjesi ka ekzistuar gjithmonë, edhe në kohët e lashta vazhdon të ekzistojnë dhe pa diskutim do të ekzistojnë deri në pafundësi, pra deri kur të përfundojnë edhe jeta e kësaj bote, për të çfarë do të binë çoft kjo, dhe për sa kohë që të ekzistojnë qenia njerëzore do të ekzistojnë edhe kjo nuancë dhe kjo ndjesi, sepse në fund fundit elementi dashurisë është elementi që e mban gjallë njeriu në vetvete. Pa këtë element, pa këtë nuancë, pa këtë hormon të njeriut, do të ishte e vështirë edhe mbijetesa, lëre më pas edhe vetë jetesa, vetë eksistenca. E ndërkohë që unë nuk do të vi këtu pa diskutim për të sjellur gjithë librin, do t'ju sugjeroj të gjithëve që ta shikoni, ta lexoni, por në pjesën e parë, le ta themi një lloj hyrje, ka një element shumë interesant që të bën përshtypje. Në fakt ajo që është interesante është pikërisht elementi që gjithë secili ka diçka për të rrëfyer. Edhe këtu është pikërisht çështja kryesore që sjell Fyodor Dostojevski. Unë do ta lexoj shumë shkurt, është një dialog shumë i shkurtër ku thotë: "Pra, çfarë njeriu jeni? Më shpejt. Filloni dhe rrëfemëni historinë tuaj." "Historinë?" thiera unë i trembur. "Historinë? Kush ju tha se unë kam një histori timen? Unë nuk kam historinë." "Po si keni jetuar kur nuk keni histori?" Ma preu fjallën duke qeshur. "Krejt pa asnjë histori kam jetuar. Të asë një trajte. Jetoja, si që thuhet nga anët tona, krejt indar nga bota." Ka një element që është shumë interesant. Krejt indar nga tufathët, nga bota, por fare fillikat. Një fjallë kyqe, fillikat krejt i vetëm. "I vetëm, i vetëm fare." "E kuptoni se çfarë nën kupton i vetëm fare?" "Po si rval, thotë.

krejt i vetëm sot. Dhe pyet, pra në fakt është një dialog mes dy të rinjve, të cilët sapo kanë nisur njohjen e tyre. Dhe vajza në rastin konkret kërkon nga djaloshi që ti marrë një rrëfim. Ndërkohë që djaloshi ka një bindje që ai nuk ka se çfarë të rrëfej, por në të vërtetë ai kishte shumë se çfarë të rrëfente dhe pikërisht një nuancë të tillë e prezanton edhe Fyodor Dostojevski. Thotë, po si vall krejt i vetëm, pra ju kur nuk keni parë ndokënd? Oh, jo, për të parë kam parë, e me gjitha të jam i vetëm. Po ju nuk fjallosni, vall me asnjë, në kuptimin e ngusht me asnjë. Po kush jeni ju? Shpjegohuni. E njës pikë është Fyodor Dostojevski, pra net të bardha, këtë mrekullit të tjë ndotoja, për vetë në arsye, sepse njëru në vetë vete ka shumë qka për të treguar, por ajo që është për të treguar nuk i tregohet çdo kujt. I tregohet atij personi që të kupton, i tregohet dikujt që të respekton, edhe mbi të gjitha të vlerëson se kush je. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë primare. Shikoni në marrëdhëniet familjare, shikoni në marrëdhëniet shoqërore, shikoni në marrëdhëniet farefisnore. Njerëzit krijojnë lidhje dhe miqësi të ngushta me ata persona, qoftë edhe me një person të vetëm, qoftë edhe me një kategori të caktuar personash, me të cilët kuptohen drejt, qartë, bukur dhe respektohen. Ndaj nuanca e dashurisë në rastin konkret, dhe pse pikërisht net të bardhë, sepse pikërisht ishin ato 5 net të bardha, fatlume, të cilat i sollën edhe lumturinë e përhershme djaloshit në fjalë, me personazhin që ju do të kuptoni nëpërmjet leximit, është një libër rreth 100 faqesh. Mos ju tremi numri 100, shifër 100, sepse me të vërtetë nuk është një shifër i jashtëzakonshme, përkundërzi, por historia ju rrëmben, ju bën për vete, sepse ka një prezantim të djalit, ka një prezantim të vajzës, ka një prezantim të botëkuptimeve të tyre, edhe mbi të gjitha ka një prezantim të çastjeve të tyre, se si ato e kanë parë jetën, dhe aty do të kuptohet në fakt se çfarë ka. Aty do të kuptohet në fakt se çfarë brumit ka, prandaj e sjellin këtë element dhe këtë pjesë, këtë, le të themi, këtë titull të sotëm në këtë përmbyllje edhe të sezonit ton për të kuptuar diçka. Njeriu ka gjithmonë për të treguar diçka sa herë që ai është i angazhuar në jetën e tij. Pra, një person i cili angazhohet në jetën e tij, një person i cili preokupohet për ta zhvilluar veten e tij, preokupohet për ta integruar veten e tij, merret me zhvillimin e tij profesional apo mbi të gjitha me pasionet e tij, me dëshirat e tij. Për sa kohë që njeriu ka mundësi për të marrë me diçka, pa diskutim që ka shumë për të rrëfyer, sepse në fakt çdo komunikim sjell një ngjarje në vetvete. Çdo komunikim sjell një botëkuptim në vetvete dhe rastësitë sjellin shumë elemente të paimagjinueshme, por mbi të gjitha në momentin kur të kërkosh diçka pa diskutim që do të gjesh shumë çka në ato çfarë ti as nuk e ke imagjinuar në fakt. Prandaj Fyodor Dostojevski ka qenë një mjeshtër i vërtet i reflektimit të kujt të psikologjisë së individit, qoftë një djali, qoftë atë një vajzë, po në fund fundit të një qenie njerëzore. Edhe do të kuptoni qartë dhe bukur se me të vërtetë nëpërmjet bisedave të larmishme sillen edhe, le ta themi, gërmime në psikologjinë, në karakterin e vetë individit. Edhe për sa kohë që njeriu të jetë në një komunikim të drejtë për drejtë, do të jetë një harmoni të drejtë për drejtë, sepse botëkuptimet janë të ndryshme, por respekti që qëndron në qasjen e tjetër dhe për të pranuar qasjen e tjetër, për të kuptuar qasjen e tjetër dhe për të kuptuar jetesën e tjetrit, janë të domosdoshme që ne të kemi një harmoni në veten tonë. Prandaj Dostojevski ka arritur që t'i sjellë këto elemente, e ndërkohë që ka arritur t'i sjellë këto elemente, ka edhe një çështje tjetër në përfundim, pasi kuptohet që janë elemente shumë intriguese. Ai ka
ka menduar që kjo lidhje e dy të rinjve, pra një lidhje dashurie e cila është funksionale në të vërtetë, por që njeriu arrin që të futet në brendësitë të botës shpirtërore dhe mendore të tjetrit, pra qoftë një vajze, qoftë atë një djalit, dhe kjo botë shpirtërore në fakt nuk është se u formua aty për aty, përkundrazi, ka pas një rrugëtim të gjatë. Të bën përshtypje edhe një tjetër element që do ta trajtoj këtu shumë shkurt, është ideja që vajza në vetveten e saj ka jetuar me gjyshen e saj. Dhe në momentin që ajo ka jetuar me gjyshen, gjysha ka qenë e verbër, është një detaj shumë i rëndësishëm ky, sepse botkuptimi i një moshe të tretë, një moshe të plakur, ka rritur që të ketë në mbikëqyrën e saj një mbes, por këtë mbikëqyrë ka patur në metoda shumë interesante, të cilat unë nuk do t'i zbuloj, por ju sugjeroj ta lexoni si libër, as më tepër në këtë periudhë vere që shkon njerëz zakonisht shumë, dhe është një libër që lexohet shumë shpejt, domethënë, për ata që janë lexues të rregullt, kjo shkon për 1 orë për 2 orë, por për ata të cilët nuk janë as të rregullt, jemi të bindur që brenda 2-3 ditëve ju do ta përfundoni, sepse është vetë ndodhit, janë vetë ndodhit të cilat ju rëmbejnë. Edhe historia që tregon vajza me gjyshen e saj, me atë këmgullin e gjyshes për të qenë sa më mbizotruse në integrimin dhe në zhvillimin e mbesës e saj, e mbi të gjitha vajza e cila jeton në iluzionet e veta, në ëndrat e veta, por është një dialog i cili jeton në ëndrat e veta. Pra në fund fundit të dy personazhe janë simbolika gjithsecili për ne, sepse gjithsecili për ne jeton në ëndrat e veta. Ashtu sikur se ka ëndra të realizueshme, ka dhe ëndra të pa realizueshme, por rëndësishme është që gjithsecili të shkojnë drejt ëndrave të realizueshme, sa do të pakta të qofshin, por mjafton që të jenë të realizueshme. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjithsecili prej ne, gjithsecili prej ju është të nderuar dëgjues, ju të rinj që ta dëgjoni në këtë moment, të kuptoni që në kohën tuaj, pra në kohën që ju jetoni dhe në kohën që krijoni epokën tuaj, krijoni zhvillimin e karakterit tuaj, të substancës tuaj themelore që është pikërisht fuqia juaj e brendshme, atëherë do të kuptoni që sa më shumë ta forconi veten dhe sa më shumë ta zhvilloni veten, aq më tepër do të kuptoni që po i përkisni përtej familjes tuaj, i përkisni përtej shoqërisë tuaj, i përkisni një ambienti i cili kërkon integrim dhe kërkon zhvillim. Natyrshëm nuk kanë të gjithë që mund të futen në një thesë, por në pjesë të mirë të atyre të cilët janë në vërtet kërkuas në vetvetes, të një ambicie që kanë në vetvetes, po diskutim që edhe këtë do ta përçafojnë me shumë dëshamirësi. Dhe në përfundim, Dostojevski sjell pikërisht elementin e asaj që vetë siguria që ka njeriu në vetvete, pasi ka arritur në fakt edhe qëllimin e vet, ka arritur që të përçafoj dashurinë e vet. Një dashuri e cila ka qëndruar në një çoshe e fshehur diku, është një ndjesi shumë e fortë, por një dashuri e cila edhe të trem në raste të ndryshme, prandaj duhet jeni shumë të zgjuar, të zhvilloni vetveten tuaj, të zhvilloni zgjuarsinë tuaj, mençurinë tuaj, që të kuptoni që kjo dashuri është edhe relative në të njëjtën kohë, dhe se qëndron në ato faza që ju do të pranoni zhvillimin tuaj dhe të personit me të cilin do të vazhdoni jetën tuaj. Prandaj qëllimi kryesor i secilit prej nesh, i secilit prej jush, është vetëm një: si e shihni botën tuaj, si e shihni përditshmërinë tuaj. Ka njerëz të cilët mbeten të vegjël pavarësisht moshës në rritjet e tyre, po ka njerëz të cilët e zhvillojnë veten në mënyrë të paimagjinueshme, dhe ajo botë e cila i rrethon në ato çaste dhe në ato kohë, atyre u vjen shumë ngushtë pasi i përkasi një universitet tërë. Dhe me qenë se ky univers është për të gjithë, atëherë qëllimi jon sublim mbetet gjithmonë që ta zhvillojmë dhe të integrojmë. Sot bota është e hapur, prandaj përzgjollëm pikërisht edhe Fjodor Dostojevskin edhe në përmbyllje me net të bardha, sepse pavarësisht se nata është në errësirën e saj, por
arrinë që të ketë edhe bardhësinë e saj, pikërisht kur përjeton emocione shumë të rëndësishme siç është dashuria, por nuk është thjesht vetëm dashuria njerëzore e njeriu që do të kaloni jetën me të, por është edhe një dashuri tjetër e cila ka të bëjë me dashurinë vetjake dhe me ato gjëra të cilat ju i dëshironi në përditshmërinë tuaj që ju sjellin gaz, harmoni dhe paqe në veten tuaj. Prandaj urojmë për të gjithë ju që na ndiqni në këto momente dhe që na keni ndjekur rregullisht për të gjitha programet tona që nga fillimi deri në fund, që të keni munduar në një farë mënyrë të keni arritur që të merrni substancën tuaj, të merrni atë fjalë, atë frazë, kyçe që juve ju ka bërë shumë përshtypje, të keni arritur që të gjeni një lloj paqe, një lloj qetësie me atë rrëfenj që kemi munduar të përcjellim nëpërmjet mikrofonit të 107.6 MHz këtu në Radio Hona, dhe duke shpresuar që në çdo program tonin të kemi sjellur një mesazh sado i vogël në duke, por që gjithsesi për ju e ka lëvizën një farë mënyrë dhe i ka sjellë një ripërtëritje mendore dhe shpirtërore një herazi. Dhe faleminderit të gjithëve që na keni ndjekur deri në këto momente dhe deri në këto çaste për të cilat flasim. Faleminderit të gjithë atyre të cilët kanë qenë të rregullt dhe që kanë qenë besnik të programit Konsult. Faleminderit pa diskutim Radio Honës, faleminderit shumë teknikut ton mjaftë nderuar, mjeshtrit Armando Rustemi për gjithë përkushtimin e tij të jashtëzakonshëm në të gjitha puntatat që ka treguar, dhe mbi të gjitha për njerëzillëkun dhe profesionalizëm që ka sjellur, sepse pa diskutim punët në bashkëpunim sjellin gjithmonë produkte mjaft të rëndësishme. Faleminderit Radio Honës për hapësirën dhe për mundësinë. Dhe të gjithë dëgjuesve që na ndjekin në këtë çast në këto momente, duke shpresuar që të kemi kaluar momente të këndshme, të bukura dhe me vlera, pa diskutim me vlera njerëzore, sepse kjo është më e rëndësishme në fund fundit. Unë shpresoj dhe uroj që të kaloni ditë sa më të këndshme, sa më të bukura, sa më të qeta, sa më të paqta. Lëvizni sa më shumë, shëtisni sa më shumë, mos qëndroni thjesht dhe vetëm në një vend të caktuar, por kundërse sa më shumë që të lëvizni, aq më shumë do të shihni. Dhe mos lini pas dore pasionit e juaja, mos lini pas dore kënaqësitë juaja, por kundërse zhvilloni veten tuaj në çaste të ndryshme dhe në momente të ndryshme. Një lexim i një fraze, i një fjale të caktuar mund të sjellë një drejtie krejtësisht ndryshme, por mbi të gjitha mund të sjellë një ndryshim në atë çfarë ju arsyetoni dhe gjykoni. Prandaj leximi nga njëra anë i çfarë do të çasje dhe i bëhet kuptimit, dhe mbi të gjitha forcimi i vullnetit tuaj dhe i bindjes tuaj për të kuptuar diçka ndryshe nga realiteti. Tini të bindur që do t'ju bëj njeriu më të lumtur në jetën tuaj, dhe nesër pas nesër kur të rriteni akoma më shumë, do t'i vini gjërat në peshore dhe atëherë do të kuptoni me të vërtetë se çfarë keni arritur në këtë jetë, dhe do të arrini të kuptoni se cila është pasuria juaj e vërtetë, cila është rezumeja e CV-s tuaj të jetës suaj, ajo për të cilët keni shërbyer prej kohësh dhe do të vazhdoni të shërbeni deri në frymën tuaj të fundit. Faleminderit që na keni ndjekur deri në këtë moment dhe ju lëm takimin tonë të radhës duke shpresuar që të shihemi në sezonin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takoshim.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat e larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju, shumë të shtrenjt mësimdhënës dhe ju, të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jahona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Jahona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jahona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Giovanni Bunyan a po ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.